svetu Florida. Frederika Diliusa čuli ste u izvođenju orkestra Severne Irske pod upravom Vernona Henleya. Narednih pola sata slušat ćete Pavane, Galjarde i Fantazije Williama Berda u interpretaciji pijaniste Glena Goulda.

numere sa albuma Veličanstveno strane muzike čuli ste u izvođenju ansambala Unicorn, Convivium Musicum i Vianella. Završena je emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa večeras pripremila Marija Vuković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. 21. maja navršilo se tačno 80 godina od rođenja Bobe Stefanovića, poznatog srpskog i jugoslovenskog pevača kome smo posvetili današnji portret. Biće tu naravno i naša stalna rubrika Dva lica jednog hita, a za početak slušamo Milvu i Laku Karaču. Uživajte!

0: Portret.
1: Bio je pevač i kompozitor, pesnik i slikar. Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih interpretatora zabavne muzike. Glas koji ćete uvek prepoznati, Boba Stefanović.
2: Koliko te volim, to možda nikad nećeš znati. Koliko te želim,

Slobodan Boba Stefanović ugledao je svet 21. maja 1946. u Beogradu na Čuburi. Od najranijeg detinjstva pokazivao je talenat za muziku i crtanje. Sam je naučio da svira nekoliko muzičkih instrumenata, a počeo je da piše i pesme. Kada je 1958. u njegovoj ulici otvoreno čuveno amatersko pozorište Dadov, postalo je, moglo bi se reći, Bobin drugi dom.

Boba Stefanović karijeru je započeo 1962. kao pevač sastava Zlatni dečaci, sa kojim je imao i svoj prvi profesionalni nastup. Bilo je to u klubu Euridika, jednom od najpopularnijih mesta za izlazak u tadašnjem Beogradu. Imao je samo 15 godina. Njihov singl Čudna devojka doneo im je zlatnu ploču i ostao rado slušan do danas.

Boba Stefanović diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti i apsolvirao na Likovnoj akademiji. Tokom svoje bogate karijere ovaj svestrani umetnik bavio se muzikom na mnogo načina. Učestvovao je na domaćim i stranim festivalima i osvojio brojne nagrade. Bio je član ansambla One i oni, u kome su pored njega nastupali Daliborka Stojšić, Lidija Kodrić i Minja Subota. Jedno vreme bio je i zvezda nemačke izdavačke kuće Belafon Records. Komponovao je muziku za mnogobrojne televizijske emisije i filmove, a u nekima od njih je i glumio. 15 godina držao je školu pop i rock pevanja, a poslednje godine života proveo je uglavnom slikajući. Preminuo je 2015. godine.

0: Dva lica jednog hita.
1: Bobby Russell napisao je kompoziciju Honey 1967. A sledeće godine u januaru snimio ju je Bobby Goldsboro. Pesma je momentalno postala hit broj 1. U roku od 3 nedelje prodata je u 1.000.000 primjeraka, a stekla je i titulu širom sveta najprodavanije ploče za 1968. godinu. Takođe je bila nominovana za 2 Grammy nagrade. Kao i svi veliki hitovi, doživela je brojne obrade. Andy Williams u Americi, Pepino Gagliardi i Bobby Solo u Italiji, Stig Anderson u Švedskoj, Miki Evremović u Jugoslaviji samo su neki od izvođača koji su je snimili. Ali uprkos ogromnoj popularnosti, ova pesma je često bila omalovažavana i odbacivana i nazivana beznačajnim popom i otmenim kičom, pa i najgorom pesmom svih vremena. Bilo kako bilo, u igli na vinilu, evo najbolje ili najgore pesme, kako vam drago, u izvođenju Bobbya Goldsborova, a potom Nane Muscuri.

I tako smo stigli do kraja današnje igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević. Čekamo vas i sledeće subote, tačno u podne na talasima Radio Beograda 2.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Te bise.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: I poštovani slušalci, dobrodošli u na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Danas je subota, 23. maj i nekako nam se čini da je pravo prolećno vreme najzad došlo u naše krajeve. Temperature su preko 20 stepeni i polako već razmišljamo gde ćemo provesti svoje godišnje odmore i naravno sa kim. A mi vam uvek predlažemo da to budemo mi, Radio Beograd 2 i bogat program koji vam nudimo svako dana. Tako je bilo i prethodne nedelje i mi ćemo sad u emisiji Večiti drugi podsjetiti na neke goste koji su imali prilike, koji ste imali prilike da čujete na našim talasima. Izdvojili smo emisije Klub 2, Riznicu, Zlatni presek, Vreme muzike i Rečeno i prećuteno, a najavit ćemo i ciklus koncerata Studio Slovenski koji zajedno organizuju Radio Beograd 2 i Sokoj koji ulaze u svoju završnicu u četvrtak 28. maja u 19 časova, kao i obično u legatu Josipa Slovenskog počinje poslednji koncert u sezoni 2025. i 26. pod nazivom Romanse i identiteti. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.
6: Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,

0: I u 11 časova i 5 minuta i 30 sekundi počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi. U klubu 2 u ponedeljak oko 13 časova kod koleginice Sonje Milovanović gost je bio Srđan Valjarević, koji je svoj prvi roman List na korici hleba objavio davne 1990. godine. Za dnevnik druge zime poneo je nagradu Biljana Jovanović i prvi dobitnik, a Komo je po oceni kritike i čitalaca jedan od najboljih i najčitavijih tanih savremenih romana. Srđan Valjarević podelio je sa nama i neke uspomene koje mu posebno znače sa mnogih promocija širom sveta.
1: E, ili ono što mi zaista bilo zanimljivo je bilo u inostranstvu, jer je druga sredina, drugi jezik i tako dalje. Pogotovo što je ovo su knjige pisane na ovom jeziku, ovo su sve drugo prevodi i tako, ali su se dešavale neke stvari da onako se, da sam se bogami izbunio, da je dobio čak i veću potvrdu da ovo što radiš ima smisla i tako dalje. U Francuskoj mi se desio najvažniji događaj, ne najvažniji, nego ajde kažem najlepši ili najveći u tom smislu. Prvo sam imao u Lyonu, pa to isto bilo čudesno, to, zato što je ovaj... U Lyonu bilo velika promocija za Komo i onda je bilo puno ljudi, mislim 400 ljudi, onako se osjećao koliko da se treba da glumim nešto. Pa jedan seća se jednog čikice iz prvog reda koji, pošto pričamo o Francuskoj, on je stvarno koji iz crtanog filma da je izašao, ono sve imao, beretku, lulu, sve što treba jedan Francus da ima. I onda je pitao koliko je na mene uticala francuska književnost, pikarska francuska, roman iz 14. 15. veka. Gde sam se ja onako, ono, grunuo sam, koliko sam se nasmeo, ja nisam znao što da mu kažem. Bilo je toliko, to, ta slika je bila fantastična. Ali onda kasnije u nekom manjem, jednom manjem gradu je bila promocija gde mi je prišao jedan Arapin i vodio je sina i onda je on, da mu se potpiše knjigu, on je kupio knjigu samo zato što se, Komo se na francuskom transkribuje Come, ono Come, tako oni izgovaraju. A njegov sin se tako zove, to je bio jedini razlog zbog kojeg je on kupio tu knjigu. Međutim, onda mi je rekao da je pročitao tri puta i da je se posle te knjige osjećao manje inferiornim u Francuskoj. Gde inače postoji, mi naravno živimo ovde, oni žive tamo, ali pa ne znamo probleme Arapa ili muslimana, ovo je bilo negde na jugu Francuske. E, tu sam se ja poprilično ono zbunio, zapravo onda dođeš do toga da ti u stvari ne znaš šta kako neko može da pročita ono što radiš. Klinč. Zovem se Srđan Valjarević. Rođen sam 16.7.1967. Beograd. Imam male šake, debele usne, imam 1000 dolara zarađenih u mašin bravarskoj radionici. Čitam Sherwooda Andersona i veoma sam loš udvarač. Ne studiram ništa, ne govorim razgovetno. Volim flomastere, volim kad žensko nosi mušku košulju, volim Patagoniju, volim punjene paprike. Mislim da sam dripac. Uvod. Sa istom energijom divim se Česlavu Milošu i Gertrudi Stein kad se upustim u čitanje, sa potrebom da me zagraju nečije reči. I kad usred šume sa svih strana okružen drvećem stojim na jednom panju i vidim da mi se tako dopada i prirodno kažem, zašto ne bih svakog dana dolazio na ovo mesto? A u tu šumu tada ušetao sam sa namerom da pišem uz neko stablo i pitao se šta u stvari čovjeka greje.

0: A poštovani slušalci, već u sredu takođe u emisiji Klub 2 bila je gošća Sandra Rašković-Ivić, doktor psihijatar koja je objavila svoju drugu knjigu pod nazivom I to će proći, kako živeti korak po korak i naći put kroz oluje, kako naći mir i utehu uprkos svim problemima koji nas očekuju. Autorka emisije bila je Milena Božović-Manić.
1: Ove moje dve knjige koje nisu stručne, jer ja sam do sad pisala uglavnom udžbenike i stručne monografije, namenjene su široj čitalačkoj publici. Mislim da je preterano to nazvati književnošću. Je jedan moj pokušaj da približim ljudima jedno veliko polje, a to je polje mentalnog zdravlja koje sa sobom nosi muke, koje sa sobom nosi krize, i da pokažem da to ništa nije strašno i da se iz svega na neki način može izaći ili bar da se može regulisati. Svako od nas ko se bavi mentalnim zdravljem i ko je terapeut treba da bude i prosvetitelj u smislu promocije mentalnog zdravlja i skidanja stigme.

preti se odlaskom kod psihologa, psiholog ispada kao neka sankcija. Ako je neko bio posećivao psihijatrijsku ordinaciju i još gore dopanuo bolnice se i tu proveo nekoliko nedelja ili možda čak i manje, odmah ima stigmu ludog čoveka i nekako ne otvaraju mu se vrata koja bi trebalo da mu se otvore. To su bolesti i stanja kao i svaka druga, jer ljubomora može da bude bolest, ali ona je često i stanje. Prokrastinacija, odnosno odlaganje, je stanje. Tu ne možemo da govorimo o bolesti. Ako se ide na terapiju, to je normalna stvar. Čovjek želi da pomogne sebi. I ja bih svakom onome ko je smogao snage da i pored te stigme koja je slobodno fluktuišuća, koja negdje lebdi u vazduhu, došao da potraži pomoć, ja bih mu čestitala na hrabrosti, jer hrabrost je ne samo doći, nego je hrabrost i poniranje u sebe. To je ta arheologija duše. Ja sam mnogo puta čula rečenicu: neću da neko kopa po meni. Međutim, bez tog kopanja, bez arheologije duše, mi ne možemo da rastemo. Ostajemo stalno u toj zoni pseudokomfora, u zoni gde smo kao sigurni, i zato ljudi često biraju radije poznato zlo od nepoznatog dobra, jer se boje bilo kakve promene, bilo kakvog suočavanja sa samim sobom, koje bi im možda dodatno poljuljalo krhko samopoštovanje i svest o sebi.

0: I dalje pratite emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, 11 časova, 20 minuta. U emisiji Zlatni presek jedna od gošći bila je naša umetnica Vesna Perunović, koja živi i radi u Kanadi, od četvrtka izlaže u Beogradu i to u galeriji DOC. Njena samostalna izložba nazvana je Metod u ludilu i predstavlja nastavak njenog interesovanja za teme identiteta i pripadanja.
1: Izložba se zove Method to Madness, to je originalni naziv, koji je izvučen iz Šekspirovog Hamleta i u tom kontekstu on znači nešto malo drugačije, ali meni je prosto intuitivno taj naziv zapao za uho i mislim da je jako precizno u stvari definiše puls našeg vremena i vremena u kome živimo i onoga što sve, kroz šta sve prolazimo u ovom trenutku, globalno, a i lično, na nekom ličnom planu. Tako da su te tu dve stvari važne. Prvo je važno to ludilo, na što se odnosi ludilo, odnosno madness. Odnosi se na neko opšte stanje stvari u ovom trenutku koji proživljamo. Ja mislim da je čak i ceo taj sistem vrednosti nekako poremećen u ovom trenutku, tako da su ljudi zbunjeni i prosto ne znaju koji pravac, u kom pravcu da se dalje će se sve kretati. A metod se odnosi na to kako se s tim nositi u stvari. I sad ja to naravno posmatram iz svog umetničkog ugla i moja umetnička metodologija je stavlja u prvi plan gest koji se ponavlja repetitivno, akumulira se na svim radovima, u svim materijalima i iz nečeg vrlo intimnog dolazi do nečeg vrlo monumentalnog. Pa ja se bavim inače interdisciplinarnom praksom, znači moj rad sadrži razne medije, to su pre svega instalacija, crtež je u osnovi svega, mogu da kažem, zatim tu su radovi koji se baziraju na performansu, prvenstveno fotografija, video i umetničke knjige s kojima se ja bavim već dugi niz godina, možda čak 20 godina, koji su nekako registruju taj neki intimni prostor, u stvari su neka beleženja koja su vrlo bliska vođenju dnevnika, na primjer. I jako je bitno u tome da koristim papir, jer papir je nešto što skoro će postati nešto što ljudi više neće ni koristiti u ovim digitalnom vremenom. Nekako tehnologija preuzima taj prostor, da kažem. A papir je jako taktilan kao materijal, je vrlo prijemčivi, pruža jako puno i zadovoljstva i nekako je intiman medij koji možete, taj performans koji ja konstantno obavljam, jeste privatan, znači moj, niko to ne vidi, ali na kraju je postane opet monumentalne, toliko gestova tu, neke knjige su rađene čak od par meseci do par godina i ta akumulacija gesta je tu očigledna. Neke knjige čak ne mogu, neke su progorevane i ne mogu ni da se zatvore više. Znači one ostaju otvorene knjige, postoji nešto drugo, postoji stvari objekat ili neki mali arhitektonski objekat, mogu da kažem.

0: A prošle subote od 14 časova u emisiji Vreme muzike gost je bio jedan od naših najuspešnijih dirigenata na svetskoj muzičkoj sceni, Premil Petrović, koji je govorio o svom uzbudljivom i dinamičnom umetničkom putu, kao i o posebnoj povezanosti i veoma plodnoj saradnji sa kompozitorkom Isidorom Žebeljan.
1: Ali ja kad sam bio mali, kad sam imao 3 godine, ja sam već tad želeo da budem dirigent. Ja sam kod kuće ono puštao Beethovenove simfonije i mlatio rukama, da. I zamišljao sebe kao dirigenta, tako da je to počelo očigledno vrlo rano. Ali sam posle toga krenuo da sviram violinu, kad sam imao 6 godina. I onda sam jako kasno, u stvari, tek sa 12 počeo da sviram klavir. I na mom studiranju u Berlinu, u suštini, to je potpuno uobičajeni proces da dirigenti moraju da sviraju fantastično klavir. Normalan put u Nemačkoj u karijeri dirigenata je da počnu kao korepetitori u operi, ili ono što se u Nemačkoj zove korepetitor sa obavezom dirigovanja. To je nešto što sam ja radio, jedno 2 godine posle završetka studija. Taj put je dosta dug, naporan, dosadan i čovek se kreće po ono nemačkoj provinciji gde se izvode i operete i mjuzikli. Mene to ništa nije zanimalo, mene je samo zanimalo dirigo Wagnera, razumeš? I takve stvari, ali to diriguju šefovi, naravno, a ne mi mlađi. I to je meni sve bilo jako dosadno, ali sam puno i naučio. Ono što je zanimljivo u tom razvoju, u toj karijeri, jeste da sam ja dao otkaz u operi, gde sam radio 2 godine, to je bilo 2008. Jer mi jednostavno nisu davali slobodne dane da dirigujem u nekim drugim kućama ili sa drugim orkestrima. I sećam se dobro tog razgovora sa intendantom, sa šefom, sa direktorom, jeli, opere, koji je rekao: gospodine Petroviću, ja mislim da ste vi ludi potpuno da date otkaz na stalno radno mesto u Nemačkoj. Da. Ja sam ipak dao taj otkaz i to je bilo jako dobro, jer sam te iste godine, a znači ja sam dao otkaz u junu, jeli, na kraju sezone ili u julu, nedelju dana posle toga me zvala Isidora Žebeljan, moja prijateljica velika, i ja sam dirigovao pre toga njenu Zoru D u Beogradu na Bemusu i tako dalje, i ona me zvala i rekla, premijera moje opere u Bregencu,
2: Maratonci
1: 2008. u krajem avgusta, i kaže, probe su počele, međutim dirigent, koji je, uopšte neću njegovo ime da spominjem, ali kaže, jednostavno ne može da se sastavi sa ovim ritmovima mojim. Kaže, to jednostavno uopšte ne funkcioniše, krenuli su već probe sa pevačima i sa orkestrom i sve. Kaže, jel možeš ti to sada da preuzmeš i da diriguješ? Ja kažem, a kada? Sećam se, dobro, bio je petak. I ona je rekla, u ponedeljak treba da dođeš u Beograd, da ti ja ociram celu operu, a utorak je proba sa orkestrom i sa pevačima i sve, i ti treba da diriguješ celu operu. Ja sam rekao, slušaj, pošalji ti tu partituru da ja vidim. Ja sam otišao, odštampao tu partituru, naravno, to popodne u petak, u subotu sam dobio konačno, je to ogromna partitura. Da. Ja sam seo i 16 sati samo brojao, ono 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus ovo plus ono. Pojavio se u Beogradu, ona mi je odsvirala, ja sam utorak dirigovao tu operu, i tako je počela moja karijera kao slobodnog dirigenta, ono freelancer.
0: I poštovani slušalci, posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Nadam se da ste pažljivo slušali reklame i zapamtili sve akcije našeg programa Radio Beograda 2, koje vas očekuju tokom sledeće nedelje, a o nekima ćemo pričati i u današnjoj emisiji. A gost emisije Riznica, koja je bila u nedelju od 14 časova, bio je književnik Branislav Matić, a tema emisije bila je istorija književnih razgovora kod Srba. Autorka emisije je Dušanka Zeković.
3: Došlo je do velike ekspanzije, povećanja broja medija, i štampanih i drugih. Razgranavaju se radio i televizija, decenijama kasnije doći će i internet. Dakle, povećani broj medija povećao je i broj autora, povećao je broj sagovornika i potreba za medijskim sadržajima, što se drastično odrazilo i na broj književnih razgovora i intervjua. Zaista je obilje tih razgovora. Pominjani profesor Jovan Pečić u svojoj veoma važnoj i odličnoj knjizi Poetika književnog razgovora, koju je objavio 2012. godine, navodi, ograničavajući se samo na razgovore sa književnicima, čak 37 takvih autora. Veoma veliki broj i tu je niz knjiga koje bi trebalo pomenuti, čitati i na njih obratiti pažnju. Naprimjer, tu su autori kao što su Grozdana Olujić, Miloš Jeftić, Radovan Popović, Siniša Paunović, Drago Škalajić, Zoran Radisavljević, Milivoje Pavlović i tako dalje. Vi vidite već po imenima da je više njih izašlo ispod krova ove kuće u kojoj razgovaramo, iz Radio Beograda, i Radio Beograd je jedna od kuća koja je značajno oblikovala ovaj žanr. Naprimjer, iz emisije Gost drugog programa Radio Beograda, Miloš Jeftić je napravio kolekciju knjiga Odgovori sa razgovorima u kojima osvetljava živote i dela važnih ljudi srpske kulture i umetnosti, i tih naslova, tih knjiga sada ima čak preko 200. Ja u predgovoru ove knjige naročito naglašavam da je srodnik mojoj knjizi i mom pristupu književnom razgovoru emisija Govori, da bih te video drugog programa Radio Beograda, naročito ono što tamo radi Rajko Milošević. Naprimjer, setimo se ovom prilikom da su Bigzi i Srpska književna zadruga imali odličnu ediciju Razgovori s piscima. To je bila vrhunska edicija koju su uređivali Radoslav Bratić, inače sagovornik u mom proricanju prošlosti. Deo tog niza imena koji se pojavljuju u ediciji Razgovori s piscima, dakle tu su objavljeni razgovori sa Danilom Kišom, Miloradom Pavićem, Živojinom Pavlovićem, sa Crnjanskim, Pekićem, Andrićem, Radovanom Samardžićem, ceo niz, dakle, vrhunskih štiva koji su veoma koja su veoma važna za proučavanje srpske književnosti, umetnosti, za istoriju kulture ovog naroda u 20. veku. Kada sam završavao ovu knjigu u uredničkoj napomeni na kraju, napisao sam da je u knjizi od 27 sagovornika za dvoje njih knjiga izlazi posthumno, i napisao sam mir Radoslavu Bratiću i Nađi Tešić.

0: I poštovani slušalci, ako se do sad niste probudili, ja pretpostavljam da je muzika i grupa Lavina to uspela. Naravno, čestitamo našim momcima iz Niša što su nas dobro predstavljali na Eurosongu. Bili su zaista jako dobri. No, nije moje mišljenje, to je mišljenje mnogi koji su ih gledali i podržavali. A mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti drugi, jedan od najistaknutijih i najuticajnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, nesumljivo je Lazar Vozarević, rođen 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Iako je preminuo veoma mlad, 1968. godine, Lazar Vozarević ostavio je snažan trag u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. O tome ko je bio ovaj umetnik i kako je na njega uticao Picasso, a kako srpska srednjovekovna vizantijska umetnost, u emisiji Rečeno i prećuteno govorila je Marija Varuna, direktorka galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici.
1: Pa ja mislim da je umetnikova ličnost neodvojivi deo njegovog stvaralačkog senzibiliteta i smatram da iskustvena osjećanja formiraju jezik slike i pomažu nama da definišemo, razotkrijemo i razobličimo umetnika. Lazar Vozarević rođen je u jednom malom fruškogorskom selu pre 100 godina, 1925. I prve godine njegovog života obeležila je porodična tragedija. Ono što je interesantno i doprinosi mističnosti koja se inače vezuje za ime Vozarevića je da u ovom najranijem periodu odrastanja u Mitrovici ima jako malo informacija. Vozarević sam u svojim intervjuima uopšte ne pominje ovaj period. Njegove veze sa gradom, porodicom i porodičnom kućom totalno su bile prekinute. Svaka druga informacija koju smo pokušali da dobijemo i od njegove ćerke i od ljudi koji su ga poznavali, o ovom periodu gotovo ne govori ništa. Taj splet okolnosti ili ta tragična sudbina verovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Takođe, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe tmine, pogotovo na slikama iz 50. godina koje on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju, težak rad i breme ravnice, odnosno živote ljudi koje on sretao u tom najranijem detinjstvu.
0: U emisiji Rečeno i prečetno govorila je Ivana Janić, kustoskinja Galerije Matice Srpske, gde je bila otvorena izložba Lazara Vozarevića, koja je zatvorena u februaru ove godine. Autor emisije bio je Marko Đurić.
2: Ideja je bila da se Lazar Vozarević u celosti predstavi novosadskoj publici, dakle sve faze njegovog stvaralaštva da budu prikazane na jednom mestu, jer Lazar Vozarević je prvi i poslednji put izlagao u tom prostoru 1955. godine. Tako da smo novoj publici ponovo predstavili Vozarevića sada na jedan celovitiji način i kroz razne interaktivne delove, digitalne sadržaje, kao i posebne prostore posvećene igri, deci, mladima.
3: Kakve su reakcije mlađe publike koje se prvi put susreće sa njegovim delom u Galeriji Matice Srpske?
2: Pa, iskustva su prilično zanimljiva, jer naravno kada uđe prvo vide sliku porodica, onda se razgovaralo o njihovim porodicama i šta sve porodica može biti, šta sve čini porodicu, tako da je razgovor onako ih polako od onoga što je njihova svakodnevica uvodio u svet slike. U tom interaktivnom delu su bile bockalice, one klasične koje svi znamo iz vrtića, a table su bile pripremljene da izgledaju kao ove posljednje Vozarevićeve slike, dakle zlatne ili crvene pozadine, tako da smo svi mi, ne samo deca, zapravo mogli da bockamo na tim tablama i da pravimo naše kompozicije od pulija, kao i da slažemo ovaj slagalicu, slagalice oplakivanja i porodice koje su onako dosta komplikovane, tako da to je bila jedna onako igra kroz prepletena sa pokušajem zaista suštinski razumevanja Vozarevića i postoji jedan prateći program u kom je koleginica pedagoškinja Jelena Bobić govorila o tome kako sa decom pričati o Lazaru Vozareviću. Naravno, svakom umetniku može da se priča sa decom, samo je potrebno prosto prilagoditi sadržaj i teme. I rezultate ćemo opet moći da vidimo u subotu na toj dečijoj izložbi. Rezultati su neverovatni i eto, mislim, proces svako od nas kusto zapoželao da posjeduje po neki umetnički rad. Dece koji je inspirisan zapravo bio Vozarevićem.

A za sam kraj obratite pažnju. Druga sezona ciklusa koncerata Studio Slavenski, koji zajedno organizuje Radio Beograd 2 i Sokoj, ulazi u svoju završnicu. U četvrtak, 28. maja u 19 časova, kao i obično, u legatu Josipa Slavenskog, kao i uz prenos uživo na našem programu koji vodi koleginica Maja Čolović-Vasić, počinje poslednji koncert u sezoni 2025-26. godine. Koncert nosi naziv Romanse i identitet. A šta se krije iza ovog poetičnog naslova, otkriće nam u narednim minutima umetnici koji ćete te večeri imati prilike i da čujete. Obojskinja Sanja Romić i pijanista Daniel Tetoni.

I poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije u 11 časova 56 minuta. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiju prvih pet gost emisije kod Tanje Žiković je Danica Jojović-Prodanović, arhitekta i urednica programa arhitekture u Kulturnom centru Beograda. U klubu 2 u ponedeljak kod Gordani Đurđević gošće će biti Branka Petrić, srpska pozorišna, filmska i televizijska glumica, koju smo nedavno gledali na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u predstavi Garderober. Od ponedeljka svakog radnog dana očekuju vas kulturni krugovi od 15 do 16 časova. Skrećemo vam pažnju da utorak počinje i 71. izdanje najvećeg pozorišnog festivala u našoj zemlji, Stjerino pozorje. Tako da ćete imati prilike da od srede pa sve do kraja nedelje budete u toku šta se sve dešava na 71. Stjerinom pozorju, a emisija o pozorištu Maske biće realizovana direktno iz Srpskog narodnog pozorišta. A danas su za vas radili, za organizaciju je bila zadužena Ivana Mandić, za ton Veljko Tomanović, lepu muziku koju obično birao je Predrag Vasić, moje ime Sonja Todorović-Šegrt, a za sam kraj citat Volta Diznija: svi vaši snovi mogu postati stvarnost ukoliko imate hrabrosti da ih sledite. Želim vam prijatan ostatak dana gde god da odlučite da ga provedete. Doviđenja.

0: Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
1: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, ove nedelje u studiju sa nama je vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji, naša tema Sveti, ravnoapostolni, Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, život i delo. Srpska pravoslavna crkva po novom kalendaru proslavlja ih 24. maja ili 11. maja po starom kalendaru. Gospodine Radiću, dobrodošli. Radujem se što ste tu sa nama.
2: Hvala vam na pozivu. Radost je obostrana.
1: Kada govorimo o solunskoj braći Kirilu ili Konstantinu, kako je njegovo svetovno ime, i Metodiju, svetovno Mihail, koji su rođeni u prvoj polovini 9. veka, da počnemo od osnovnih biografskih podataka, porodici, obrazovanju, gradu Solunu, u vreme njihovog rođenja, sastavu stanovništva.
2: To je prva polovina 9. veka, kao što ste rekli. Solun je bio tada već drugi grad carstva. Nekada je bio četvrti, posle Antiohije i Aleksandrije, ali oni su međuvremenu potpadali pod vlast Arabljana i Solun je do kraja vizantijske istorije drugi grad posle Carigrada. Za njega je važno to da je bio okružen u području koje je on pokrivao, bio okružen slovenskim življam. To su Sloveni koji su se doselili u 6. 7. veku prilikom te seobe i on je i nazivan Kapija prema slovenskom svetu. Braća Konstantin i Metodije su bili iz grada Soluna. Otac se zvao Lav, bio je visoki državni funkcioner, majka Marija. Oni su odlično naučili slovenski jezik, što je veoma važno, jer su to je jezik Slovena, mi ga tehnički zovemo staroslovenski i važno je naglasiti da je taj slovenski jezik koji su oni naučili, na kome su prevodili te knjige potrebne za bogosluženje, su odlično razumeli Sloveni u srednjoj Evropi. To je još vreme kada slovenski jezik se nije počeo da se grana kasnije na srpski, bugarski i ove druge slovenske jezike. Stariji brat Metodije je rođen oko 815. godine, završio je veoma dobre škole, počeo da radi u državnoj administraciji, a onda je otišao na Olimp. To je Olimp koji se nalazi u Maloj Aziji, ne onaj Olimp koji češće pominjemo, i tu je bilo jedan kompleks manastira, veliko monaško središte, tu je proveo izvesno vreme, a onda se je dobio zadatak da sa mlađim bratom ode među Hazare, jedan narod turskog porekla, i da tamo propoveda hrišćanstvo. Njegov mlađi brat, 12 godina je bio mlađi, Konstantin, je takođe završio dobre škole, školovao se i u čuvenoj visokoj školi u Carigradu, na Magnavarskom dvoru, i za njega se odmah videlo da se radi o, možemo slobodno reći, lingvističkom geniju, jer je on brzo učio jezike i sjajno prevodio, što će se posle pokazati. Njihova misija u Hazari nije dala rezultate, jer su Hazari se bojili, ako prime hrišćanstvo iz Vizantije, da će to sobom nositi, kao što se često događalo, nositi i jedan prvo crkveni uticaj, zatim i politički. I zato su se oni odlučili za judejsku veroispovest, ali je tamo važno bilo to da je Konstantin naučio i hebrejski, je veoma dobro hebrejski jezik, i negde oko 200 Hazara je prešlo u hrišćanstvo. Oni su svojim diplomatskim akcijama uspeli da hrišćani steknu bolji položaj u okviru te velike hazarske države. Onda su se vratili i onda ih je čekala ta velika misija, odlazak u srednju Evropu, u tu veliku Moravsku kneževinu. Odmah treba naglasiti da je to bio početak velikih uspeha Vizantije i njenog širenja, njenog uticaja širom slovenskog sveta. Tome je doprinelo nekoliko okolnosti pogodnih. Završena je velika ikonoboračka kriza koja je iz temelja potresala Vizantijsku crkvu. Ona je završena 843. godine, a onda je dolazilo vreme kada će Rim i Carigrad da povedu veliku borbu oko toga ko će pre da prevede u hrišćanstvo slovenske narode. Prevođenje u hrišćanstvo, Vizantija širila svoj uticaj. Danas bi to možda rekli na neki način to meki uticaj. I Vizantija je tu ostvarila velike prosto uspehe u slovenskom svetu. A s druge strane, i slovenski narodi su bili sazreli da prihvate hrišćanstvo. Prihvatanje hrišćanstva u srednjem veku je značilo mnogo za slovenske države i na unutrašnjem i na spoljnjem planu. Na spoljnjem planu je značilo da vas ulazak u hrišćansku vaseljenu, ulazak među civilizovani svet i međunarodno priznanje. To je otprilike kao kada vas danas priznaju Ujedinjene nacije. Dok ne priznaju Ujedinjene nacije, ta država ne postoji. Na unutrašnjem planu to je bila plodna saradnja crkve i države, jer je hrišćanstvo, odnosno crkva, pravila jednu teoriju o bogoizabranom vlasti i podržavale vladajuću dinastiju s jedne strane, i s druge strane je to jačalo, dovodilo do jače centralizacije države. Zato su ti narodi, slovenski narodi, odlučili da jedan po jedan prihvate hrišćanstvo. S druge strane, hrišćanstvo, širenje hrišćanstva koje se odvijalo nekad misionarskim radom, vrlo često, nekad bogami i ognjem i mačem, kako je to bilo potrebno, recimo kod nekih skandinavskih naroda, je doprinulo da slovenske narode budu uvedeni u taj civilizovani svet. Ovde se sada javlja velikomoravski knez Rastislav, je 863. tražio pomoć iz Vizantije. Preskočio je Rim, koji mu je bio bliži, zato što je i on strahovao da će prevladati taj latinski uticaj u njegovoj crkvi. On je tražio da se liturgija sprovodi na slovenskom jeziku, razumljivom njegovim podanicima. Iz istog razloga, bojeći se vizantijskog uticaja, bugarski knez Boris je tražio hrišćanstvo iz Rima. Tako da to je prosto jedna politička računica koji su oba vladara bili vrlo skloni i razumljivi su njihovi razlozi. Vizantijska vlada, pre svega car Mihajlo III, zatim patrijarh Foti, to je najveći patrijarh u istoriji Carigradske patrijaršije, su bili spremni i odlučili su da pošalju u misiju braću Konstantina Metodija.
1: Vi imate jedan odličan rad, Vizantijski okvir i misije Konstantina i Metodija. Konstantin misli se na Kirila, koji je objavljen u letopisu Matice Srpske, i možda da u ovom segmentu damo šta se dešava u istočnom Romajskom carstvu, u Vizantiji. Počeli ste sad sa Vizantije.
2: Vizantija je posle izlaska, kao što sam rekao, iz te velike ikonoboračke krize, za nju se otvorila jedna velika epoha, vizantijska epopeja, kako se nekad zove u radovima savremenih vizantologa. Ona je stabilizovala i granicu sa Arabljanima, koji su do tog vremena uglavnom bili u ofanzivi, i počela je ta velika vizantijska ofanziva, kada će ona povratiti neke oblasti, Siriju, delove Palestine, stići do Jerusalima. I ta ofanziva je trajala nekako 150 godina. Znači, okolnosti su bile povoljne i tada je najpre 864. ili 865. Bizantija prevela Bugare u hrišćanstvo. Ono malo pre sam naglasio da su Bugari, odnosno Boris, koji se smatra najvećim ličnošću bugarske istorije, zato što je preveo Bugare u hrišćanstvo. On je ono što je Sveti Sava na neki način bio kod nas. On je, rekao, tražio iz Rima da dobije hrišćanstvo, ali je Vizantija to nije mogla da podnese, da je se u njenom dvorištu da se Rim proširi, i Vizantije vojnički

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš dragi gost ove nedelje je vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji, naša tema Sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, život i delo. Profesore Radiću, ja sam naglasila da vi imate jedan izuzetan rad u letopisu Matice Srpske, to još iz 2013. Hvala vam što ste mi pomogli da ga pronađem. Vizantijski okviri misije Konstantina i Metodija. Mi znamo da sve te velike misije koje se započinju ne mogu bez pomoći države. To je skupo prosto. Kako dolazi do njihovog misionarenja, po čijem nalogu i planu, već ste nešto rekli u prvom delu, kako oni počinju da misionare, odakle počinju, koja su njihova istorijska prosvetitelja putovanja zbog širenja hrišćanstva i pismenosti među slovenske narode. Napomenuli ste da su krenuli od Hazara, međutim to je došlo do propasti. Zbog čega?
1: Da, kao što je rečeno, ta misija među Hazarima, to je jedno tursko pleme koje je imalo jednu veliku državu, je propala zbog toga što su Hazari se bojali da će, ako prihvate hrišćanstvo iz Vizantije, da će tu najprije ići crkveni uticaj, što je neminovno, a zatim i politički. I zato su oni tražili, zato su gledali druge religije i na kraju su prihvatili judejsku vjeroispovest. A jedina korist, ako možemo tako da kažemo, ove misije bila je u tome što je poboljšao se položaj hrišćana koji su postojali u okviru Hazarskog carstva i navodno je prevedeno oko 200, što nije neka velika brojka naravno, među hrišćane. I Hazari su prihvatili, rekoh, judejsku veroispovest. Ova misija je bila dobar trening, tako da kažem, sa braću Konstantina i Metodija, jer oni su ovladali hebrejskim jezikom i jednim jezikom koji je malo ostaje zagonetan. To su neki jezik koji obično nalikuje, to su rune, jedno ne pismo kojim su skandinavski narodi koristili. Tako je, ne pravo pismo, ali jedan sistem znakova i oni su tamo našli i tamo su našli, što je tako bitno za jednu istoriju hrišćanstva, našli su zemlje ostatke pape Klimenta koji je oko 100. godine tamo strado i doneli su i posle u Rim. Za ovu misiju u Moravskoj je slovenska država koja se nalazi na prostoru današnje Srednje Evrope, Češke i Slovačke i koja je želela da, bojala se također tog latinskog uticaja koje je išlo preko crkve i zato su zatražili iz Carigrada misionare. Vizantijska vlada, tada je Mihajlo III. Bio vizantijski car i pogotovo njegov ujak Cezar Vata, sjajan političar, su bili spremni za tu utakmicu koja će uslediti sa Rimom, da se bore oko prevlasti u slovenskim zemljama. Oni su poslali Konstantina Metodija, prethodno je, piše u jednom od žitija, da je Mihajlo III., to je Amorijska dinastija, rekao, vi znate slovenski jezik, napišite, prevedite te bogoslužbene knjige. I oni su tamo otišli, počeli su da deluju i ono što je posebno važno što se tiče jezika, njihov jezik je bio jezik tih Slovena iz okoline Soluna. Taj jezik su potpuno dobro razumeli u Srednjoj Evropi, što govori o tome da je tada slovenski jezik bio zapravo jedinstven. Mi koristimo tehnički termin staroslovenski, a već posle 100-200 godina polako se razdvajaju južnoslovenski jezici i zapadnoslovenski.
0: Oprostite, profesore, često možemo da naiđemo na informaciju kako im je majka bila slovenskog porekla. Koliko je to tačno?
1: Mislim da, kako izvori govore, nije bila, bila je Vizantinka. To je vam je slično i kao Sveta Petka. Sveta Petka je rođena u Privatima, bila je Vizantinka, ali danas možete sresti neke koji smatruju da je bila Slovenka, Srpkinja nije, prosto ono što je zanimljivo u enciklopediji pravoslavlja imate na jednom mestu piše da je Sveta Betka Slovenja, da je slovensko poreka srpskog, a na drugom kaže ispravno bizantijskog. To je prosto, neki su mislili da zbog tog sjajnog poznavanja slovenskog jezika, pošto je otac bio Vizantinac, Slav, visoki funkcioner, da su preko majke naučili, a međutim smatra se da njihova majka je bila takođe Vizantinka. I oni su došli u tu sredinu, počeli su sa svojim propovedima, međutim, naišli su na veliku zavist, na trpeljivost latinskog, nemačkog sveštenstva i počele su tu i njihove muke. Zato su 1867. godine došli u Rim da se obrate papi, jer to je bio jedan trenutak povoljan. Rimska papstvo je tada dozvoljavalo da se vrši ta na slovenskom jeziku. Rekao sam da je postojala ta teorija da samo tri jezika, a sad su papstvo, to je bio jedan trenutak povoljan, kasnije će ono odustati i insistirat ćete na liturgiji na latinskom jeziku. Tu se Konstantin je i preminuo dosta rano, s obzirom da je on mlađi 10-12 godina od starijeg brata, i sahranjen je u crkvi Svetog Klimenta. To je taj papa koji je, čije su moštine doneli iz Hazarije svoje vremeno. I sada je čitav posao bio poveren Metodiju. On je imao puno učenika i oni su se borili, imali su podršku tamošnjeg kneza velikomoravskog, koja nije bila dovoljna, i čak i Metodije proveo 3 godine od 1870. do 1873. godine u zatvoru, bio je zatvoren. Kasnije je opet nastavio sa tom delatnošću. Papa ga je proglasio za episkopa Panonije, prosto tog velikog prostora te ravnice, i on je nastavio tu borbu. U jednom trenutku su ga pozvali u Carigrad, da nije bio već 20. godina, tamo je bio i dogovorio se sa, tamo je već bio novi car, to je i nova dinastija, to je takozvana makedonska dinastija, Vasilije I, koji je veoma važan, jer su za vreme u početnim godinama njegove vladavine, između 867. kako se smatra i 874. i Srbi primili hrišćanstvo. Srbi su primili hrišćanstvo od misionara, čija imena ne znamo, koji su dolazili iz dalmatinskih gradova, i iz dalmatinskih gradova su išli kojima je Vizantija vladala, i išli su u unutrašnjosti i propovedali hrišćanstvo. Zato je Konstantin i Metodije su više se poštuju kod Bugara i kod još nekih Slovena nego kod Srba. Kod Srba se naravno isto poštuju, ali su misionari koji su obavili to pokrštavanje ostali imenom nepoznati.
0: Da, kod Bugara to se slavi kao državni praznik, kod Rusa se slavi isto kao državni praznik.
1: Neizmjerna je njihova važnost te misije. I Črnorizac Hrabar, to je jedan pisac slovenski koji kazuje, pre su Sloveni nisu imali azbuku, nisu imali pismo, pa su im braća Solunska donela to pismo, i to je bila glagoljica. Tu se opet javlja se jedna greška. Konstantin ili Kiril ili Čirilo, kako se još naziva, je bio sjajan lingvista, kao što smo već spomenuli, i on je stvorio pismo sa 38 znakova, glagoljicu. To je prvo slovensko pismo. Nekoliko decenija kasnije će njegovi učenici stvoriti novo pismo, to je ćirilica. Ćirilica koja je jednostavnija i više nalik na grčko pismo. Zato je imali veću budućnost među slovenskim svetom. I nazvali su je ćirilica po Ćirilu.
0: Koliko je ona slova imala? Ta ćirilica?
1: 20 i nekoliko slova je imala ta probita. Ona je isto doživljavala nekakve vremenom transformacije. U 885. je umro i Metodije, i onda je došlo do toga da su njihovi učenici, bilo ih je nekoliko stotina, već sveštenici koji su obučeni, morali da napuste Panoniju i u Beogradu ih je sačekao namestnik Beograda. Beograd je tada bio bugarski grad. U srednjem veku Srbi su najmanje držali Beograd. Držao ga je samo kratko jedno vreme. Vreme Dragutin ga je imao. Kasnije ga je Dušan držao jednu godinu dana i despot Stefan Lazarević od 1403. do 1427. Ostala su najviše Mađari i Bugari su se smenjivali i držali su Beograd. Bugarski vladar Boris, koga smo već pominjali, je naredio tom namestniku Beograda da sačeka te misionare i onda je pozvao ih i u Plisku, to je bugarska prestonica, kad su se oni vratili. I tu je se s njima dogovorio, oni su se raširili po čitavom prostoru tadašnje bugarske države. Bilo ih je, rekao, nekoliko desetina. Najpoznatiji su takozvani petočislenici. To znači petorica na broju. Číslo na slovenskim jezicima znači broj. To su Kliment, Naum, Sava, Angelar, Gorazd. I mnogi još neimen. Ne, po imenu nepoznati. I Kliment, Naum su uglavnom naselili, postali, delovali u prostoru današnje, da kažemo, severne Makedonije, da budemo politički korektni, i tamo su jedne živo do 910. do drugi do 916. širili i oni, i tu je stvorena zapravo, oni su, Kliment pre svega je stvorio tu ćirilicu. I to širenje hrišćanstva je tada dobilo jednu državnu zaštitu.
0: Kako su se stvari odvijale u drugim, recimo, u drugim državama poput Rusije, poput Češku, Slovačku, smo spomenuli?
1: Vizantija je pokušala da prevede Ruse u hrišćanstvo. Već je, prvi dodir Vizantije Rusa bio je 860. godine. To je nešto malo pre ove misije. Rusi su napali, kako kaže patrijar Fotije, kao grom iz vedra neba, napali su Carigrad. Tada je vizantijski car i najbolje vojskovođe i vojska bili su u jednom velikom ratu protiv Arabljana i oni su ugrozili vizantijsku prestonicu. Međutim, odbranom je rukovodio Fotije, tadašnji patrijarh, rekao sam, najveći od svih patrijaraha do današnjeg dana carigradskih. On je odlučujućem trenutku bacio pokrov Svete Bogorodice u vodu Zlatnog roga i ona je navodno spasla, tako da Rusi nisu uspjeli da osvoje Carigrad. I tada već Vizantija polako počinje da se koristi tom diplomatijom, misionarstvom. Pokušala je da prevede Ruse. To su bili pojedinačni slučajevi, još tek će proći jedno stoleće kasnije kada će Rusi prihvatiti hrišćanstvo. Recimo, knjeginja Olga je došla na dvor Konstantina Porfirogenita i ona je čuvena knjeginja, majka budućeg vladara Svjatoslava, a njen sin je odbijao da prihvati hrišćanstvo jer se bojao tog uticaja, jer Rusi su tada imali ogromnu državu i koja je bila nezavisna, i on se bojao da će prihvatiti hrišćanstva i Carigrada doći taj uticaj, kao što se svojevremeno Boris bojao, bugarski vladar, najprije crkveni, zatim i politički. Tek će Vladimir, sin Svjatoslavljev, proceniti da je došao trenutak i 988. Rusi su prihvatili, dobili hrišćanstvo iz Vizantije, tako da je Vizantija odnela pobedu u Bugarskoj među Srbima, Rusima, a Hrvati i ovi Česi, Moravci, da kažemo, i Poljaci, naravno, su prihvatili, odnosno ostali u tom krugu rimokatoličke crkve. Ono što je važno da se naglasi, ta misija Konstantina i Metodija negde nije uspela, jer Vizantija nije mogla svoje moći da dobaci tako daleko. Rim je tu bio bliži i tačno se napravila podela između te dve crkve. Ali su tragovi tog misionarskih tipa, tog poduhvata ostali još čitavih 200 godina. Ima nekoliko manastira koji su tamo postojali, ima čitav puno deo sveštenika i mađarski kraljevi recimo su takođe nisu podržavali su te manastire koji su zapravo bili po, na neki način nisu latinski nego da kažemo vizantijski i čak i čuveni mađarski vladar koji je preveo Mađare u hrišćanstvo oko 1000. godine vladao Ištvan ili Stefan, on je proglašen svetac u Rimokatoličkoj crkvi odavno, a 2000. godine njega je patrijarh Bartolomej Carigac je proglasio za takođe za svetog, zato što je podržavao te manastire koji su ostali posle te misije.

0: osnivač te najsjajnije vizantske dinastije, da je on učinio puno. On je zaista u to vreme je čak i Kipar koji je prethodno on oslobodio od Arabljana, stavio ga pod jurisdikciju Carigradske patrijaršije, čak je 70. godine pokušao da nasilno prevede Jevreje u hrišćanstvo, a znamo da su njegovi misionari između Fantasa, obično to je jedna računica već odavno hronološka uspostavljena, između 867. kada je on došao na presto i 874. u tih nekoliko godina su pokošteni Srbi. Misionarima koji su dolazili iz dalmatinskih gradova, Vasilije tu pokolebanu vizantijsku vlast na Jadranskoj obali, na prostoru istočnog Jadrana, povratio i poslao misionare. I ono što te detalje tog pokrštavanja ostali su malo van tome, više znamo o tome kako su Bugari pokrštavani i kod Bugara imamo tu reakciju, dva puta je bila oštra reakcija, do Grezenskog rata dovela pokušaj paganske reakcije. Ovde se sada možemo, kad pratimo imena naših vladara, da vidimo imena su Višeslav, Strojmir, Gojnik, Vlastimir, a onda imamo prva hrišćanska imena, vladari koji vladaju negde počinju vlade oko 490. godine. Znači, to su oni koji su rođeni i prihvaćeni i dobili hrišćanske imena. Petar Gojniković, Pavle Branović, Zaharije Pravoslavljević. Znači, to su vladari koji su dobili biblijska imena. Znači, to je što se tiče Srba. Ne znamo mnogo o tome, ali je znači, ta hristijanizacija protekla tiho i bez očigledno nekih velikih otpora. To naglašavam s toga što se događalo, naglašano je već da se Hristova reč širila misionarenjem s jedne strane, ali i ognjem i mačem, ako je to bilo potrebno. Dobro su primjer neki skandinavski narodi, zatim Saksonci, koje je Karlo Veliki svojevremeno u nekoliko navrata pokrštavao i oni su se vraćali paganstvu, a i taj slučaj sa Bugarskom. Boris je preveo Bugare, ali je usledila paganska reakcija i on je morao da jedan veliki građanski rat, on je pobio 52 boljara, znači ta najmoćnija feudalca u Bugarskoj i ugušio taj postupak. Šta više, onda se on povukao sa prestola 889. i njegov sin Vladimir je pokušao da ponovo Bugare vrati u paganstvo. Onda je iz penzije, iz manastira se vratio bugarski vladar Boris i u krvavom građanskom ratu pobedio i oslepeo sina i doveo čuvenog Simeona koji će stvoriti bugarsko carstvo nekoliko decenija kasnije.
1: Šta se dešava posle smrti Kirila i Metodija? Ko su njihovi nastavljači, a da kažemo i neka imena koje su radili sa njima, kao što je Kliment Ohridski koji je pratio Metodija iz Rima na njegova dalja putovanja i misionarenja. Koja su to imena koja ne smemo da zaboravimo?
0: Ja sam pomenuo da je nekoliko desetina sveštenika, učenika Kirila i Metodija se pojavilo u Beogradu negde posle 885. jer su ih prosto oterali latinski sveštenici. Jedan deo njih se svojevremeno pojavio u Veneciji na pijaci gde su ih prodavali kao robove, pa jedan Vizantinac ih otkupio. Bugarski vladar Boris je znao za njihov dolazak i naredio je svom namesniku Beograda da ih primi i da ih prosledi u Prisku. I tu su se oni dogovorili, napravili su plan kako će da premreže Bugarsku i da nastave širenje hrišćanstva. Ja sam naglašeno je to već rečeno da prihvatanje hrišćanstva ne znači da su svi Bugari ili svi Srbi, da, ili kasnije svi Rusi primili. To je proces koji ide vrlo, vrlo sporo, ali je on zakonomeran. Ovo naglašavam s toga što se kod nas ponekad može čuti glasovi da bi bilo bolje da smo ostali u paganstvu. To je prosto neistorijsko razmišljanje. Imate prosto neke, tako, oni nisu baš ozbiljni, ali tako koji smatraju nijedan narod u Evropi ne bi opstao da nije prihvatio hrišćanstvo. Prosto to je bio jedan proces zakonomeran. Kao što se nekad, neki će reći, bolje da smo bili u okviru Rimokatoličke crkve, to je isto neistorijsko razmišljanje, jer Vizantija to ne bi dopustila, kao što nije dopustila da se Rim proširi na Bugarsku, ne bi dopustila da se proširi na Srbiju. Iako su neki naši vladari obećavali uniju sa katoličkom crkvom, ali to je bilo više politička igra. I Milutin i Dušan su obećavali zapadu, ali to nikad ne bi moglo da se sprovede, kao što ni u Vizantiji nije moglo da se sprovede da prevagne ta rimokatolička vera.
1: I njihovi vladari su isto obećavali uniju.
0: Obećavali su i neki čak i potpisivali, ali je narod i sveštenstvo to odbacivalo. Prosto to su poslije u 54. mada ne odmah u prvim vekovima tako drastično, ali su postojale, pogotovo poslije 24. velike razmimoilaženje između istoka, hrišćanskog istoka i hrišćanskog zapada. I neki smatraju da četvrti hrišćanski rat je ukinuo svaku mogućnost da se Vizantinci ili pravoslavni Romeji da sklope uniju sa zapadom, jer Vizantija nikad nije oprostila krstašima taj četvrti hrišćanski rat i rušenje prvo osvajanje Carigrada i rušenje Vizantijskog carstva.
1: 1204. je li tako?
0: 1204. da.
1: Kada su hrišćani udarili na hrišćane i vršili najgora zlodela.
0: Jeste, to je jedna mračna tema u istoriji, prosto taj događaj, kada su umjesto da ratuju protiv Arabljana, nevernika, kako su smatrali, i da oslobode Jerusalim, oni se osvojili Carigrad i srušili tu Vizantiju koja je do tog vremena slovila kao jedno univerzalno carstvo koje ima neprikosnoveno pravo na vlast na čitavom hrišćanskom naseljenom. Sada je ono bilo srušeno i trebalo je puno godina da se obnovi, a i kad je obnovljeno, više nikad nije imalo tu moć kao što je imalo nekada.
1: Profesore, da vas pitam, koliko je važno čuvati svoje pismo? Evo, recimo, mi smo potpuno zapostavili ćirilicu. To nisam primetila ni kod Bugara, ni kod Makedonaca, ni u Severnoj Makedoniji, ili recimo da se Grci odreknu svog pisma.
0: Pismo je deo identiteta, eto, pismo, istorija, jezik, teritorija, narod su deo identiteta nacionalnog. Mi smo imali tu okolnost da smo u okviru Jugoslavije živeli i tu su postala dva pisma, latinica i ćirilica, i onda je prosto to ostalo kao neka vrsta nasljeđa. Neki smatraju da je to prednost ako se znaju jedno i drugo pismo, ali neki su mnogo obazriviji i smatraju da treba negovati ćirilicu, da često, pogotovo ako idete ulicu, gledate te natpise, latinica dominira. Ono što je meni impresivno, Bugari su ulaskom u Evropsku uniju naterali Evropu da evro ima na latinskom napisan, na grčkom, jer su Grči, i na slovenskom. Znači, Bugari su izdejstvovali da piše i na ćirilici. Nisam siguran da smo mi ušli pre njih, da smo mi tako nešto uspjeli. Oni tu vode jednu racionalnu i smotrenu politiku. Tako da, to je teško pitanje što ste mi postavili. Na nama je, neće nama niko nametnuti sa strane, da brinemo o tome i da je očuvamo. I onda znate sami da su velike polemike oko toga, da se ne slažu, kao i oko raznih pitanja u našoj istoriji, ali treba da čuvamo svakako ćirilicu, da čuvamo, to je nacionalno pismo.
1: Dani slovenske kulture, književnosti, pismenosti, to je nešto što treba da negujemo, da ne samo se setimo da se po novom kalendaru 24. maja proslavlja da je crveno slovo sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, prosvetitelji srpski u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego da kao društvo brinemo o svom ponosu, dostojanstvu, da čuvamo veru, pismo. Šta je osnov svakog naroda?
0: Vi ste nabrojali, znači to je pismo, jezik, istorija. Znači prosto to moramo da o tome brinemo, to da bude, to budu pitanja prvog reda. Ovaj, jer to je nešto što nas čini onim što jesmo. Za srpski narod i kažem, sad živo u jednom uzburkanom vremenu gde su malo poljuljane neke vrednosti, ali ne smemo da nikako podcenimo ove prethodne, i to je stvari samopoštovanja. Mi kao narod imamo razloga da poštujemo sami sebe, imamo veliku istoriju i naravno treba da se borimo da se ona ne vrši revizija i da čuvamo te glavne tekovine.
1: Poštuj sebe da bi te drugi poštovali.
0: I to je jedna velika narodna misao. Ovaj, to samopoštovanje je veoma važno. I
1: kada govorimo o svetom Kirilu i Metodiju, šta čega treba uvek da se setimo i zašto oni treba da nam budu primer?
0: Pa oni su, ne zovu se, uzeli slovenski apostoli, znači znate ko su apostoli, i to je panestorica koji su bili uz Hrista.
1: A oni ravni njima.
0: Ravni njima. I za slovenski svet oni su prosto prosvetitelji prvog reda. Prosto, oni su nam stvorili azbuku, oni su prevodili te knjige na slovenske jezike i veoma su važni za našu istoriju i treba da se uvek setimo civilizacijski, je to veoma jedan važan trenutak kad smo ušli u okrilje te vizantijske civilizacije koja je obeležila naš identitet u srednjem veku, pripadanje tom takozvanom vizantijskom komonvetu koji čini jedinstvena zajednica naroda koji su se razvijali pod vizantijskim uticajem, Bugari, Srbi, Rumuni, Rusi i tamo na istoku Jermeni i Gruzini takođe su pripadali smo toj, da kažemo, vizantijskoj civilizaciji. Mada smo kao narod koji je najzapadniji pravoslavni narod pretrpili određene uticaj i iz latinskog sveta, zapadne Evrope, što opet je jedno bogatstvo. Pogotovo u 14. 15. veku je taj uticaj preko Kotora i Dubrovnika dolazio sa Apeninskog poluostrva, tako da smo i baštinili tradicije te civilizacije. Ali su vizantijski obrasci bili oni koji su
1: istočno rimski, a s druge strane zapadno rimski. Hvala vam najlepše, profesore. Poštovani slušaoci, gost ovo nedeljnog hrama je bio vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji. Naša tema: sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski. Profesore Radić, od srca vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
0: Vama hvala na pozivu i kao i uvek na dobro odabranim i važnim pitanjima.
1: Hvala najlepše. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam sve.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a pred vama je još jedno nedeljno jutro ispunjeno klasikom, doduše i nekim malo drugačijim muzičkim sadržajima. Između ostalog slušat ćemo muziku Torina Respighija, Johannesa Brahmsa, Sergeja Prokofjeva i Jozefa Haydna. Jednom Haydnovom sonatom za klavir ćemo započeti ovo nedeljni muzički sat, i to onom koju je čuveni pijanista Fazil Say uvrstio u svoj album pod nazivom Jutro, upravo iz 2024. godine. Reč je o sonati u C-duru broj 35.

0: Totorina Respigija, jedan galop iz njegovog baleta Fantastični dućan na snimku Izraelske filharmonije dirigovao je Sir George Šolti.
1: Klasika plus.
0: U istoriji muzike je poznat veliki broj primjera kada je saradnja između kompozitora i izvođača dala zaista odlične rezultate, kao što je recimo klarinetist Anton Stadler inspirisao Mozarta da pred kraj života napiše neka od najlepših svojih dela, tako je i Richard Milfeld, prvi klarinetista u orkestru iz Meiningena, neposredno stimulisao Johannesa Brahmsa prilikom komponovanja četiri kasna majstorska stvarenja za klarinet. Trio u A-molu opus 114 i kvintet u H-molu opus 115 i dve sonate opus 120. U proleće 1891. godine Brahms se oduševio sviranjem ovog umetnika i rešio da napiše nešto za njega, te su tako tokom leta iste godine nastali trio i kvintet. Svoja nova dela Brahms je prvi put predstavio publici u Meiningenu u kamerom atmosferi 24. novembra, a 18 dana kasnije premijerno je kvintet u H-molu čula i publika u Berlinu. Uz Richarda Milfelda svirao je Joachim Quartet. A mi ovoga jutra slušamo snimak prvog stava koji su ostvarili klarinetista Alessandro Carbonare i kvartet Adorno.

0: stav iz kvinteta opus 115 u H-molu Johannesa Brahmsa u emisiji Klasika Plus.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: U našoj uobičajenoj rubrici podsjetiću vas danas na jedan lepi ženski glas, na umetnicu koja izuzetno lako pliva u raznovrsnim muzičkim žanrovima. Njeno ime Fatma Said.

Bila je ovo čuvena pesma Gina Paolija Senza Fine, odnosno Bez kraja, koju je proslavila Ornella Vanoni, a mi smo je slušali u izvođenju Fatme Said, operske pevačice egipatskog porekla, i to sa snimak sa njenog albuma Kaleidoskop iz 2022. godine. To je jedno multikulturalno, multižanrovsko izdanje u kome se prepliču opera i opereta, filmska muzika i tango, muzičko pozorište i pop hitovi, kakva je recimo pesma I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston. O odluci da tom pesmom zatvori ovo izdanje, Fatma Said je rekla sledeće: želela sam da završim sa tom pesmom, tekst je za mene toliko tužan, nisam želela da ga pevam kao Whitney, nisam mogla iako je obožavam. Umesto toga želela sam da slušalac čuje pesmu iz drugačije perspektive. Moja sestra mi je rekla, uzela si moju omiljenu pesmu za zabavu i pretvorila je u najtužniju pesmu na svetu. Ali to i jeste pesma o usamljenosti i želela sam da pronađem tu boju usamljenosti. Tempo je spor, a nerazrešene disonance delikatnog aranžmana Tima Alhofa za klavir i gudački kvartet uspostavljaju elegičan kvalitet. Na kraju muzika se rasipa i ostaje samo jedna otpevana reč, oličenje nade i čežnje. Tako Fatma Said opisuje svoje tumačenje čuvenog hita Whitney Houston, a evo mi ćemo sad u narednim minutima čuti kako to zapravo zvuči.

0: Bila je ovo pesma I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, ali u aranžmanu za glas, klavir i gudački kvartet Tima Alhofa pevala je Fatma Said.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Do kraja današnje emisije Klasika Plus slušat ćete finale klavirskog koncerta broj 3 u C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Ovo je delo Prokofjev pisao za vreme odmora u Francuskoj, a pre...

Pred odlazak na američku turneju 1921. Koncert je premijerno izveo u Čikagu, premijera je prošla dobro, kritika je bila odmerena, ali je bilo i mišljenja da je pojavljivanje mladog Rusa sa čikaškim orkestrom najveće iznenađenje i u izvesnom smislu najvažniji muzički događaj u ovom gradu posle dužeg vremena. Uz komentar o njegovom izgledu, Henrietta Weber, kritičarka, je konstatovala da je ono što se njega jedino tiče njegova muzika i to dok je na sceni. Ona je takođe primetila da je izgledao kao da prezire čak i vreme koje mora da utroši na klanjanje pred publikom. Sama je muzika pak izazvala komešanje, u jednim je novinama naslov glasio "Ruski genije predstavio čudne harmonije". Muzika je bila toliko divljačka, toliko brutalna da je izgledalo gotovo groteskno videti čoveka moderno obučenog kako je izvodi za modernim instrumentom. To su također reči pomenute kritičarke, ali sa druge strane muzika je bila velika, iskrena i publici se dopala, zaključuje ona. Svi su na nju reagovali, tako da je Prokofjev dobio veliki aplauz koji je barem malo dočarao burne emocije koje je izazvao. Mesec dana kasnije publika i kritika u Njujorku su vrlo hladno primili ovo delo, ali u martu 1922. nakon izvođenja trećeg koncerta u Parizu, delo je bilo istinski prihvaćeno. Tom prilikom dirigovao je Sergej Kusevitski, sa kojim je kasnije Prokofjev često izvodio ovaj koncert i kome je jednom prilikom rekao: "Maestro, budite spokojni, ovo nije partitura Stravinskog, nema komplikovanog metra i prljavih trikova." Mi ćemo danas u emisiji Klasika Plus slušati dakle finale trećeg koncerta za klavir Sergeja Prokofjeva u izvođenju Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra, dirigent je Andre Previn.

0: finale koncerta za klavir i orkestar broj 3 u C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva. Slušali ste na snimku koju je ostvario Vladimir Aškenazi sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Dirigovao je Andre Previn. Ovim je snimkom završena današnja emisija Klasika Plus. Prijetan dan vam žele Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u zvaničnu posetu Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave sa predsednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti 1 milijardu evra. Predsednik Vučić nada se da će naša delegacija ostvariti najvažnije državne interese. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prekrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio lider tog regiona Leonid Pesečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog mora uz mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Novak Đoković meč prvog kola igra od 20 časova i 15 minuta, a protivnik mu je Francuz Giovanni Peši Perikar. Pre njega na teren će izaći Miomir Kecmanović, koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Mrka alga Bodanella, koja u prirodi nije viđena skoro 5 decenija, pronađena je na Vlasinskoj visoravni. Uzalud su za nju čistili Bodensko jezero, ne bi li se vratila, našli su je naučnici u Srbiji, gde nikada ranije nije zabeležena. O algama u koje je zaljubljena, otkriću u koje nije mogla da poveruje i o mestu naše nauke u svetu govori dr. Aleksandra Rakonjac, algolog. Upravni sud je usvojio tužbu građana Savskih blokova i zaustavio pripremne radove na izgradnji nove saobraćajnice kojom bi vlasnici mogli komfornije da stižu do svojih nelegalnih objekata na Savskom nasipu. Cisterne Beogradskog vodovoda mogle bi da dovoze vodu za privatne bazene, pa bi bar to što se tuda vozikaju bilo legalno. Sada nije, a nikad neće biti legalna izgradnja vodnih objekata za privatno uživanje u strogoj zoni vodoizvorišta. Ali šta zna Savski nasip, šta je zakon kad ga do sada nije video? Evo, Srbija vode krše odluku Upravnog suda, a građani zaustavljaju radove i sprovode zakon. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Branka Vasiljević, novinarka Politike, i Nikola Lazić, glavni urednik portala Bujanovačke. Čućete predloge za Zeleni i Crni list Branke Vasiljević.
2: Ove godine za Zeleni list izdvojila se Valjevska deponija. Pre nekoliko dana je počela sanacija Valjevske deponije nesanitarne. Ta deponija je otvorena još 1991. I tu je naravno decenijama dovoženo sveće. Nažalost, uslovi nisu bili kako valja. Ono što se sada radi jeste da se ova deponija zatvara. To nije baš, jel, naravno, dobar korak u prvom tom mahu, međutim, ona se zatvara zato što je otvorena jedna nova deponija, a to je deponija Kalenić, koja će obuhvatiti i ovaj grad. Znači, sanacija Valjevske deponije bi trebala da počne, kako je najavljeno iz Ministarstva zaštite životne sredine, znači da se zatvori i da se sanira i da se tu otvori jedno reciklažno dvorište i tu bi se odvajao otpad, razdvajao, a onda tako razdvojen, ono što nije moguće da se iskoristi, da se odveze na jednu deponiju Kalenić koja je otvorena i kojoj će u buduće pripadati nekoliko gradova, odnosno njoj će gravitirati. To su Valjevo, Mionica, Osečina, ali koliko sam razumela, ka Kaleniću bi možda mogli da gravitiraju i neki delovi Beograda, odnosno neke beogradske opštine. Mislim da su to Barajevo i Obrenovac. Znači, jedan, ajde sad da kažemo, zeleni list jeste zatvaranje, ali s druge strane znači rešavanje pitanja otpada u tom delu Srbije. Znači, tu ćemo zeleni list bi trebali dati možda Ministarstvo zaštite životne sredine i opštini Valjevo, koji su se potrudili da sad taj problem koji je dugogodišnji na ovaj način reše. Nadamo se da će ta deponija biti sanirana. Crni list bi ovog puta dali opet nekom, pod znacima navoda, nepoznatom činiocu. Naime, početkom maja u ataru sela Živkovac, to je opština Grocka, nepoznate osobe su na njivama počeli da izbacuju otpad uginulih životinja. Znači, na njivi je iskopana jedna jama, u tu jamu su dovoženi ti ostaci, to su meštani videli, primetili, čak su shvatili u kojoj

0: koje doba se dolazi sa tim kamionima, pretpostavljaju odakle, najverovatnije da je reč o ilegalnoj klanici. I oni su to više puta prijavljivali nadležnima, znači inspekciji. Međutim, u inspekciji su im, kako je njima tada rečeno, nisu dobili, nisu imali nikakve prijave. Ono što je po meni, znači posle toliko godina, vrlo loše jeste da postoji zakon o kretanju otpada i što on poslije decenija uopšte nije na snazi. Znači, trebalo bi da se zna i gde se nalazi klanica, koliko stoke ima, šta se dešava sa njom, šta se dešava sa otpadom i posebno da se prati kretanje otpada, a ne onako da imamo bačen otpad na njivi, što može da dovede do problema za ljude koji žive u blizini, znači da se zagadi zemljište, da se zagadi voda, da dođe do različitih zaraznih bolesti. Ovde bi ovom prilikom možda taj crni list dala nadležnima koji izgleda nisu reagovali na vreme. Ako su već imali određene prijave, oni tvrde da nisu. I posle tih prijava i posle tog obaveštenja koje se pojavilo u javnosti, nadam se da je neko od njih izašao na teren i video o čemu je tu reč. Jedan crni list, prvo za ljude koji su to radili, a drugo, boga mi, za inspekciju koja izgleda nije reagovala na pravi način, na poziv ljudi koji su više puta na to upozoravali.
1: Inspekcija Grocka?
0: Jeste, inspekcija iz Grocke.
2: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rtss.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Na Savskom nasipu zakonski je saobraćaj dozvoljen samo dostavnim vozilima. To se naravno krši, a sada se planira i izgradnja saobraćajnice koja bi teški saobraćaj legalizovala. Upravni sud je uvažio tužbu građana iz savskih blokova. O tome govori Branislav Tomić iz Udruženja za naš kraj.
1: Tu tužbu je podnelo 6 građana pojedinaca koji su svi članovi nekoliko udruženja građana u savskim blokovima koji su svi orijentisani na, da tako kažem, zaštitu okoline prirodne i tako dalje. Tu se radi o savskom nasipu koji je vodni objekat za zaštitu od poplava, znači svaka intervencija na nasipu ili pored nasipa može da bude potencijalno opasna. Mi smo udruženi upravo sa tim ciljem da malo brinemo o tome o čemu vidimo da institucije ne brinu. Sve javne institucije koje krenu sa nekim projektima, planovima, oni se prema tom području ponašaju kao prema bilo kom drugom delu grada, kao da je tu neka livada u pitanju, kao da tu ne postoji nikakav vodni objekat, tu je isto tako i uža zona sanitarne zaštite. Znači, to je još jedno potencijalno ugrožavanje i životne sredine i zdravstvene ispravnosti vode za piće. Mi imamo sada čak i neke sumnje da voda na Novom Beogradu i nije baš sasvim ispravna i podnosili smo neke zahteve za dostavljanje rezultata testiranja ispravnosti vode za piće. Kada vidimo šta se sve radi, nema nikakve dvojbe da je tako nešto moguće.
2: Problem je što se voze automobili po savskom nasipu i umesto da to prestane, sada je bio plan da se napravi saobraćajnica od bloka 45 do Ostružnice, da ne samo ne budu sklonjeni nelegalni objekti, nego da njihovi vlasnici sad mogu komotnije da priđu.
1: Taj projekat je započet još pre 2 godine, 2024. godine, kada smo i prvi put došli do saznanja da Srbija vode planira tako nešto da uradi. U to vreme, odnosno ja mislim malo kasnije, se pojavio jedan intervju direktora Srbija vode da oni planiraju da teški saobraćaj sa nasipa spuste u balast nasipa i to su podveli pod modernizacijom vodnih objekata, što je bilo onako potpuno van ovlašćenja i nadležnosti tog vodoprivrednog preduzeća, jer ono nije uopšte nadležno da modernizuje vodne objekte, nego da se bavi njihovom, obraća pažnju na njihovo stanje i da se postara da se oni koriste u skladu sa svojom namenom. A ta paralelna saobraćajnica uz nasip koju su oni nameravali da izgrade i za koju su rekli da zaista se planira za teški saobraćaj, je bilo crveno svetlo za nas. To znači da šta vi sad hoćete, da pomognete da se to uništavanje priobalja i ta devastacija prirode i tako dalje i u stvari još bolje nastavi, umjesto da se to zaustavi i da se ti nelegalni objekti uklone, jer oni po zakonu treba da se uklone, oni su izgrađeni u užoj zoni sanitarne zaštite bez ikakve građevinske dozvole, niti ta dozvola može ikada da se dobije, niti ti objekti ikada mogu da se ozakone, jer na užoj zoni sanitarne zaštite ne može ni jedan objekat da se ozakoni, iako su njihovi vlasnici, ja mislim da su mnogi od njih podneli zahteve za ozakonjenje i mi vidimo da su oni upisani u katastar. Pod imenom i prezimenom su zavedeni vlasnici tih objekata, znači ja pretpostavljam da oni imaju neke nade i tako dalje, da će ti objekti njima ostati, međutim ja se nadam da jednog dana kada se ljudi dozovu pameti i kada se u preduzeće dovedu ljudi koji će sprovoditi zakon, a ne žmuriti na svoje obaveze, da će se to i dogoditi.
2: I vi ste podneli Upravnom sudu tužbu.
1: Pa mi smo prvo upozoravali institucije da to nije u redu, ukazivali smo na nezakonitosti, pošto su oni preskočili razne procedure koje su bile obavezne da poštuju i tako dalje. Oni se naravno nisu ni na šta obazirali. Čak smo podneli i zahtev da budemo stranka u postupku u tom upravnom, jer imamo interese, da kažem, kao građani. Prvo uopšte nisu odgovarali na to, na kraju tek posle ne znam koliko, više od mesec dana ili možda čak 2 meseca su odgovorili da nas oni kao odbijaju i tako dalje. I onda smo mi, da kažem, podneli upravnu tužbu protiv tog rešenja kojim je odobrena ta građevinska dozvola. I sad ovom prilikom da se zahvaljam i organizaciji RERI koja nam je jako puno pomogla u tome i njihovom pravnom timu. U toj tužbi smo ukazali na sve probleme koji mogu da nastanu u slučaju da se

0: i da se radi na njoj. Radi se u zoni strogog nadzora sanitarne zaštite jednog reni bunara, što je potpuno zabranjeno. Znači, tu ne da ne sme da se radi, tu ne smeju ljudi uopšte da ulaze u tu zonu. Oni su tu ladno planirali da se izgradi tamo neki plato. Naravno, to je ugrožavanje i životne sredine, jer to celo područje između nasipa i Save, reke Save, je u stvari jedno nacionalno značajno područje za ptice, ušće Save u Dunav, znači to je prepoznato kao jedno značajno područje, zelena, da tako kažem, oaza. Oni su to isto planirali da deo toga zauzmu, da prespu ne znam kolike količine građevinskog materijala, da zatrpaju, da kažem, deo tog područja, da ga čak i osvetle. Znači, zamislite sada vi u šumi, u nekom području za ptice, vi sad stavite veštačko osvetljenje noću, koje je potpuno nepotrebno, jer ko, mislim, ide po nasipu u 2 ujutru ili u 3 ujutru, znači vi hoćete da celu noć to bude osvetljeno, da se remeti život ptica i ostalih životinja. Mi smo podneli tu tužbu i na sreću sudija, odnosno to veće, je prepoznalo probleme i donelo je rešenje kojim se odlaže izvršenje tog rešenja, odnosno odlažu se ti radovi do konačne presude po kojoj će se utvrditi da li je ta građevinska dozvola zasnovana na zakonu, što mi imamo, da kažem, dokaze da nije. Tako da se mi nadamo da će taj projekat biti potpuno obustavljen. Radovi su, nažalost, već započeti, jedna delimična šteta je već učinjena, ali to i dalje nije nadoknadivo. Mi se nadamo da će se sve to na kraju dobro završiti i mi smo zaista srećni što ipak i dalje postoje neki ljudi i neke institucije koje rade posao onako kako treba da rade.
1: A i sam nasip je ugrožen, on je bio već na 40-ak mesta probušen. Da li se to nastavilo?
0: Pa, nažalost, to se i dalje nastavlja. Znači, nelegalan saobraćaj, pogotovo teških kamiona, se svakodnevno odvija. Svako ko dođe na nasip i prošeta se tih nekoliko kilometara od bloka 45 prema Ostružičkom mostu, on vidi da tamo postoje desetine, možda i stotine, tako kažem, udarnih rupa. Znači, to su vrlo teške oštećenja na kruni nasipa. Da je to bilo kakva obična saobraćajnica, mi znamo kakvi su putevi u Srbiji i tako dalje, ali ovo nije obična saobraćajnica, to bi trebalo da je samo jedna servisna saobraćajnica na kojoj bi trebalo budu spuštene kapije kojim se sprečava taj saobraćaj i gde može da prođe samo servisno vozilo, znači Beogradskog voda i kanalizacije ili vodoprivrednog preduzeća i tako dalje. Nažalost, Srbija vode iz njima znanog razloga to ne žele da urade. Oni su postavili kapije koje su otvorene i svako može da prođe. Znači, ja svaki put kad idem na nasip, pored mene prođe nekoliko teških kamiona, pri čemu ne samo da oni prolaze, nego to se ide takvom brzinom da vi niste ni tamo bezbedni na nasipu. I kao pešak i kao biciklista, to je jako uska staza, samo 4 metra. Mi smo čak i upozoravali policiju da je to nebezbedno, da oni treba kao policija da preduzmu mere da se zaštiti bezbednost građana. Oni su samo rekli da to nije njihova nadležnost, da je to nadležnost Srbija vode. A u Srbija vode kažu kako mi zatvorimo kapije, a onda neko dođe i ošteti te kapije ili ih uništi. Pa jel tu postoji neki uviđaj? Zašto ne postavite nadzorne kamere, table sa upozorenjem da će svako ko pipne ovu kapiju biti krivično procesuiran? Jer ovo je 21. vek, znači obezbeđenje nekog tako važnog, strateški važnog objekta za odbranu od poplava može da se sprovede bez ikakvog problema. Tako da Srbija vode nikada, oni, ja ne znam tačno zašto, da li njima neko preti, da li im neko zabranjuje da to urade. A kada pogledate šta se tamo radi, tamo se na dnevnom nivou podižu novi objekti. Ili se ruše stari, zanavljaju novi, grade se bazeni, seče se šuma. Znači, ja sam jednom prilikom video dvojicu sa motornim testerama koji su posekli pred mojim očima nekoliko stabala. Ja sam ih fotografisao, snimio video, zvao policiju. Policija je došla i posle 2 sata izvršila uviđaj i rekli su mi nismo nikog zatekli. I tu je, što se tiče države, priča završena. Pa čekaj, pa nisu ti ljudi pali s neba. Mislim, oni su tu bili, oni su mogli da uđu u 2-3 kuće i da vidu, kaže, ajde da vidimo gde su vam testere, da pipnu motore koji su vrući, tako da imaju video snima kao dokaz. Prošle godine sam zatekao 3 cisterne gradske čistoće, koje

0: jezde nasipom. Oni uopšte ne znaju da oni ne smeju da koriste nasip kao saobraćajnu površinu. To nije javni put. Slučajno ih zateknem kod jednog Reni bunara gde je izgrađen nelegalni bazen. Na 10 metara od Reni bunara je bazen, uopšte nije mali, i naravno prateći objekat i sve tako dalje, oni nalivaju bazen. I sada ja prijavim, tu sam baš taj dopis i nazvao prijava sprege javnih institucija sa kriminalom. Jer to je kriminal. Znači, gradska čistoća angažuje svoje cisterne. Oni su objasnili da je to njima neko lice privatno podnelo zahtev. Pa čekajte, šta znači podnosi zahtev? Ti možeš lepo da mu kažeš, izvini, ja ne znam kako da dođem do tvog bazena, jer ne mogu da dođem. Ja prijavim Srbija vode, kažem, vi znate da su tri cisterne gradske čistoće i to nije jedna vožnja. Znate koliko je bazen, tu treba 10 tura, dve, tri cisterne da obave da bi se taj ogroman bazen nalio vodom. Ja ne znam koliko puta su oni prešli tog dana preko nasipa. Prvo mi ništa ne odgovara. Kad je prošlo, recimo, mesec dana, ja podnesem zahtev po zakonu o slobodnom pristupu informacijama da mi kažu kako su oni postupili sa mojom prijavom. Oni mi odgovore da su oni poslali svoju čuvarsku službu da izvrši uviđaj. I znate kada? 44 dana posle tog incidenta. I rekli su, nismo zatekli nikakve cisterne. A ja njima pošaljem nalog po kome je gradska čistoća taj posao radila. I njima sam isto rekao, vi znate da ne sme da se vozi po nasipu? Nikom ništa. Beogradskom vodovodu i kanalizaciji pošaljem. Jer vi znate da se u području od 60 metara od Reni bunara ne sme niko da uđe ko nije iz vodoprivrednog preduzeća. Ne sme niko da uđe, a kamoli da gradi. A kamoli da gradska čistoća svoje cisterne uvodi u zonu strogog nadzora i naliva nelegalno izgrađeni bazen privatnom licu. Oni imaju papire za to. Mi smo podneli krivičnu prijavu, naravno, zbog toga. Ne samo zbog toga, nego zbog toga što je Srbija vode dozvolila nelegalan saobraćaj i što se nasip ne koristi u skladu sa njegovom namenom. Oni su obavezni da obezbede da se nasip koristi isključivo u skladu sa svojom namenom. To nije saobraćajna površina. I ta krivična prijava već 6 meseci stoji u višem javnom tužilaštvu.
1: Ovo što sam rekla da ima 40 rupa da je bušeno, nasip se buši da bi se sprovela voda i struja do tih nelegalnih objekata.
0: To bušenje, da kažem, se odvijalo na raznim mestima. Tih 40 priključaka o kojima pričate, oni se odnose na ovo područje u same savske blokove gde nisu u pitanju nelegalni objekti, nego nelegalni splavovi. Znači, to su splavovi koji nemaju nikakve tehničke uslove, da kažemo, obezbeđene da tu mogu da rade, bez obzira na to, kad god je kome trebalo da se priključi na vodu ili struju, oni su noću kopali po nasipu, kanale, u stvari, rovove raznih dimenzija postavljali, a njima su pomagali ljudi iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, iz elektrodistribucije, jer ne možete vi samo tek tako da se priključite. Vi morate da podnesete zahtev i onda vam neko zaista, znači neko dovede nelegalno crevo do nekog vodomera, do šahta, koji se isto nalazi nelegalno postavljen na nasipu, ali to Beogradski vodovod i kanalizacija toleriše. Oni kažu, pa dobro, nema veze, to je sad tu. I oni lepo priključe to novo crevo i stave vodomer i naplaćuju ljudima vodu. Ne znam u stvari ni da li im naplaćuju, kojim i kako im naplaćuju, ali eto, postoji neki zakon da se nelegalni objekti isto tako mogu priključiti na sistem, da kažem, za naplatu. Međutim, koriste rupu u zakonu, a to je da ne može baš svako da to uradi. Jer ako vi taj priključak izvedete krivičnim delom oštećivanja nasipa, onda to vi ne možete takvog potrošača da priključite. Isto to važi i za struju. Područje između bloka 45 pa do Ostružničkog mosta, pa i dalje od Ostružničkog mosta, i tamo ima još jedan segment od preko kilometar gde su isto tako stotine nelegalnih objekata. Tamo je, ja mislim, niko živi ne zna na koliko je mesta to izbušeno i kako se uopšte ti ljudi snabdevaju vodom. Tako da Savski nasip je mesto gde ne važe zakoni Srbije. Na Savskom nasipu ne postoji pravna država. Savski nasip je jedan potpuno divlji zapad, što bi mi rekli. Znači, tu radi svako ko šta poželi, pod uslovom da se oni međusobno, da kažem, koji su tamo, da jedan drugom ne ugrožavaju njihova prava, ako si vi dobri s njima, vi ćete moći da zauzmete tamo neko mesto. Ja mislim da više ni nema slobodnih mesta za uzimanje, ali da kažem, oni su se nekako tu situirali i to je tako. Znači, tamo nema pravne države. Znači, pravi primjer sistemske korupcije je savski nasip i dešavanja na savskom nasipu.
2: Bio Branislav Tomić iz Udruženja za naš Kej. Sledi sudski proces koji može da traje mesecima. Sud je usvojio zahtev da se hitno, odmah obustave radovi. Sada se čeka drugi korak, a to je da se vidi da li je rešenje o građevinskoj dozvoli zakonito. Ukoliko nije, poništava se. Nasip inače je teško oštećen, došlo je do njegovog uleganja. U svim izveštajima Srbija voda kaže se da na nasipu postoje slaba mesta, a u jednom slučaju bušenja u bloku 70 za potrebe splava, rekli su da više ne mogu da garantuju za bezbednost i da nasip mora da se sanira. Vrlo brzo su u drugom saopštenju sami sebe demantovali, rekavši da nema ozbiljnih oštećenja. Zakon kaže da je oštećenje nasipa krivično delo, a u slučaju bušenja u bloku 70 tužilac Trećeg osnovnog suda se istakao rekavši između ostalog da savski nasip nije bitan objekat za zaštitu od poplava, a on štiti najmanje 100.000 ljudi od poplava.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Na Vlasinskoj visoravni pronađena je izuzetno retka mrka alga Bodanella lauterborni, koja u prirodi nije viđena skoro 5 decenija. O ovom neverovatnom otkriću, kao i o važnosti algi, govori dr. Aleksandra Rakonjac iz Instituta za povrtarstvo.
5: Pa kad čovjek kaže alga, kao to je nešto nebitno, šta alga, niko to ne vidi, niko ne zna šta je to, to neka biljka, šta je, a u suštini alge su nam baš jako važne za funkcionisanje i ekosistema i za ublažavanje klimatskih promjena. Kada pričamo o slatkovodnim algama, to je nešto manja uloga, ali kada pričamo o okeanima, o morima, one upijaju, da kažemo, taj ugljen dioksid iz vazduha i one prečišćavaju našu atmosferu, dok u vodi proizvode organsku materiju koju drugi organizmi koriste za svoju ishranu i proizvode veliku količinu kiseonika i neki stručnjaci čak govore da ta količina kiseonika koja se proizvede u vodi je veća, na primjer, od količine kiseonika koje proizvedu šume Amazonije. Međutim, što se tiče slatkih voda, ta proizvodnja kiseonika je znatno manja, ali u slatkovodnim ekosistemima alge proizvode i dalje te organske supstance, one proizvode tu organsku materiju koju koriste drugi organizmi, oni su osnova u lancu ishrane. Svi, znači, bukvalno i organizmi zooplanktona, zoobentosa, pa i ribe koriste u svojoj ishrani upravo te alge. Isto šta je bitno jako za alge, one se koriste i kao sklonište ili neko stanište od strane mnogih organizama, da kažemo, akvatične vodene faune, a mnogi koriste i u svojoj ishrani, mnoge ribe jedu alge, naprimjer skobalj. U svojoj ishrani struže taj perifiton, to je obrast na kamenju i to je prosto karakteristično kako on to struže, bukvalno ostaju linije po kamenju, tuda gdje je skobalj prošao, gdje je pojao alge. Naravno, jedu i ove krupnije alge, imaju razne uloge, a mogu da se koriste i kao indikatori kvaliteta vode, jer one koriste hranljive materije, odnosno neorganske nutrijente poput azota, fosfora, da bi proizveli tu organsku supstancu i prečišćuju vodu time. Pa zbog toga mogu da nam pokažu i kakav je kvalitet vode, odnosno prisustvo ili odsustvo nekih vrsta algi ukazuje nam i na to kakav je kvalitet vode u smislu hemije. Tako da, na primjer, nije dovoljno samo da hemijski ispitamo neku vodu, nego je apsolutno potrebno i da koristimo biološke analize, kao što je analiza zajednice alge.
6: Japanci jedu alge i kažu da su oni najdugovečniji narod na svetu, jedan među Da li i ta ishrana ima?
5: Pa sigurno da ima. One su bogate vitaminima A, B, C. Bogate su kalijumom, gvožđem, jodom. I sve više se prepoznaje njihova primjena, da kažemo, u ishrani ljudi, u farmaciji takođe. Ali je to uglavnom fokus na morskim algama. Zato što one prosto i veće su. Alge koje su makroalge u slatkoj vodi, one su i dalje manjih dimenzija u odnosu na, na primjer, ove morske alge. I prosto njihova primjena je ispitana u ishrani i tekako se koriste, dok se ove slatke više gaje u kulturi, kao što, na primjer, spirulina, hlorela i sigurno da, to što ste sad spomenuli za Japance, da alge utiču na, na tu njihovu dugovečnost.
6: Svojevremeno je spirulina reklamirana kao čudesna alga za zdravlje i baš se onako koristila ovde kod nas.
5: Koristi se i dalje, tada sam i ja o tome slušala, ali onda nakon nekog vremena je prestala priča o tome, međutim sad sam bila u prilici da vidim par žena koje, na primjer, za oblažavanje nekih simptoma pre menopauze ili menopauze, da koriste spirulinu i da im dosta poboljšava, da sve to izdrži, poboljšava im zdravlje. A također mnoga žena koja ima problem sa anemijom također koriste spirulinu i prosto im poboljšava taj hemoglobin i pomaže im da to sve prebrode.
6: I sad ova divna priča o algi za koju se smatralo da je izumrla.
5: To je vrsta mrkih algi, Botanella lauterborni, koja je pa negde od početka 20. veka pronađena prvo u Bodenskom jezeru, a nakon toga u još tri Alpska jezera i poslednji put je tamo pronađena negde 70. godina prošlog veka. I od tada se više za nju nije ni čulo, niti bilo šta. Ona se spominje u literaturi kao alga koja postoji, postoje neki crteži te alge, ali nijedan živi algolog tu algu više nije video uživo. To krajem 70. godina kada je poslednji put pronađena, od tada se čuva u kolekciji kulturi algi i odatle postoje neke fotografije, može da se prati, ali kao i svaki drugi organizam, kad se nešto gaji u kulturi, kad se gaji u prirodi, može da razvije nešto što u prirodi inače ne razvija ili da ne razvije nešto što u prirodi razvija. U svakom slučaju, mi jedino sad tu Bodanelu smo mogli da vidimo u kulturi i od 2017. do 2019. godine neki nemački naučnici su pokušali da je pronađu u tom Bodenskom jezeru, međutim bezuspešno, i od tada se ta alga nalazi na toj crvenoj listi i proglašena je za lokalno izumrlu vrstu na tom tipskom lokalitetu. E sad zašto? Negde tamo 50. godina prošlog veka u Bodenskom jezeru je došlo do eutrofizacije, do pojačanog upliva fosfora i prosto jedan oligotrofan ekosistem je postao eutrofan. Dodatno, došlo je do invazije one slatkovodne školjke zebrice i ona je prosto kolonizovala sav prostor koji je mogla u Bodenskom jezeru. To je otkriveno, kažem, i prepoznato do 50. godine i onda se započelo sa programom reoligotrofizacije, znači da se od tog sada eutrofnog ekosistema, da se taj ekosistem ponovo dovede do oligotrofnog. I taj program je bio uspešan i sve to super, ali problem invazivne te zebrice nije bilo moguće rešiti. Umeđu vremenu je još jedna slatkovodna školjka se pojavila u Bodenskom jezeru, takođe invazivna vrsta. Nemački naučnici koji su sproveli to istraživanje 2017. do 2019. godine su zaključili da reintrodukcija iz te kolekcije kulture bi mogla da se izvrši u Bodensko jezero, obzirom da je ono sada čisto, da kažem, oligotrofno. Međutim, obzirom da postoje te invazivne školjkice, ta reintrodukcija ne bi bila uspešna i iz toga nije preporuka da se ona uopšte izvodi. Isti naučnici su takođe istakli da je ključno sad očuvati tu algu u ova preostala tri jezera, obzirom da je na tipskom izumrla. Međutim, podaci sugerišu da su i ta jezera sada oligotrofna, niko ih doduše nije istraživao što se tiče Bodanele, ali što se tiče generalno nekih istraživanja, ona pokazuje da su ta jezera takođe oligotrofna i zbog toga neki naučnici su mišljenja da je ona izumrla u prirodi, da se sada može naći samo u kulturi. Mi smo je našli u potpuno neočekivanim uslovima, dakle ovo je, da kažemo, prema literaturi i postojala prosto ta dogma u naučnoj zajednici da je to duboka jezerska alga, međutim mi smo je našli u izvorima na Vlasinskoj visoravni koje su prosto male dubine, svega par centimetara je ta dubina vode, u tekućoj, kažem opet, vodi, u koritance, tu kojim je voda prosto od tog izvora ispod bukve preusmerena ljudima za piće, pre svega je nađena u izvoru Sveti Nikola. 2019. godine, naredne godine je nađena na još jednom izvoru nekih stotinak metara od tog izvora, nakon na Libadi, da nije bilo nekih meštana tu da nas upute da tamo postoji neki izvor na sred Livade, ja ga sa puta ne bih videla, to je sigurno. A dvije godine kasnije je moja profesorka tu algu pronašla u još jednom izvoru, pored ova dva smo konstantno istraživali, a u tom trećem, u izvoru nekom u šumi, je pronašla na trećem, da kažemo, lokalitetu. U ove prethodne dva izvora koritance su bile u pitanju, drvena. U ovom trećem izvoru nije postojalo drveno koritance, bilo je plastično, ali je ona pokupila sa kamenja i mulje pokupila i u tim uzorcima je takođe nađena budana.
6: I kako je to osjećaj kad se nađe?
5: Pa ovako, ja sam taj teret 2019. godine pozvana od strane naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josip Pančić iz Novog Sada da odradim vlasinu. Zapravo sam prvo pozvana 2018. godine i tad smo radili Vlasinsko jezero, a 2019. godine me kolega pozvao i rekao, ajde malo da radiš ove izvore, povremene bare, kao ne moraš da radiš jezero, to su ti radila prošle godine, malo da vidimo čega ima. I to mi je bio prenaporan teren, jedno 3, 4, 5 dana pešačenja po Vlasinskoj visoravni, pritom moji tereni tako nisu nikad izgledali, ja uzim terensko vozilo, odem do određene reke, u redu ja gledam gde ću da priđem, ali nikad nisam prepešačila toliko, mi tad nismo imali vozilo, znači sve smo morali pešaka. I to je bilo prenaporno i sećam se da onako pred zalazak sunca je bilo i kaže on, ajde idemo sada do izvora Sveti Nikola tu da pokupiš. A mislim, meni su žuljevi izašli bukvalno na nogama jer sam svakog dana nosila gumene čizme, neudobno, me strašan je bio teren, jako naporan i težak. I on meni kaže, pokupi ovo, a ja gledam ono, koritanci, kažem, ovo je opet neka cijanobakterija. One su jako teške za identifikaciju te cijanobakterije. Baš je potrebna vrhunska oprema da bi se identifikovalo do nivoa vrste, do roda u redu, ali do nivoa vrste. Za neke te cijanobakterije zaista je neophodna vrhunska oprema ili neke genetičke molekularne analize. I ja sam to pokupila, onako, moram da kažem malo nevoljno, ali sam pokupila i došlo je vrijeme da nekih mjesec, dva, da se pregleda taj materijal, da se piše izveštaj. Kad sam ja napravila preparat s tog uzorka, ja sam bila šokirana. A stvarno sam bila šokirana. Mi smo pre toga objavili 2019. jedan rad. Tu smo dali podatke o još jednoj mrkoj algi, u pitanju je Porterinema fluviatile. I to je bio prvi nalaz neke slatkovodne mrke alge u Srbiji. I ja se sećam, te uzorke je pokupila profesorka, ali sam ja to posle radila za master rad i kad smo radili na toj algi, to isto bilo čarobno, mi smo tad upisali novi tip raznožavanja za tu algu, u tako malom uzorku mi smo svašta našli i meni je, kad sam sad gledala tu bodanelu, mene sve vuklo ka toj Porterinemi, ali odlično znam da nije ta Porterinema, ali me vuče na tu stranu i kažem, bože, nemoguće. Onda kao krenem da pregledam ključeve za identifikaciju, tražim, ali sve mi dalje vuče ka tim mrtvim algama i vuče me ka toj bodaneli. Njih ima jako malo i prilično se razlikuju jedna od druge. Ne mogu tako lako da se pomešaju, prosto zna se. Međutim, meni to bilo nestvarno, zaista. Otkud, aj kao našli smo Porterinemu, u redu imali smo sreće da je nađemo, ali sad naći još jednu mrku algu, od sedam do tada poznatih, to je stvarno bilo nestvarno. I onda sam ja danima mikroskopirala, pa sam zvala tu kolegu i rekla, znaš šta, ja ne mogu ništa da ti napišem za izvor Sveti Nikola, nešto sam našla čudno, ostalo ću ti napisati, imam kao rekao u redu. I ja sam to tražila, tražila sam, nisam smjela ni da dođem kod svoje profesorke, jer otkud, ja nisam baš bila sigurna, ja sam tad svega 2-3 godine bila na doktorskim, imala sam dosta iskustva, ali ipak tvrditi tako nešto, pogotovo kad sam pročitala u literaturi da se smatra izumrlom, da nigde nema, da niko živ nije video, baš mi je bilo, onako, nisam smela odmah da dođem kod nje. I onda sam mikroskopirala, tražila i na kraju kad sam videla da stvarno ništa drugo ne može da bude, ja sam profesorki rekla, ona me naravno skeptično pogledala dok nije sama krenula da pretražuje, onda smo tako danima gledale i onda smo se složile da je to definitivno. To naravno, među vremenu smo otišle, pokupile nove uzorke, ne bismo li našli neku novu strukturu te alge i tako dalje. Nismo naravno ništa našli što se tiče razmnožavanja, jer kod nje nije ni opisano, u literaturi zapravo ne postoje podaci, da ona bilo kakve organe za razmnožavanje formira u prirodi. U kulturi postoje neki podaci, ali u prirodi zaista ne, ni mi to nismo našli, a mesečno smo išli i sakupljali je. I bili smo oduševljeni kad smo je našli, presrećni. I osmislili šta ćemo dalje da radimo po tom pitanju i onda ja nastavljam da mikroskopiram za svoj doktorat i nalazim još jednu mrkoalgu i ja kažem ne mogu. Ali zaista, mislim, u Srbiji postoje vrsni stručnjaci, vrsni algolozi, ali taj broj algologa je mnogo dugo bio jako mali. Nas sad ima nešto malo više i da bi neko postao algolog i da bi postao ekspert za neku grupu algi, to su zaista potrebne godine i rada na terenu i mikroskopiranja i prosto bavljenja tim. Mi ne možemo da profitiramo sa ovim, a nekako se biolozi više okreću nekim modernijim, profitabilnijim granama i zato ima jako malo algologa. I onda mi je bilo prosto nemoguće, jeste da je malo algologa, ali kako baš niko nije našao tu i ja sam sad došla, ona je sad čekala mene, čekala je nas i sve ove mrke alge su zapravo čekale nas. Mene je skoro neko pita kako ste odlučila da radite crvene i mrke. Crvene je odlučila moja profesorka da radimo, to je bio njen predlog da ja radim crvene alge za disertaciju, jer se ona dugo godina njima bavila i prosto je htela da tako radimo. Međutim, mrke alge su odabrale nas. Zaista su nas odabrale da ih niko ne nađe toliko godina. Ja sam sigurna da su one tu postojale i ranije su one tek sad tu pojavile. Prosto tu su postojale bar neko vreme i evo mi smo ih našli. To je stvarno čarobno, nestvarno. Naravno, mi smo bile presrećne, ali u isto vreme povremeno su u stvari javlja neka sumnja da li smo to dobro uradile. E onda smo kontaktirali jednog stručnjaka iz Njujorka, u pitanju je profesor John Ware i on se bavi mrkim algama generalno na globalnom nivou, tim slatkovodnim pionir je, da kažemo, što se toga tiče i ekspert za to. Poslali smo neke fotografije i on je nama rekao da, to bi trebalo da je to. On je to gledao na fotografijama, nije gledao uživo, drugačije kad se nešto gleda uživo. Nama je to bio znak da smo na pravom putu, opet smo išli na terene, opet istraživale i na kraju napisale rad i publikovali. I obavestila javnost da mi imamo to čudo ovde kod nas u Srbiji.
6: Koliko ovo otkriće znači za našu nauku u odnosu na svet?
5: Lepo pitanje. Nekako kad šaljemo radovi, kad kažemo Srbija u naslovu, meni se to nije dešavalo, ali čujem od nekih starijih kolega da često kao šta Srbija, šta oni, ne šta oni znaju, nego mi zaista nemamo tu opremu, mi nemamo ni toliki broj stručnjaka, znate, mi imamo tu platu koju imamo, vrlo malo država odvaja za ovakva istraživanja, mi nemamo finansiranje koje će sada finansira monitoring, ne znam, određenog dela Srbije, pa da se to radi sistematično. Ja sam, na primjer, ove terene plaćala sama za svoj doktorat. U redu, kad radimo u okviru nekog projekta, mi to radimo konkretno određeni lokalitet, reka, u stvari, područje i tako dalje. Mi imamo zapravo mnogo malu finansijsku podršku u odnosu na mnoge evropske zemlje, Ameriku i tako dalje. Ali ono što bih istakla i ono što vidim kod mojih kolega hidrobiologa je da mi imamo takvu želju i takvu volju i da mi toliko volimo to što radimo da mi to zaista ne radimo zbog neke materijalne dobiti. Svako ko i mene poznaje će vam reći da ja ništa od ovoga nisam radila zbog neke finansijske dobiti, nego zato što ja alge obožavam. One su čudo. Čak sam nekada govorila da su one moje najveće ljubavi, što ne sam da govorim. U svakom slučaju, mi sad pokazujemo da i tekako imamo šta da damo i šta da ponudimo nauci, da i tekako znamo kako se nauka radi. Ja sada, zahvaljujući ovim nekim open access časopisima koji su i nama sad finansijski dostupni, možemo i mi da publikujemo naše rezultate za koje će i svet da čuje. I dalje smatram da imamo neistražene delove, neistražene dragulje gde mi još možemo naći ko zna koji broj novih algi za našu floru ili retkih na globalnom nivou ili čak novih i za nauku. I ne samo algi, nego i druge grupe organizama. Tako da mislim da sada malo u svetu pokazujemo da nas ima i sve češće i češće se pojavi neki rad iz Srbije koji opisuje nešto što je retko, što nije nalaženo, što je novo. I mislim da svetu sada pokazujemo da postojimo i da smo jaki i da zaslužujemo da budemo viđeni u tom naučnom svetu i naučnoj zajednici i da zaslužimo poštovanje svakog naučnika u svetu.
4: Bili ovo dr. Aleksandra Rakonjac, algolog.

nije da deponija gori danima i da se danima Bujanovac guši u dimu i za sada se ne nazire rešenje. Rešenje postoji u tome, u Vranju se pravi ta neka regionalna deponija, ali ta priča traje već nekoliko godina. Razni ministri i ministarke koje su zadužene za ekologiju ove dolaze, obećavaju da će da reše problem, obećavaju da će to sve da bude u nekom trenutku u redu, međutim od toga za sada građani nemaju ništa. Znači, crni list za opštinu Bujanovac, za lokalnu samoupravu kao takvu, ne za konkretne ljude i za konkretnu vlast, uopšte za opštinu, jer verujem da je opština dužna da reši taj problem jednostavno.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a četvrtu emisiju ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog Francu Listu, otvara fragment njegove

osme simfonijske poeme, svojevrsnog posmrtnog marša, nastalog na osnovu mnogo godina ranije zamišljene revolucionarne simfonije. Budimpeštanskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Arpad Jo. U današnjoj emisiji govorit ćemo upravo o onome zbog čega je Liszt bio neka vrsta muzičkog revolucionara. Naime, u vreme dok je on boravio u Vajmaru, ovaj grad je postao centar progresivnih muzičkih ideja. Na jednoj strani su bili Liszt, Wagner i Berlioz, a na drugoj Brahms, Schumann i Mendelssohn. Ovi drugi, konzervativci, bili su grupisani u Leipzigu. Njih je podržavao čuveni bečki kritičar Eduard Hanslick i Liszt će često osetiti oštrinu njegove kritike. Ali ništa ga od toga nije ometalo i održao je nekoliko festivala posvećenih Wagneru i Berliozu, privlačeći opštu pažnju na njihovu muziku. Za uzvrat, njemu su vrata u Leipzigu bila zatvorena. Ovaj mali romantičarski rat odnosio se na suštinu muzike. Polovinom 19. veka centralni problem koji je mučio muzičare bila je sudbina sonatnog oblika. Postojale su dve glavne alternative za kompozitore: stalno se vraćati formama koje su ustanovili bečki klasičari ili izmeniti i razvijati ustaljene obrasce. Liszt se naravno opredelio za ovo drugo, preduzevši nekoliko značajnih poteza. Razvio je jednostavačnu cikličnu sonatnu strukturu koja je u sebi sadržala sva uobičajena četiri stava i modelovao je u simfonijsku poemu. To je bila njegova alternativa klasičnoj simfoniji. Drugo, razvio je tehniku tematske transformacije gde kontrastirajuće teme jednog dela izviru iz jedne ili dve osnovne muzičke misli. Konačno, verovao je da se muzički jezik može oploditi sredstvima drugih umetnosti, posebno poezije i slikarstva, pokrećući kontroverzu koja se nastavila sve do kraja veka. Još uvek ima muzičara koji smatraju da je Liszt podržavao ideju o muzici kao predstavljačkoj umetnosti koja može da opiše pesmu, cvet, sliku ili oluju. Dakle, govorimo o programskoj muzici. Ono što je Liszt zaista mislio je nešto sasvim drugo. U predgovoru svojim simfonijskim poemama on kaže: očigledno je da stvari koje objektivno postoje ne mogu imati dodirne tačke sa muzikom. Najlošiji slikarski pomoćnik može svojom kičicom da naslika tako veran pejzaž kakav muzičar nikad neće uspeti sa svim mogućim instrumentalnim bojama najboljeg orkestra. Ali ako su ove iste stvari predmet snoviđenja, kontemplacije ili emotivnog doživljaja, zar nemaju u tom slučaju posebnu vezu sa muzikom? I zar muzika ne bi bila u stanju da ih prevede na svoj tajanstveni jezik? Eduard Hanslick je svojom čuvenom studijom o muzički lepom iz 1854. doveo u pitanje ideju da muzika može da predstavlja bilo šta sem sebe same, u čemu je imao mnogo pristalica. Kad se prva Lisztova simfonijska poema pojavila dve godine kasnije, Hanslick ju je diskreditovao u drugom izdanju svoje knjige.

Prvi stav čuvene sonate u H-molu odsvirao je Ivo Pogorelić. Među listovim krunskim dostignućima vajmarskih godina svakako je komponovanje ove klavirske sonate. Završena februara 1853. ona predstavlja jedan od najoriginalnijih doprinosa razvoju sonatne forme u 19. veku. Ne samo da su njena četiri stava grupisana u jedan, već su koncipirana po pravilima sonatnog oblika. U njima su sadržani ekspozicija, razvojni deo, repriza i koda. Ukratko, Liszt je komponovao sonatu ukrštenu sonatom i to je prvi takav pokušaj u istoriji muzike. Beethoven je ponekad vezivao pojedine stavove svojih sonata ili simfonija. Setimo se pete simfonije i apasionate, čija finala izranjaju iz prethodnog stava. Ali Lisztova sonata je nešto drugo. Obe sonatne formalne scheme, okvirna i unutrašnja, neprestano se potvrđuju. Ova dvostruka struktura neće dobiti sledbenika sve do Schoenberga, koji je nešto slično uradio u svojoj prvoj kamernoj simfoniji 50 godina kasnije. Nijedno Lisztovo delo neće privući toliku pažnju analitičara. I ne radi se samo o neobičnoj formi, već i skrivenom programu za kojim tragaju generacije muzikologa, uprkos tome što Liszt nije ništa nagovestio. On je svoju kompoziciju jednostavno nazvao sonatom. I to ćutanje nekoga koji je stavio programske naslove na 90% svojih dela dovoljno je rečito. Najveći deo materijala izveden je iz male grupe motivskih ćelija koje se čuju odmah u uvodu, ali bez potvrde konkretnog tonaliteta. Silazna ciganska lestvica kojom sonata počinje upotrebljena je kao interpunkcija svih glavnih delova forme, kao da odvaja činove drame.

Odsek druge teme u paralelnom duru izveden iz materijala uvoda posebno je bogat u smislu izlaganja kontrastnih motiva. Dakle, i ovde postoje dva elementa. Prvi je...

Razvojni deo i sam trodelno koncipiran zauzima mesto drugog stava u sonatnom ciklusu, asocirajući na kontemplaciju laganih stavova kod Beethovena, kojim je Liszt bio toliko naklonjen. Jedna od sporednih tema ovog stava za trenutak podseti na jednu od tema prvog, što povezuje stav sa širim kontekstom. On je u F-duru, koji je za Lista blaženi tonalitet. Naime, njegov izbor tonaliteta nikako nije slučajan i često je određen višim razlozima, konkretno vrstom izraza.

Uvodeći troglasni fugato u svoju sonatu, Liszt nas još jednom podsjeća na Beethovena. Ova kombinacija nespojivih oblika nije jednostavna. Gde plasirati fugato ako obe sonatne sheme treba da ostanu netaknute? Liszt uspeva da održi dvostruku strukturu tako što fugatu daje dve uloge, to je istovremeno treći stav ciklusa i proširena repriza sonatnog oblika.

Treći stav listove klavirske sonate u H-molu, kao i sve ostale primere, svira Ivo Pogorelić. Ulogu četvrtog stava ima koda u kojoj se ponovo javljaju svi značajni materijali i gde je sada tonalna osnova H-dur. Povezujući sve stavove sonatnog ciklusa u jedinstvenu kompoziciju, List je dakle bio revolucionaran upravo u tome što je stvarao teme pojedinih odseka, pa i stavova, iz materijala jedne jedine. Tu govorimo o monotematizmu. Ali ako se u sonati H-mol radi o širenju sonatnog oblika u sonatni ciklus, Listov prvi klavirski koncert je primer suprotnog kretanja, sažimanja sonatnog ciklusa u sonatni oblik. Možemo to nazvati i koncentratom koncerta. Neki delovi oblika su mikrodimenzija, neki su redukovani, a neke teme poput druge teme prvog stava nigde se više ne pojavljuju. I ovde je primenjen princip monotematizma, jer početna hromatska tema sadrži gradivne elemente za sav budući materijal. Drugim rečima, konstrukcija celog koncerta zasniva se na samo nekoliko motiva. Bela Bartok smatra da je to prva savršena realizacija sonatnog ciklusa gde je u tretmanu standardnih tema primenjen varijacioni princip. Nastavljamo da slušamo samo prvi stav. Prva tema nastupa krajnje samouvereno u vidu tipičnih listovskih oktavnih skokova u deonici klavira, da bi potom dobila mirniji oblik. Drugu temu u C-molu, paralelnom u odnosu na osnovni S-dur, prvo donosi klavir koji zatim stupa u dijalog sa klarinetom pa sa violinom, da bi se potom vratila prva tema kao jedino obeležje reprize.

Slušali smo Fuata Kenta za klavirom i Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Paul Kant Scheider. Liszt nije odmah došao ni do ideje ni do rešenja za formu svog prvog klavirskog koncerta. Prve muzičke ideje zabeležio je još u svojoj 19. godini, ali je tek kasnije, u vajmarskom periodu, dobivši orkestar na raspolaganje, mogao i da pristupi samom komponovanju. Prva verzija dela datira iz 1849. Potom su, kao po običaju, usledile prepravke i premijera je održana 1855. Solista je bio lično Liszt, a dirigovao je Hector Berlioz. I ovde se prilikom orkestracije Liszt oslonio na svog učenika Joachima Raffa. Ne zna se ko je od njih dvojice odlučio da triangl ima istaknutu ulogu, posebno u drugom i trećem stavu, što je spremno iskoristio Eduard Hanslick da delo nazove Listovim triangl koncertom.

U svom drugom klavirskom koncertu Liszt odlazi još dalje u smislu veće integracije oblika i simfonizacije koncerta. Jednostavačni sonatni oblik se sada sastoji od 6 odseka. Svi proističu iz uvodnog materijala i toliko su srasli da muzikolozi delo nazivaju i simfonijskom poemom sa klavirom. Neko je čak smislio i naslov Život i avanture jedne melodije, aludirajući na Listovo umeće tematske transformacije i variranja, ovde dovedeno do vrhunca. Ima i onih koji zbog svega ovoga smatraju delo suviše fragmentarnim. Čuveni pijanista Alfred Brendel u svom eseju Pogrešno protumačeni list kao da se slaže. Ima nečega fragmentarnog u vezi sa Listovim delom, kao da njegov muzički argument, možda i po svojoj prirodi, nije doveden do zaključka. Ali zar nije upravo fragment najčistija, najlegitimnija forma romantizma? Kad utopija postane glavni cilj, kad se načini pokušaj da se iskaže ono što je bezgranično, onda forma mora da ostane otvorena, da bi to bezgranično uopšte moglo da se smesti u nju. Posao je izvođača da pokaže kako pauza može pre da spoji nego da razdvoji dva odseka, kako prelaz može misteriozno da transformiše muzički argument. To je magična veština. Nekakvim procesom nedostupnim umu uspostavlja se organsko jedinstvo i otvorena forma dobija svoj zaključak u beskonačnom. Svako ko ne poznaje zavodljivost fragmentarnog ostaće uskraćen za razumevanje Listove muzike, pa možda i romantizma uopšte, zaključuje Brendel. Ovom njegovom porukom završavamo emisiju, poštovani slušaoci, uz fragment Listovog drugog klavirskog koncerta u izvođenju ponovo Fuata Kenta i Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Paul Kant-Scheider. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih 5.
2: Kulturni događaj.
3: Ranglista.
2: Ranglista.
3: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija U prvih pet, kulturni događaj nedelje, Radio Beograda 2, a ove nedelje sa vama je Tanja Živković. I evo koji su događaji obeležili sedmicu koja se završava i koja je na svim poljima i kulture i umetnosti i društva i politike bila, pa možemo da kažemo, veoma uzbudljiva. To je nastup Beogradske filharmonije sa pijanistom Janom Lisjeckim, koji je prvi put gost Beograda pod dirigentskom palicom Daniela Rajskina na Kolarcu. Tematska retrospektivna izložba Koliko snage je potrebno, umetnice Tanje Ostojić u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, čiji je kustos Miroslav Mića Garić. Pratimo naravno i 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, na kome će publika do 26. maja imati priliku da pogleda više od 100 dokumentaraca. A u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru Molijerovih dana održana je tribina i otvorena je izložba o Danilu Kišu povodom 50 godina od objavljivanja zbirke pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića. Takođe ćemo danas govoriti i o premijeri Moji tužni monstrumi Mate Matišića u režiji Ivana Vanje Alača u Somborskom narodnom pozorištu. A naša centralna tema danas je BINA, Beogradska internacionalna nedelja arhitektura, koja je u toku i koja će biti zatvorena 30. maja, dakle imamo još nedelju dana. I na moje veliko zadovoljstvo, naša gošća danas je Danica Jovović-Prodanović, arhitekta i urednica programa arhitekture u Kulturnom centru Beograda, takođe i jedan od osnivača i autora ove značajne manifestacije. Dobar dan, Danice, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Mnogo vam hvala jer ste našli vreme za nas. Ovako u jeku BINE, znamo kakav je ovaj mesec uvijek uzbudljiv za vas, zaista.
2: Pa jeste, evo, bukvalno iz dana u dan imamo programe i jedan od poslednjih programa je bio upravo u petak, sad u BINA kabini, kada se odmotala izložba Odmotavanje, koja je nastala kao jedan nastavak izložbe koja je bila prošle godine u Venici, Rasplitanje, predstavnik naše zemlje na Bijenalu arhitekture, ali ovaj put u jednom drugom izdanju, ali čini mi se vrlo zanimljivom, vrlo živom i koje je trajalo mesec dana.
1: Naravno da ćemo govoriti o tom programu i o mnogim drugim. Govorit ćemo apsolutno o celoj nedelji arhitekture, govorit ćemo takođe o važnom jubileju. Sledeće godine nas očekuje 70 godina od osnivanja Kulturnog centra Beograda, govorit ćemo i o Oktobarskom salonu, to je isto jedna važna tema, takođe su kod vas i otvoreni pozivi za izlaganje u galerijama Kulturnog centra Beograda, ali nekako bih, Danice, volala možda da krenemo malo od nekih opštih tema i opštih mesta, pa ćemo nekako sve da suzimo to. Kako je počelo sve? Evo, 21 godina je za vama. Kako ste mislili da će sve biti i kako vam se sada čini, eto, posle dve decenije?
2: Pa, znate kako, uvek kad nešto počinje, čovjek je puno entuzijazma, ideja i tako dalje. Pre 20 godina, negde na talasu sličnih dešavanja koja se dešavaju u celom svetu, a pre svega nam je negde inicijalna ideja bila vezana u vezi sa Londonskom nedeljom arhitekture, Londonskim festivalom, i tada se, eto tako da kažem, potrefilo da nekoliko nas koji smo arhitekte, a opet smo bili u tom trenutku i na različitim pozicijama i vezani za različite institucije i organizacije, da smo nekako se okupili. Tu je bio pre svega profesor Darko Marušić, zatim Ivan Kucina, takođe u tom trenutku na Arhitektonskom fakultetu, Ružica Sarić i Jelena Vojvodić, koje su bile u Društvu arhitekata. Jelena je u tom trenutku Društvo arhitekata Beograda, Jelena je u tom trenutku bila i predsednica društva.
1: A vi ste bili tada direktor Kulturnog
2: centra
1: Beograda.
2: Tako, ja sam bila direktor Kulturnog centra i nekako, eto da kažem, različiti ljudi sa različitim pogledima na arhitekturu i različitim vezama sa arhitekturom, okupili smo se i, eto, zaista prva nedelja je bila zaista nedelja.
1: Nedelja je bila, da.
2: Bila je nedelja između dva vikenda, ajde da kažem, i to je bilo malo duže od nedelju dana. Ali onda se eto vremenom taj period produžavao se iz raznih razloga, ali mislim pre svega zbog toga što ne postoje događaje i ustanove i institucije koje se baš neposredno bave arhitekturom, a postoji zaista niz tema, niz izložbi koje bi trebalo da se dogode, niz gostiju koji žele da dođe i tako dalje. Tako da smo se zaista suočili. Mi smo se od samog početka nekako definisali kao platforma za susret arhitekata, platforma za susret arhitekata i građanstva, urbanista i tako dalje, sa idejom da se misao o arhitekturi i da kažem neke pozitivne iskustva, ali i ono što su neki kritički odnos predstavi najširoj javnosti. Tako da Bina nije usko profesionalna manifestacija, naprotiv, naša ideja, baš sa tom idejom nekako smo ušli zajedno u Kulturni centar Beograda i Društvo arhitekata kao profesionalna organizacija, udruženje, da se otvorimo najširoj publici sa idejom da to budu izložbe, predavanja, razgovori, onda te šetnje koje su zaista postale onako nekako zaštitni znak Bine, do dečjih radionica, studentskih radionica, radionica za odrasle, pitanja i odgovori i tako dalje i tako dalje. Zaista za ovih, evo sad već i ovo završava se 21. Bina, profesor Đukanović je na otvaranju ove godine rekao smo konačno postali punoletni. I oficijalno, tako da stvarno kad čovjek krene da gleda neku arhivu i da se vraća unazad, zaista je toga puno bilo.
1: Naravno, i počeli ste nekako stvarno relativno skromno, a svakako ste postali jedna od zaista najvažnijih arhitektonskih manifestacija u Srbiji. I kako ste pomenuli, dve institucije i Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda, znači jedno udruženje profesionalaca i nevladin sektor, drugo je opet gradska ustanova, i to je neka, kako vi to već decenijama pomenjete, važna veza koja bi trebalo stvarno da funkcioniše dobro da bi ovakve manifestacije mogle da postoje. Kakva je saradnja sada?
2: Da vam kažem, naša saradnja je uvijek bila savršena. Naša saradnja je uvijek bila savršena. Naravno, i u Kulturnom centru su se menjali i direktori, menjali su se i zaposleni na ovaj ili onaj način. U Društvu arhitekata isto predsjednici se menjaju svakih nekoliko godina, ali mislim da je nekako prepoznato da je ova manifestacija značajna i da je dobra i da je pozitivna za sve. A s druge strane, mislim da je ovaj način organizacije nije to tako česta kombinacija.
1: Tačno tako, da.
2: Ali mislim da je dobitna. I mislim da bi trebalo da ih bude više, jer je to neko udruživanje snaga i to je udruživanje mogućnosti. I da nije tako, da ova manifestacija ne počiva na toj zajedničkoj organizaciji i finansiranju i svim mogućim aspektima zajedništva koje tu postoje, mislim da ona ne bi mogla da opstane. I to je verovatno i razlog što neke inicijative započinju, pa onda izgube zamah ako se samo i isključivo projektno finansirate. To je jako teško, jedan jako težak opstanak, a pogotovo ukoliko želite da imate širi domet, da pravite i izložbe i tako dalje. S druge strane, mi smo se takođe trudili da se povežemo sa društvima arhitekata i institucijama i van Beograda, i to vrlo dobro, čini mi se, funkcioniše. Tako da gostujemo i oni gostuju kod nas i drugi gradovi, radimo i te šetnje, obilaske, sarađujemo sa kolegama, tako da to je, čini mi se da je to umrežavanje stvarno nekako ključ. Ajde, ne mogu da budem da se samo hvalimo uspeha, ali opstanka.
1: Apsolutno, apsolutno. Mnogo ste nam pomogli za ovih 20 godina da bolje upoznamo naš grad, da ga bolje razumemo, da ga možda i zavolimo na neki drugačiji način, naravno. A šta mislite, Danice, koliko ste uspeli da ga sačuvate kroz sve vaše programe i kroz sve ono što nam pružate?
2: Pa znate šta, naše nije da sačuvamo. Uh-huh. Naše je da govorimo, naše je da skrećemo pažnju, naše je da pozivamo i sarađujemo i sa ustanovama i institucijama koje se bave zaštitom i da na neki način podstičemo razgovore, da skrećemo pažnju i ovo upravo što ste vi rekli, da se upozna grad do grad i njegove kvalitete i ne samo one očigledne kvalitete i prednosti i ono što je ugroženo, neko ugroženo nasleđe, upoznaju i građani. Da se skrene pažnja i na sve te aspekte i onda da, eto da kažem, koliko god svi možemo, se potrudimo da se to na neki način unapredi ako može, ali bar da se, kako kažemo, otvore oči ili da se neki mali reflektor uperi na neku dobru ili bolnu tačku.
1: A kad smo kod tih tačaka, koliko se naš grad promenio za 20 godina?
2: Veoma se promenio. Grad se zaista veoma promenio. Svi se gradovi menjaju. I to je nešto što je u nekim kulturama to ide brže, u nekim kulturama ide sporije. U zemljama kao što je naša, pogotovo Beograd, koji je toliko puta bio rušen i toliko puta ugrožavan iz raznih razloga, malo je toga što je ostalo sačuvano, a opet s druge strane vrlo često to što nam je predato u neko nasleđe možda nedovoljno pažljivo čuvamo, ne samo institucionalno, nego baš i ovako, kako bih rekla, životno. I mi kao građani i korisnici možda bi trebalo više pažnje ili više protesta da upućujemo da bi se neke stvari sačuvale, s jedne strane. S druge strane, razvoj grada pre svega je pitanje urbanizma, generalnih planova, detaljnih planova, znači onoga što definiše kako će se grad razvijati. I mislim da je to ono na šta, gde smo možda u poslednjim godinama, u ovim godinama tranzicije koja kod nas već jako dugo traje, izgubili ono što je nekada bilo prepoznatljivo, a to je taj jak, dobar, da kažem, pošten urbanizam koji vodi računa o prirodnoj poziciji grada, koji vodi računa o infrastrukturi, koji predviđa razvoj grada na način na koji to treba, dakle da se prvo postave neki planovi, da se odradi infrastruktura, a onda je arhitektura nešto da se odrade da se odrede visine, da se odredi odnos između građevina, udaljenost, provetravanje i tako dalje, što sve, kako kažem, zvuči jako logično, ali u poslednje vreme često tu logiku nekako, ta logika se nekako zanemari.
1: Da, apsolutno. Nekako bih voljela i da zaključujem ovaj prvi deo. Razmišljala sam o tome da su mnogi mladi saradnici tokom ovih 20 godina, mnogi arhitekte stasali uz binu, porasli su nekako uz binu i prosto sada verovatno mogu da učestvuju sa vama kao i možda profesori, kao docenti na nekim programima. To je jedan onako ciklus i za arhitekte i za sve, naravno, i programe koje zajedno stvarate.
2: Apsolutno. Apsolutno, ljudi sa kojima smo sarađivali na Bini od početka, neki su i dalje tu na ovaj ili onaj način, ali oni koji su bili baš sasvim mladi, oni su sada ljudi koji su profesori na fakultetima, koji imaju svoje biroje, koji rade u velikim kompanijama, neki od njih su u inostranstvu, tako da mislim da je Bina nije škola projektovanja, bila nije škola urbanizma, ali mislim da je jedno lepo i veliko iskustvo i da smo se mi svi nekako povezali i da smo ostali u komunikaciji, u kontaktu, tako da oni sada donose neke svoje projekte na Binu, dovode neke ljude, tako da tu postoji jedna velika, velika mreža saradnika, prijatelja, jedna, hajde da kažem, neformalna mreža, zato što smo svi mi radimo neke druge poslove i Bina nije nikakva firma. Tako da mi po celu godinu radimo na pripremi Bine, ali ovako spolja gledano mi počnemo jednog dana i jednog dana se završimo i onda tu i tamo se možda nekad tokom godine, kad je nešto baš važno ili kada nešto nije moglo da se dogodi u toku ovih mesec dana, jer svi imaju svoje obaveze, pogotovo ljudi koji nisu u Beogradu i tako, desi se po neki događaj između dve Bine, imenovan Binom, i mi strašno želimo i želeli smo svih ovih godina da Bina traje i tokom godine na neki način. Međutim, u ovim okolnostima, sa ovim finansijama, sa ovim brojem ljudi, jer nas je jako malo,

0: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Sati 20 minuta, ovo je emisija U prvih pet i upravo najava koju ste čuli uvodi nas u našu prvu temu danas. Želim da najavim jedan od najtraženijih svetskih pijanista današnjice, najmlađi dobitnik priznanja Mladi umetnik godine, časopisa Gramofon, Jan Lisjecki. Po prvi put je nastupio u Srbiji sa Beogradskom filharmonijom na Kolarcu, svakako veliki važan događaj, pod dirigentskom palicom našeg stalnog gostujućeg dirigenta Daniela Rajskina i zato je naš gost u studiju danas, muzički kritičar Srđan Teparić. Srđane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Rekli ste mi da ćemo apsolutno imati o čemu da razgovaramo jer ste impresionirani nastupom i da imate mnogo utisaka koje biste podelili sa nama. Izvolite.
2: Jan Lisjecki, kanadski pijanista poljskog porekla, zaista je velika svetska zvezda i to sa razlogom. On je jedan od onih koji je karijeru počeo kao čudo deteta i zapravo to je jako loša činjenica ponekad za umetnika, zato što u onim godinama kada nastupa zrelost često takve velike nade i talenti propadaju. Međutim, to se nije desilo sa njim i on je negde već 2019. godine potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon i snimio je svih pet Beethovenovih klavirskih koncerata. I danas, 2026. u svojoj 31. godini, on je izveo klavirski koncert broj 3 u C-molu Ludviga van Beethovena zajedno sa orkestrom Beogradske filharmonije i dirigentom Danielom

0: Danielom Rajskinom. U pitanju je jedan od onih pijanista koji ne ide na efekte i na senzacionalizam. U njegovom sviranju nema nikakvih spoljašnjih veštačkih dodataka i zapravo on dosta drži do unutrašnje strukture kompozicije. Njegov ton je izrazito mekan i kroz njegova izvođenja lako se prate pojedinačne linije svih dela. I tako je bilo i u ovom izvođenju. Zapravo on je od ponekad gustog i simfoniziranog tkiva Beethovenovog koncerta napravio jednu, slobodno mogu da kažem, Sturm und Drang, Don Giovannijevsku atmosferu drame kakva je bila shvatana u 18. veku. I zapravo su dramu je povukao iz unutrašnje logike dela, ostajući pritom vrlo svedenih gestova s polja, i zapravo u ovome što sam sada rekao leži sva lepota njegove interpretacije. Recimo, lagani drugi stav nije bio preterano sentimentalan, on je zapravo jedan obrazac lirike 18. veka i njegova rubata su, to su ona produžavanja fraza, jedva primetna i ona postoje tek toliko da se uzme dah, i njegove melodije tako dobijaju konture koje u ukupnom mogu da se nazovu povezanim, iako one unutar trajanja samog stava imaju šavove, ukupan utisak je jedna globalna, sveukupna povezanost na nivou cjeline iskaza. Tako da, i naravno taj treći stav koji je često kod pijanista obrazac za iskazivanje tehnike i često se tretira perkusionistički, kod njega je zvučao ponovo mekano, sliveno, svaki ton je bio primetan i sama ta lakoća i mekoća u stvari negde ukazuju na, možemo da kažemo, metafizičko svojstvo njegovog zvuka. On je to pokazao i u izvođenju na bis jednog laganog valcera Johannesa Brahmsa, to je valcer broj 15 u Azduru iz opusa 39, koji ukazuje na liriku ranog romantizma i na igru. Međutim, on je od tog plesnog zvuka zapravo napravio jedan, mogu slobodno da kažem, metafizički ples. Tako da, ono što također može da impresionira kod Lisieckog jesu gestovi koji su svedeni i zapravo on najviše pokretima glave ukazuje na, recimo, brzi pokret, i kroz to zapravo može da se vidi da je njegovo telo služi kao medium iz kojeg se izvlači celokupna struktura, logika i hijerarhija kompozicija koje izvode. I ako bismo govorili u najuniverzalnijim stilskim kategorijama, onda bismo mogli da kažemo da je njegova interpretacija apolonski klasična. To je ono što se tiče samog Lisieckog. Orkestar Beogradske filharmonije je dobro pratio, bio motivisan njegovim nastupom, i negde su i oni sami od gustog simfonijskog tkiva napravili prozračni zvuk, tako da zaista je moglo da se uživa u sviranju samog soliste, ali i orkestra. Negde na početku koncerta izveden stav Blumine, koji je trebao da bude drugi stav Malerove prve simfonije, malo rizičan potez od strane dirigenta, jer je to lagani stav prozračne fakture u kojima se nisu se baš iskazale sve orkestarske donice intonativno. Međutim, izvođenje Schumannove simfonije na samom kraju koncerta, simfonije broj 1 prolećne, koja je također nezgodna za izvođenje zbog uglavnom ritmičke konfiguracije, bila je sasvim solidna i možemo slobodno da kažemo da je ovo bio jedan uspešan koncert Beogradske filharmonije.
1: Hvala Srđane najlepše, a da li možda znamo kada ćemo biti u prilici ponovo da ga slušamo u našoj zemlji?
0: Pa nadajmo se što pre, naravno ne znam. Bilo bi lepo da, recimo, da ga čujemo u nekom recitalu, jer on je majstor za Chopina, Schumana i Beethovena, svira i Baha, I zapravo on je najbolji tamo gde muziku treba očistiti od suvišnih taloga, sentimentalizma i preteranih rubata koja su se nataložila kroz pijanizam naročito 20. veka i kroz akademsko poimanje umetnosti sviranja klavira. Tako da Lisjecki je jedan svetao primer istinskog umetnika.
1: Hvala na ovom zaista lepom inspirativnom osvrtu. Bio je ovo naš muzički kritičar Srđan Teperić. Mi se vraćamo našoj centralnoj temi i centralnoj gošći, Danica Jovović-Prodanović, arhitekta i urednica programa Arhitektura u Kulturnom centru Beograda. Govorimo o Bini i nastavljamo o Bini. Eto, centralna tema ove godine, arhitektura javne funkcije, realizacije. Danice, eto, za početak, šta ovogodišnja Bina donosi, koje novosti, koje novitete i kako se razlikuje od prethodnih? Eto, skoro smo i na samom kraju, kako smo rekli, za nedelju dana se i završava.
2: Ja se izvinjam.
1: Polako, naravno.
2: Ovogodišnju Binu smo otvorili izložbom Isijavanje otkrivene pojavnosti, koju su koncipirali profesor Zoran Nabavljić i profesorka Jelena Bogosavljević sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koji su prikazali jedan spektar od 15 realizovanih javnih prostora koji su nastali u poslednjih 15-ak, možda i malo više godina, koje su, naravno, to je jedan autorski izbor i to je njihov stav o kvalitetu tih prostora. Znači, oni su smatrali su to prostori koji svojim kvalitetom isijavaju, to su sve prostori koji su, da kažem, uglavnom ima dosta rekonstruisanih istorijskih i spomeničkih objekata, ali isto tako ima i novo projektovanog stanja koji svi imaju neku vrlo jasnu javnu funkciju kojom se poboljšao kvalitet tog prostora, poboljšao kvalitet okruženja. Ti objekti se nalaze, ja kažem, pretežno na prostoru bivše naše zemlje, ja kažem, sada se to kaže regiona, tako da su to prostori, to su objekti iz Srbije. Od neki od njih su beogradski prostori poput pristana u Luci Beograd, poput Kule Nebojše, poput vizitorskog centra u Muzeju Jugoslavije. Zatim tu je tvrđava Fetislan, tvrđava Hisar, utvrđenje Hisar, zatim prostori u Herceg-Novom, Mletačke bolnice i tvrđave Forte Mare. Zatim imamo četiri objekta iz Hrvatske. U Puli dva objekta, jedan je su te ti podzemni tuneli koji su dobili, u stvari koji su imali funkciju vojnog utvrđenja, a sada su dobili jednu kulturno-turističku funkciju koji, da kažem, na jedan specifičan način omogućavaju obilazak grada rimsko pozorište u tom gradu. Zatim tu je jedan letnji bioskop i recimo dva interesantna javna objekta, dve pijace. Pijaca u Gružu, koja je, da kažem, klasična zelena pijaca, ali, da kažem, koja je dobila jedan novi oblik i novi način upotrebe, i u Benkovcu Stočna pijaca. Mm-hmm. To sad zvuči ovako, mislim, to se zove sajam, ali zapravo to je Stočna pijaca, gde u stvari se jedan vrlo živ događaj dešava jednom u mesec dana, jednom nedeljno, kako kad, ali zapravo prostor koji pokazuje da i takva namena može da dobije neku svoju drugu pojavnost i takođe i neki širi način upotrebe. Tako da je to izložba koja je zaista, čini mi se, na dobar način pokazala ono šta su savremeni načini interpretacije javnog prostora. Svaki od tih objekata, svaka od tih celina, naravno, pored one koje su rekonstruisane, imaju neki autorski pristup i autorsku notu nečega, znači to nisu čiste rekonstrukcije, jer zapravo to i jeste poenta kako da se ti objekti zaštite, a sa drugi način otvore za javnu upotrebu, a da se pritom ne oštećuju, da se uvedu i neke savremene tehnologije, savremeni materijali, a da se ono što je potrebno da se zaštiti na adekvatan način. Tako da mislim da su u razgovorima koje smo imali kasnije sa autorima i oni govorili o onome šta su im bili, kako kažem, šta im je bila inspiracija, drugo šta su im bili, šta su bile teškoće sa kojima su se susretali, koje su zaista uvek prisutne i mnogobrojne i za koje je potrebno imati i dobru saradnju sa investitorom, dobru saradnju sa gradskim strukturama i tako dalje, jer uglavnom svi ovi objekti o kojima smo govorili, ne uglavnom nego dominantno, to su sve velike investicije, to su sve veliki objekti, velike celine i tu su zaista investitori vrlo važni. U najvećem broju ovih slučajeva to su institucije. To su gradovi, to su regioni, to su konkretno, eto da kažem, pristan u Luci Beograd, to je de facto carinska zona. I sad, ono što jeste problem u nekim od tih objekata jeste način održavanja. I to je takođe, mislim, čest slučaj sa kojim se susrećemo kod nas, a to je da i neke dobre inicijative koje postoje i znači objekti koji se zaista vrhunski izvedu u daljem korišćenju sa nekakvom promenom možda uprave ili već kakvog pristupa, možda manjka finansija, ali u svakom slučaju dolazi do nekakve zapuštenosti, tako da recimo meni, moram to da priznam, je jako tužno u kakvom je trenutno stanju Kula Nebojša. U smislu upravo to, održavanja i nekakvog programiranja. To je objekat koji je 2009. Završen, zapravo doveden do jednog skoro završenog stanja, zato što je preostao jedan segment koji nije realizovan, ni tada nije bilo očigledno dovoljno investicija, ali je ostalo da, mislim, Kula i izložbeni deo je apsolutno funkcionisao i mislim funkcioniše i sada. Međutim, to neko programiranje, te vrste programa i, eto da kažem, i stanja u kome je objekat, mislim da su daleko ispod onoga što taj objekat i istorijski i arhitektonski zaslužuje.
1: Apsolutno, pogotovo što je skoro obnovljen i data mu je nova namena. Čini se da je u stvari sve važnije govoriti o toj obnovi, o transformaciji već postojećih prostora, ne samo naravno o novoj gradnji. I evo sad ste mi dali ideju da vas pitam, da li postoji neki javni prostor u Beogradu koji smatrate koji je posebno onako uspešan tom nekom, u toj nekoj novoj primjeni, u tom novom urbanom životu u kome se našao posle obnove i posle tih prosto spajanja i nečega što je bilo, neke tradicije i sada savremene arhitekture.
2: Moram malo da
1: nije lako pitanje, verujem da.
2: Da, nije lako pitanje.
1: Sigurno da ima nekih primjera gde je ta namena dovedena zaista tamo gde bi trebalo da bude.
2: Do vrhunca.
1: Do vrhunca nekog, da. Ili eto, možda da kažete...
2: U sledećem koraku da malo razmislim pa ću da kažem. Mislim, naravno, ima prostora koji su zaživeli. Ima prostora kao što su, na primjer, silosi. Eto, da kažem. To je prostor koji je i koji živi i koji se obnavlja i koji nije prošao kroz tu, da kažem, veliku rekonstrukciju. To je deo širokog pojasa koji tek treba da se radi i još uvek se tačno i ne zna jeli kako, ali dakle eto, to je prostor koji je sa nekom, eto da kažem, privatnom inicijativom i programski jako, jako oživljen i postao jedan od tih omiljenih prostora. Ono čime smo se mi ove godine bavili, pa sam u tom kontekstu pomenula i Kulu Nebojšu, je zapravo ta linija, da kažem, Savsko-Dunavskog priobalja. Imali smo tu jednu šetnju koja je, gde smo prikazali objekte koji jesu deo izložbe, to je taj pristan. Rečni pristan brodova, Kula Nebojša, zatim objekat pasarele i spomenika koje su radili Mrđan Bajić i Richard Dikon. I onda smo u stvari krenuli duž onoga što je budući linijski park. Pojedine tačke smo obišli koje su za sada završene ili su u procesu rada. I na kraju smo se zaustavili kod tačke koja je pored ovog sportskog centra Gale Muškatirović, koji radi remorker arhitekti. Taj deo linijskog parka je još u realizaciji, znači raščišćava se ta bivša železnička pruga, taj neki beogradski high line ili kako god. I tu je zaista 10 tačaka koje su na konkursu dobili mladi arhitekti, i to jeste, čini mi se, trebalo bi da bude jedna vrlo dobra inicijativa, jer se tu pročišćava taj jedan, da kažem, više neupotrebljen prostor, zapušten prostor, ali ajde da sačekamo da vidimo kako će se to realizovati do kraja i kada će se realizovati do kraja. To je sigurno dobar potez i sad, samo je po meni vrlo važno, kada dođe do završetka toga, a nadam se da će u dogledno vreme biti, da se onda zaista sa istom energijom i istom predanošću istraje i na održavanju. Jer zapravo, eto, tokom te šetnje koju smo prošli, zaustaviš se i kod ovog spomenika, odnosno te pasarele koju su radili Dikon i Bajić, smo se isto tako suočili s jednim objektom koji funkcioniše. Pasarela funkcioniše sve vreme, ljudi prolaze. To je jako dobro. Taj spomenik je stvarno landmark i, kako kažem, dva vrhunska umetnika su se udružila u nečemu što je neobično, a to je da imaju zajednički rad koji je opet prošao kroz niz procesa od inicijative do realizacije i opet uključivanje, i to je isto bila jedna dobra kombinacija privatno-javnog privatno-javne investicije, jer su se našli grad i fondacija Delta. Međutim, eto, i taj objekat nije do kraja završen, lift nikada nije profunkcionisao, a i taj objekat, iako je dosta ovako stabilan, da kažem, što se tiče materializacije, mnogo bolje bi trebalo da se održava. E sad, u čijoj je to ingerenciji, kako da kažem, da li je to grad Beograd, da li je to javno zelenilo, da li je to javna čistoća, dakle, sa ceo taj potez, dakle, beton hale od pristana. Pristan je u jako dobrom stanju zato što je to prosto granica i to mora dobro da funkcioniše, i tu, kako kažem, nemaju pristup čak ni obični posetioci, niko ne može to da ošteti, znači to je dobro. I taj objekat je jako dobar, to su radili profesor Đurić i Aleksandru Vuja, on je dobar zato što je na neki način neka rečna kapija, imate dve vertikale koje i noću svetle i tako, a s druge strane uopšte ne ugrožava, on radi kako reka radi i ne ugrožava vizuru na drugu obalu reke, tako da je tu, a nije tu, funkcionalan je, nekako je jasan, ali sad već sledeći, onda kreće beton hala koja je sa svojom, ona je oživljena i to je dobro, što to više nisu magacini, što to više nisu neki prostori koji su zapušteni i tako dalje. Ali s druge strane, ta komercijalizacija prostora je sada izašla iz okvira beton hale, došla je na pešačku stazu, sada se skoro teško prolazi pešačkom stazom zato što su ti restorani sada sve više prostora uzurpiraju. Znači, moramo nekako da imamo granicu između onoga što je funkcija, što je lepo, što je dobro, nepobitno, a onda opet na samom kraju beton hale imate đubrište. I to je sad taj naš kako bih rekla, sjaj i beda Hollywooda.
1: Baš tako. Nastavit ćemo takođe u emisiji u prvih 5 i o programima Bine posle muzike.

0: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Danas je sad 46 minuta, nastavljamo emisiju Radio Beograda 2 u prvih pet i u narednim minutima dolazimo do likovnih tema. Izložba Koliko snage je potrebno, naše uvažene umetnice Tanja Ostojić, otvorena je u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Veoma značajna tematska retrospektiva koja predstavlja mnoge radove naše umetnice koji su nastajali od 92. godine do danas, neki su još uvek i nezavršeni, u toku su. Izložba takođe donosi i radove koji nisu izlagani dugo, preko 20 godina, a pored statičnog dela postavke, autorka je odmah prešla i na, tako da kažemo, živu akciju, interakciju sa posetiocima. Upravo je u toku Legatu i jedna važna i specifična provokativna radionica pod nazivom Izmenjena vodom, menopauzna čajanka uz vez i plivanje. Takođe i sutra će biti ova radionica na Savskom jezeru na Adi Ciganliji, a sa nama je danas kustos izložbe Miroslav Mića Karić. Mićo, dobar dan, jel se čujemo?
14: Dobar dan, čujemo se.
13: Hvala jer ste izdvojili vreme danas za našu emisiju i hvala jer ste priredili ovako značajnu, lepu i veoma uspešnu izložbu Tanje Ostojić. Pa evo, da čujemo kako je to sve izgledalo, cela saradnja, postavka na tri nivoa u Legatu, nalaze se brojni radovi, pa eto, Mićo, da čujemo koncepciju svega. Izvolite.
14: E, hvala vam puno na pozivu. Evo, mi smo sad trenutno u akciji, u toku je priprema, od 12 sati kreće radionica, kao što ste najavili. Danas je prvi dan, sutra nas očekuje ta druga radionica plivanja, koja će biti na Savskom jezeru. Pa evo, poslednjih 10-12 dana zapravo pred otvaranje je bila onako vrlo intenzivna postavka Tanjine izložbe. Kao što ste rekli, izložba se prostire na tri nivoa galerije Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. I ona je strukturirana kroz tematske celine koji su problemski razvijane oko tri umetničke rada. To je lični prostor iz polovina 90. godina, Misplaced Woman, to je jedan dugogodišnji kompleksan projekat koji je trajao 2009. do 2021. 22. godine, Izmenjena vodom. To je poslednja, da kažem, najrecentnija Tanjina produkcija. Sada te pomenute celine obuhvataju, da kažemo, izbor autorkinih ranih radova i eksperimenata sa skulpturskim materijalima, tako da već pomenuli ste u samom uvodu, pogledali smo sad ponovo neke radove ili prisetili nekih radova pred skoro 30 godina. Takođe, imamo performansa, to su zapravo Tanjini performansi iz početka 2000. godine, u kojima Tanja koristi sopstveno telo kao medij, ispitujući granice između umetnosti, rada, intime i odnosa pozicije moći. Zatim istraživačko-aktivističke kolaborativne prakse koje čine, da kažemo, okosnicu ovog velikog projekta Misplaced Woman, kao i ovu recentnu, vrlo bogatu produkciju nastalu poslednjih desetak godina i poslednjih godina intenzivno, okrenutu ka proučavanju tela kao transformativne materije, a koja uključuje brojne radove, evo, koji se premijerno predstavljaju našoj sredini. Nekako, polazeći od stanjenog pre svega formalnog obrazovanja u oblasti vajarstva, pa njenog dugogodišnjeg profesionalnog delovanja u domenu performansa, evo sad i kroz ovu najnoviju seriju radova, povratka istraživanju, da kažemo, i kvalitativnih i interpretativnih mogućnosti tekstila, prirodnih materijala, nekako mi se učinilo da ova tematska retrospektiva koncipirana je najviše i razvijana zapravo kod raznolikih aspekata materijalnosti u tanjem sada više decenijskoj angažovani i feministički orijentisanoj umetničkoj praksi. I upravo to, da kažemo, promišljanje i tih nekakvih društvenih i političkih implikacija materijala kao i njihove, da kažemo, nekakve aktivne uloge u proizvodnji značenja čini jednu, ja bih rekao, značajnijih okotnica autorkinih dugoročnih, da kažemo, tematskih, problemskih studija i do sada zapravo nije bilo posebno razmatrano da kažemo, nekakvom mapiranju i daljem razumevanju njenih pristupa i participativnim metodologijama i politikama brige i interdisciplinarnim umetničkim istraživanjima. Vi ste već u uvodu pomenuli da su to, da kažem, veliki vremenski period, zapravo radovi od početka 90-ih do danas, a neki još uvek su u progresu i zastupljene, da kažemo, raznovrsni mediji su zastupljene, od skulpture, objekta, crteža, naravno performansa, instalacije, videa, fotografije, veza, kolaža, kao i procesionalni, konceptualni radovi, interaktivni, kolaborativni projekti, intervencije, akcije itd. Ali ono što je sve zajedničko za te tanjine radove jeste da su oni nekako idejno objedinjeni tim tanjinim kontinuiranim otvaranjem brojnih osetljivih pitanja savremenog društva. Bih tu posetio da Tanja zapravo neko ko kroz svoj rad konstantno se dotiče onih neuralgičnih, da kažemo, tačaka za savremeno društvo ili nekakvih, da kažemo, tema koje su potisnute, marginalizovane ili neka vrsta tabua. A ona dosta promišlja i poziciju pojedinki i zajednice unutar, evo da kažemo, danas vladajućih ideoloških sistema koji reprodukuju i normalizuju i dalje rodne, klasne i rasne oblike diskriminacije i eksploatacije. A vidjet ćemo da Tanja za svaki od ovih segmenata i, da kažemo, tematskih celina da smo predstavili njene radove, sve to, da kažemo, sva ta pitanja i rasvetljava i nekako dodatno produbljuje kroz teme koje se tiču, da kažemo, nekakvih odnosa prirode, ličnog prostora, sfere manifestovanja institucionalnih, recimo, pozicija moći i kontrole, kao što je serija performansa s početka 2000. godine, zatim intime kao prostora, procesa nekakvog promišljanja mikropolitike tela, ženskog zdravlja, seksualnosti, što je, recimo, da kažemo, tematska okosnica jedne male grupe radova koja je smeštana na prvom nivou Legata Čolaković, kao i neumitnosti, da kažemo, nekakvih bioloških promjena i telesnih transformacija, što je opet okosnica ove poslednje grupe radova izmenjena vodom, ali s druge strane Tanja takođe se fokusira na taj emancipatorski potencijal zajedništva, iskazanog pre svega kroz nekakvu brigu, solidarnost, razmenu iskustava i znanja o položajima, evo što će biti, da kažemo konkretno, i nekakva linija tog velikog projekta Miss Place Women, znači o položajima migrantkinja, marginalizovanih grupa i manjina. I nekako meni se činilo da taj naš ovaj mali tematski retrospektivni pogled na Tanjin rad, znači od skulpture, od tih skulptorskih ranih radova ka performansu i, recimo, recentnim praksama proizvodnje znanja umetnosti, značajan je zapravo za razumevanje i u njenom slučaju tih nekih stvaralačkih procesa u kojima se, da kažemo, razmatraju i odnosi prema vremenu i prostoru i telu, ali kao i za tumačenje samih kategorija objekta, akcije, trajnosti, efemernosti, samog materijala i nekakve iskustvene percepcije. I kod Tanje to, bez obzira da je u pitanju istraživanja nekakve, da kažem, kvalitativne dimenzije Mernera, Čelika, imamo jedan fantastičan rad iz 90. godina, Velika čistina, da li u pitanju glina, terakota, tekstil, voda ili samo telo, Tanja nekako svoj umetnički rad, svoje delovanje konstituiše pre svega iz jedne pozicije političnosti i u tom stalnom nekakvom kritičkom preispitivanju, evo, na kraju krajeva, društvene materije i tih načina na koji se i nekakve prisutne norme, dominantne norme, patrijarhalne matrice, obrasci oblikuju i uređuju našu, da kažemo, svakodnevnicu i na kraju globalnu stvarnost.
13: Najlepše hvala na ovom zaista lepom osvrtu i na najavi šta smo sve u prilici da vidimo. Želimo Miću mnogo sreće na radionicama i danas i sutra. Pozdrav za sve dame koje učestvuju, naravno i za Tanju Ostojić. Želim da kažem našim uvaženim slušalcima da će ona biti i gošća Zlatnog preseka na našem programu u sredu 27. maja. Ja sam imala tu čast da razgovaram s njom u samom Legatu Čolaković i da prođemo kroz izložbu. Bilo je lepo i emotivno, čućete. Bio je ovo Mića Karić, Miroslav Mića Karić, kustos izložbe Koliko snage je potrebno, koja je otvorena u Legatu Čolaković, naše uvažene umetnice Tanje Ostojića. Mi nastavljamo razgovor u našem studiju sa Danicom Prodanović. Govorimo i dalje o Bini. I evo, Danice, ovo sad što je Mića pomenuo, a takođe je i Tanja to dosta pominjala kada smo razgovarale, a to je jedna važna, lepa i značajna reč, zajedništvo, koje je bitno u svim aspektima, naravno. Pa eto, i u tom nekom vašem arhitektonskom zajedništvu Bina je opstajala, opstaje, funkcioniše i dalje jako dobro. I evo sada, pominjali smo centralnu izložbu, a volele bi sada da pomenemo još nešto što je na programima u našim prostorima. Jedna od tih bitnih tema je u stvari i koliko arhitektura čuva to neko kolektivno sećanje jednog grada, koje može možda da se veoma dobro vidi i na primjeru izložbe u Novom Beogradu kroz fotografije Raca Bulatovića, nešto zaista što je emotivno i lepo videti.
6: Pa jeste, ta izložba je višestruko nekako značajna. Pre svega te fotografije su deo zaostavštine legata koji je Raca Bulatović poklonio Kulturnom centru Beograda pre skoro 20 godina sada, nešto malo manje. Upravo verujem sa idejom da je kulturno

Kulturni centar Beograda, mesto koje se brine o Beogradu, koje na neki način ima mogućnost da promoviše taj materijal. I u ovom trenutku, eto, nekako su se stekle okolnosti. Pre svega, naša koleginica Dunja Brkić je tu zbirku na neki način, ne u potpunosti obradila, ali je izvršila izbor fotografija i napravila koncept izložbe Nepostojani predeli, koja se pre svega odnosi na Novi Beograd i na te trenutke izgradnje Novog Beograda. I ta nepostojanost predela je s jedne strane priča o nepostojanosti terena na kome Novi Beograd nastaje, kao jednog močvarnog tla, gde se sad i kroz te fotografije zapravo vidi jedan zaista ogroman poduhvat u svakom smislu izgradnje novog grada neposredno posle Drugog svetskog rata, kao veliki tehnološki, inženjerski, kreativni izazov pred kojim se Beograd kao prestonica, a i cela zemlja našla. I to je bilo takođe i to vreme i tih velikih i radnih akcija i opet tih nekih zajedničkih poduhvata kako se taj grad gradio. Znači, na tom jednom terenu koji nije baš u potpunosti predviđen za izgradnju, ali jedno osvajanje i stvarno jedno širenje. Do toga da tu niče grad koji je sada promenjen, znači ti predeli su sada drugačiji, ali isto tako i ima objekata kojih više nema. Tako da je i to u nekom smislu ta nepostojanost i dokumentovanje jednog vremena, ali i pogleda u ovaj trenutak kada, ne znam, više hotela Jugoslavija nema, kada tog mosta preko Save nema. I opet ona priča o tome da se grad menja. Taj grad je sada drugačiji i zbog drugih objekata koji su tu nikli i zbog nekog zelenila, ali pre svega i zbog života. Na slikama dominiraju i te neke njegove i ti momenti, slika koja se često reprodukovala tokom ovih meseci, nešto dana koliko je izložba otvorena, je to nedeljno popodne gde se sad vidi ringišpil, znači život koji već počinje na tom Novom Beogradu, koji je u principu u tom trenutku potpuno jedan novi grad. Tako da jeste emotivna izložba, jeste zaista jedan dobar izbor koleginice Brkić, i nadam se da će ta izložba, i to su izložbe koje izazivaju emocije, koje izazivaju poistovećivanje, i to je neko naše iskustvo sa izložbama koje se tiču Beograda, da ljudi zaista se nekako poistovećuju sa prostorima koje poznaju i prepoznaju, i opet ima i taj nekakav edukativni moment, što mislim da je vrlo važno da se prepoznaju ovaj značaj. Zašto kažem edukativni i zašto mislim da je vrlo važno? Mi smo u okviru ove Bine imali jedan dvodnevni skup koji je bio u organizaciji Društva arhitekata Beograda, Arhitektonskog fakulteta, Ambasade Švajcarske, gde u stvari on je bio nazvan Urbana laboratorija. Tu su učestvovali stručnjaci iz naše zemlje, iz Beograda, i predstavnici Švajcarske. Bio je glavni arhitekta grada Bazela, bili su profesori i tako dalje. I diskutovalo se o raznim temama, o urbanoj rekonstrukciji, i međutim, ono što je bilo zanimljivo i što je bila neka, ajde da kažem, neki završetak, ne, nije možda kruna, ali pošto je to tako uvek jak utisak, poslednja sesija se dešavala u onom mostiću u Kuli Genex, gde smo, zahvaljujući ljudima koji tu žive i zahvaljujući upravniku zgrade i tako dalje, uspeli da uđemo u taj prostor. Više puta su bile organizovane posete Genex Kuli, ali ovo je baš bio jedan ozbiljan razgovor. I ono što je, i sad kada se popnete u taj objekat, i pogotovo u taj most koji je onako iznad autoputa, i kada pukne taj pogled na taj Novi Beograd, pogotovo ljudima koji su možda prvi put, ili koji nisu, a
svakako ne da ga gledaju tako kao iz

drona. Ovaj, jedan od komentara tog glavnog arhitekte grada Bazela je bilo: ovo je fantastično, ovo treba da se zaštiti, ovo UNESCO treba da zaštiti u smislu celine Novog Beograda, jer smo zapravo razgovarali o tome. Novi Beograd nisu samo ti emblematični objekti i to što je sad širom sveta aktuelno, taj brutalizam i ti brutalistički objekti koje mi volimo, ne volimo, cenimo, ne cenimo. Novi Beograd je poduhvat, mislim, Novi Beograd je novi grad, osmišljen, kako ja kažem, urbanistički promišljen, i sad opet tu imamo te uplive investitorskog urbanizma i imamo nešto što nam, što je možda dobro, nešto što je manje dobro, ali svakako treba da imamo svest o tome šta to znači, koliko je to veliki projekat bio i koliko sad opet bi trebalo da se posvetimo njegovom očuvanju, njegovom osavremenjivanju, da čuvamo to zelenilo, jer to je ono što je ta da kažem prednost tog Novog Beograda, pozicija na rekama, blizina reke, kvalitet života, i nisu sad samo u pitanju stambeni i poslovni kvadrati. Mi treba da se bavimo zelenilom tog Novog Beograda na svaki mogući način, jer i ono mora da se obnavlja i ono mora da se neguje. I upravo ovo što je sad Mića govorio i što je tema i Tanjinih radova i što je tema mnogih radova savremenih umetnika je upravo ta briga, taj odnos prema okruženju, prema, mislim, u ovim savremenim okolnostima. Mi sad kad govorimo o ovom trenutku, mislim, ne treba da stvarno se mnogo vraćamo unazad, idemo unapred, treba se bavimo onim što je, da imamo neki pogled u ovo sada, jer sada se dešava život.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušalci, u emisiji Prvih pet sa Danicom Prodanović nastavljamo razgovor o Bini, o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture. Malo smo govorili o istoriji, malo smo govorili o programima. Pa evo, Danice, da zaključimo nekako i ovaj sada segment o Bini sa još nekim programima koje biste izdvojili. Pominjali ste odmotavanje i razmotavanje koje je bilo, rasplitanje, uplitanje i sve ostalo. Izvolite.
2: Tako je. Pa, mi smo... Maltene od samog zatvaranja prošlogodišnjeg Bijenala arhitekture u razgovoru sa Davorom Erešom i Jelenom Mitrović, autorima ovog projekta, počeli da planiramo kako bismo mogli i na koji način da nešto od te izložbe prenesemo u Beograd i kako da to predstavimo. Naravno, nismo bili ni u prilici da to bude predstavljanje na način na koji je to bilo u Venici, mada to nije ni bila namera, pre svega njihova namera jeste da taj projekat živi i da se transformiše i da se taj materijal koji se koristi, a koji se posle određenih postavki vraća u svoje osnovno stanje, odnosno stanje niti, na različite načine koristi i tako dalje. Oni imaju tu sad već i neke ideje o pravljenju čak i neki komada nameštaje, u pregovorima su sa nekim kompanijama i tako dalje. Tako da smo mi u tom prostoru Bina kabine, koja je takođe jedan rezultat jedne radionice, studentske radionice koja je uspešno realizovana pre 15 godina, koja je projekat je rađen kao radionica, onda smo uspeli da nađemo podršku od strane jedne norveške fondacije i naših domaćih sponzora, tako da je taj objekat Bina kabine pre 15 godina izgrađen u dvorištu Fakulteta likovnih umetnosti i on se koristi poslednjih godina, ovih svih godina, za predstavljanje mladih autora, pre svega mladih autora. Koristi ga naravno i Fakultet likovnih umetnosti za svoje neke programe, izložbe i slično. I onda smo se dogovorili da zapravo se pre samog otvaranja Bine otpočne s radionicom u kojoj su bili uključeni autori, ali i profesori i studenti sa ukupno pet fakulteta. Od toga jedan fakultet je bio Fakultet likovnih umetnosti, onda Fakultet Union iz Beograda, Univerzitet Nikola Tesla, Fakultet primenjenih umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti iz Beča i Fakultet primenjenih umetnosti iz Bratislave. Tako da su se tu, da se tu jedna velika grupa studenata okupila i pošavši od metodologije koju su autori predstavili, oni su zapravo formirali od materijala koji je bio donet, sačuvan iz Venecije, oni su formirali sa tu novu postavku tom jednom petodnevnom radionicom, kroz petodnevnu radionicu gde se uključio i grafički odsek Fakulteta likovnih umetnosti. Zaista je nastala jedna nova postavka koja se bazirala na niti, s tim da su to sada i novi materijali, nove tehnologije, 3D štampa koje su plastične niti koje formiraju prostori i neke predmete. Tako da je u stvari taj koncept radionice i zajedničkog rada potpuno bio realizovan. Onda se dalje ta postavka nadograđivala tokom trajanja učešćem radionica u kojima su učestvovali deca i mladi. Da smo uključili radionicu koju vodi Bojana Lukić i Jovana Petrović. One su radile sa, to je bila otvorena radionica Kulturnog centra Beograda, zatim škola arhitekture Kiparh, zatim su se uključila deca iz nemačke škole koja je u neposrednoj blizini, tako da se kroz njihov rad zapravo svako od njih je nešto tu radio i nadograđivao izložbu, koja se, pošto je takav koncept, izložba se raspliće i zapravo ona se vraća u taj svoj primarni oblik. I na kraju ono što je bio u stvari, ajde da kažem, jedan zaista divan završetak izložbe, u petak je tokom samog odmotavanja i zaključivanja izložbe održana je jedna poetska akcija. Naša koleginica i pesnikinja Ljiljana Ilić je tu smo imali jedno čitanje i jednu, eto da kažem, poetsku akciju u saradnji sa horom Ška i sa protom Škart, tako da je, i tu su se naravno uključili i studenti, i zaista je u tom okruženju, jer njena knjiga je posvećena posečenom i neposečenom drveću. A sam paviljon i to dvorište fakulteta u Mila Milunovića je jedan voćnjak, tako da smo mi sedeli u okruženju tih voćki, jeli trešnje, slušali poeziju i pevali.
1: Može
2: i to
1: lepše.
2: Je bilo, da. I mislim, ono što je u stvari bilo jako dobro, što se zaista na neki način jako lepo napravila ta saradnja svih tih studenata, profesora. Na otvaranju izložbe smo imali, na primjer, promociju knjige tih profesora koji su došli iz Beča, jednog izdanja koje je sada izašlo. Tako da, zaista je bilo spontano, dobro organizovano, ali spontano i dogodilo se. I mislim da su svi bili vrlo zadovoljni. Taj osnovna ideja se sve vreme nadograđivala, a zapravo cela njihova ideja je u stvari upravo u toj mogućnosti korišćenja prirodnih materijala, nekih tradicionalnih znanja koja su opet upgradeovana i na način na koje to sada omogućuju savremene tehnologije. Tako da zaista ta izložba je vrlo, vrlo slojevita i mislim da je ovo jedna njena realizacija koja je možda jedna faza. Ja verujem da će se ona i dalje razmotavati na druge načine. I evo, na kraju samo bih možda najavila jedan događaj koji je još sledi ove nedelje, a to je u stvari razgovor o jednoj vrlo važnoj nagradi evropskoj za arhitekturu. Mi smo sarađivali često sa Fondacijom Mies van der Rohe, predstavljali te nagrađene radove koji se iz oblasti arhitekture, sarađujemo sa Piranezi nagradom takođe, koja je i ove godine bila prisutna na Bini, ali ovo je nagrada koja je posvećena upravo u javnom prostoru. I to je nagrada koja se dodeljuje u Barceloni u organizaciji Kulturnog centra Barcelone, ali je evropska je nagrada. Mi imamo takođe komesare koji predlažu učesnike iz naše zemlje, a Nina Gligorijević, Žaklina Gligorijević je i članica, dugogodišnji član žirija te nagrade, i tu će se zapravo razgovarati o onome što je tema i ove godišnje Bine, o javnim prostorima i tome šta se, da kažem, na evropskom planu dešava, kakve su realizacije, kakve su inicijative, kakvi su sada neki, da kažemo, trendovi. Tako da, eto, to je događaj koji će biti tokom ove nedelje 27. maja u Kulturnom centru Beograda, tako da eto,
1: pozivam publiku
2: da dođe.
1: Naravno. A nama se u studiju pridružila i Teodora Aćimović. Zdravo, dobar dan, dobrodošla. U Narodnoj biblioteci Srbije u okviru Molijerovih dana obeleženo je 50 godina od objavljivanja zbirke pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Ja ću samo ovako kratko reći, dajem ti reč, izvoli, verujem da je bilo uzbudljivo i u biblioteci.
3: Tako je, Tanja, jeste, bilo je jako interesantno s obzirom na to da su na toj tribini govorili Pascal Delpech, dakle Kišova druga žena, njegov prevodilac njegovih dela i jedna od nosilaca autorskih prava. Sa druge strane, tu je bio i profesor Mihajlo Pantić, on je jedan

0: koja je posvećena Danilu Kišu, a ja bih samo podsjetila da smo mi prošle godine imali priliku da proširenu verziju te izložbe vidimo u biblioteci grada Beograda, koja je bila upriličena povodom 90 godina od Kišovog rođenja. I također bih samo podsjetila da je upravo zbog tog jubileja koji smo obeležili u 2025. profesor Pantić priredio jedan zbornik Pred licem epohe u izdanju takođe biblioteke grada Beograda, koji se bavi najrazličitim čitanjima dela Danila Kiša. I sada mi je ovo nekako i lep uvod u samu temu tribine i pokušat ću nekako da prenesem atmosferu sa tribine. Dakle, profesor Pantić je pre svega istakao frekventnost Kišovog dela, i to ne samo kod nas, jer svakako imamo u vidu da je reč o jednom svetskom piscu i da smo mi zapravo srećni što možemo da ga čitamo u originalu i što je on naš zapravo pisac. S druge strane, profesor Pantić je takođe istakao jednu bitnu stvar za razumevanje čak i savremene književnosti, a to je promena aksioma koji je zapravo došla, promena aksioma koja je došla sa pojavom Danila Kiša. Dakle, profesor Pantić je objasnio da je do pojave Kišove vladao jedan aksiom u književnosti koji je pripadao nekako Andriću, a to je da pisac govori svojim delom. E sada, sa pojavom Danila Kiša i njegovih savremenika, pisac je dobio pravo da tumači svoje delo. Iako, kako kaže profesor Pantić, Piščevo čitanje sopstvenog dela ne znači apsolutno čitanje tog dela, ali zapravo Kiš nekako legitimizovao to pravo da iznese sopstveno tumačenje o sopstvenom delu. I naravno, sada apropo frekventnosti dela Danila Kiša, Muharem Bazdulj je istakao da je čitava jedna generacija kojoj i on pripada, dakle generacija pisaca, se upravo referisala na Danila Kiša. I sada kada govorimo naročito o grobnici za Borisa Davidovića, govorimo o zbirci priča koje su pre svega tematski međusobno povezane, dakle pričom o gulagu, i to svi znamo. I naravno, ja bih ovde izdvojila to da je Muharem Bazdulj na ovoj tribini istakao da bez obzira na jačinu ove teme i samim tim na taj etički moment koji se nekako prirodno javlja kada govorimo o ovom delu, grobnica za Borisa Davidovića je nužno estetičko delo. I to je naravno jedno vrhunsko umetničko delo koje i dalje ima i tekako odjeke i koje je i danas aktuelno, pa je tako na tribini Pascal Delpeche, koja je zapravo dala jedan istorijski osvrt i govorila o prevodima ove knjige, zapravo istakla da trenutno se u Švajcarskoj sprema jedan, odnosno da jedan savremeni kompozitor u Švajcarskoj pravi operu po grobnici za Borisa Davidovića. To je jako zanimljivo.
1: Vrlo interesantno, da.
0: I eto, još bih istakla, kada smo kod aktuelnosti ove knjige i danas, da je ona, dakle, i dalje česta tema i seminarskih i diplomskih i doktorskih radova, pa i naučnih monografija, od kojih ću ja da spomenem samo jednu, to je Islednik svedok priča, istražni postupci u Peščaniku i grobnici za Borisa Davidovića, Danila Kiša, čiji autor je Dragan Bošković. E sada, naravno, ovde bih još samo spomenula da je ova knjiga imala snažan uticaj i u trenutku pojavljivanja i narednih godina, kao što svi znamo, i moram da spomenem Azrine filigranske pločnike i istoimenu pesmu u kojoj se Džoni Štulić direktno referiše na grobnicu za Borisa. I još samo jedan primer bih spomenula, to je upravo taj uticaj u svetu sada i savremene pop kulture i čak i sporta. Navela bih, odnosno podsjetila bih da su se 2015. godine tadašnji trener košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević i tadašnji kapitan Dragan Milosavljević na konferenciji za štampu pojavili u majicama na kojima je pisalo Borise Davidoviću, ne dajte se pasijim sinovima, i pored snažne poruke koje su oni tada poslali, to je zapravo imalo neverovatan uticaj i na fanove Partizana, koji su bili zapravo podstaknuti da čitaju, ako već nisu, eto, grobnicu za Borisa Davidovića. Tako da ja mislim da je ona i tekako i danas i aktuelna i čitana, i da je zbog toga ova tribina zaista bila značajna i podsjetila na to koliko nam je grobnica bitna zapravo.
1: Hvala, hvala Teodora što si prenela sve utiske sa tribine. Bila je Teodora Ćimović, govorila je

O tribini koja je obeležila 50 godina od objavljivanja zbirke pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića Danila Kiša. Slušamo malo muzike, a onda ćemo malo govoriti o pozorištu.

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
1: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
6: Kreativne,
7: radoznale,
8: talentovane,
7: znatiželjne
8: i vredne.
7: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
5: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
7: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
9: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
7: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: 12:29, ovo je emisija U prvih pet i kao što smo najavili, sada ćemo malo razgovarati o pozorištu. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombor u četvrtak 21. maja održana je predstava Moji tužni monstrumi, rađene po tekstu istaknutog dramaturga Mate Matišića. Adaptaciju i režiju potpisuje Ivan Vanja Alač, koji se nakon uspešne saradnje sa ovim teatrom ponovo predstavlja publici. Predstava se bavi reakcijama javnosti na autorov prethodni rad, ali funkcioniše kao samostalna celina koja istražuje složene odnose između istine i iluzije. Ovo je samo kratak uvod za našeg uvaženog pozorišnog kritičara Aleksandra Milosavljevića, kome želim dobar dan. I evo, Aleksandre, da čujemo vaše utiske.
1: Tanja, dobar dan i vama i slušalcima. Ja sam prezadovoljan predstavom. Mislim da je Alač jedan od trenutno naših najboljih mladih reditelja, mada se uvek uzdržavam da upotrebim taj izraz mladi, jer to zapravo ništa ne znači, ili ste dobar ili niste dobar. Međutim, Alač je uradio ne samo Ljude od voska u Somboru, uradio je pre toga u Bjeljini, u malom jednom pozorištu gradskom Bjeljina, radio je Odiseja po tekstu Divne Stojanov, i to je izvanredna režija. Ja se nadam da će se ona pojaviti sledeće godine na Sterinom pozorju, i zbog dobrog teksta, i zbog režije, i zbog veoma dobre glume. U Somboru Alač radi nešto što je vrlo riskantno. Znate, retko se dešava da jedno pozorište postavi gotovo u roku od jedne i po sezone da postavi dela istog pisca, a još ređe se događa da povere režiju istom reditelju koji je već prethodno napravio predstavu koja je jako dobro prošla i kod publike i kod kritike. Ako se ne varam, Ljudi od voska su nekih 17 priznanja do sad dobili, i ja lično, evo, imam hrabrosti da kažem da je Somborsko pozorište jedno od naših najboljih i najatraktivnijih pozorišta, upravo zbog hrabrosti uprave da stavlja na repertoar dobre komade, teške komade za igru, i da poziva reditelje koji nisu spremni uvek da se konvencionalno i uobičajen, ja to kažem, industrijski način bave teatrom, nego traže poseban angažman glumaca. I Somborski ansambl to upravo i pruža rediteljima s kojima radi. Vi ste već rekli, Tanja, da je Mate Matišić napisao zapravo nastavak Ljudi od voska, i to je nešto, i ova priča, Moji tužni monstrumi, se zasniva na toj ideji Matešićevoj da se dve stvarnosti paralelno odvijaju. Jedna je imaginarna, jedna je u svetu umetnosti, a druga je ono što je presan život. U Ljudima od voska on priča priču koja je zapravo njegova priča, i to se u Zagrebu zna, i zna se od koga je on usvojio decu i kako je usvojio decu. Međutim, otvara i niz vrlo delikatnih stvari, od kojih su neke i izmišljene, i to je to preklapanje fikcije i faktografije, i to je publika u Zagrebu nije znala da razluči, a to je teško i ako niste u Zagrebu, da razlučite šta je faktografija, a šta je fikcija. I zaista su reakcije bile vrlo burne, ne u smislu negativne, nego prosto su bile reakcije kako se usudio da otvara intimu ljudi koji više nisu sa nama, ali su bili u javnosti veoma poznati. I u nastavku on još više komplikuje tu priču. Glavni junak se zove Mate i Matišić. Međutim, Alač uvodi pored lika Mate Matišića i lik naratora, što otvara još komplikovaniju igru, ali s druge strane mnogo uzbudljiviju igru nego što već sam po sebi uzbudljiv komad Mate Matišića, Moji tužni monstrumi, nudi. Opet imam hrabrosti da kažem da su retki ansambli koji mogu da to igraju ovako dobro kao što to rade Somborci. Oni su pojačani i glumcem, recimo, Jugoslav Krajinov iz Srpskog narodnog pozorišta je ostvario, ja mislim, jednu od svojih životnih uloga upravo u ovoj predstavi. A reakcije publike na premijeri, a to je somborska publika koja je jako privržena svom pozorištu i uvek podržava pozorište, ali ja ipak kao, dajem sebi slobodu da kažem, iskusan pozorišni kritičar i dobar poznavalac i somborskog ansambla i somborskog pozorišta, ali i somborske publike, umem da razlučim kad je nešto konvencionalno i kad je ta podrška prazna, a kada je zaista ispunjena osjećanjima, emocijama i uzbuđenjem, kao što je to 21. bilo na premijeri.
0: Najlepše vam hvala. Voleli bismo što pre da možemo da pogledamo Moje tužne monstrume. Hvala na ovom osvrtu. Ovo je predstava koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sombor. Rađena je po tekstu Mate Matišića u adaptaciji i režiji Ivana Vanje Alača. A sa nama je danas bio Aleksandar Milosavljević. Hvala vam, Saša, najlepše na ovome. A mi se sada vraćamo našoj temi i našoj uvaženoj gošći Danica Jovović-Prodanović. I sada teme koje nisu baš tako možda vesele i lepe kao što je Bina, ali su prosto naša realnost s kojom se naravno snalazimo kako znamo i umemo. Moramo da pomenemo Kulturni centar Beograda, naš važan i voljeni centar koji puni 70 godina sledeće godine, i eto da malo prodiskutujemo kako opstaje kada nema konkursa, kada je budžet prepolovljen i kada situacija, kao i u mnogim drugim institucijama kulture u našoj zemlji, nije baš zavidna. Ali opstajete i borite se, to je ono što je važno. Taj entuzijazam, zaista i ljubav prema vašem poslu postoji.
2: Pa, eto da kažem, entuzijazam i ljubav prema poslu, i zaista ja mislim da slobodno mogu da kažem da je velika stvar i tim.
0: Apsolutno. Koji rade. To je to zajedništvo,
2: da,
0: o kome govorimo.
2: Da, to zajedno jeste. I da kažem, ljudi koji rade u Kulturnom centru Beograda zaista su posvećeni svom poslu i nekako smo našli neki model kako da radimo zajedno i da iskoristimo na najbolji mogući način to što nam je dato, da radimo u jednoj takvoj instituciji, a s druge strane se borimo za tu instituciju, da se borimo za teme koje mislimo da su važne, da se borimo za saradnike i da se trudimo da dostojanstveno radimo. Kada kažem trudimo se da dostojanstveno radimo, to znači da, evo konkretno u ovo što ste pomenuli, zaista finansijska situacija je u poslednjih dve godine vrlo teška i to svi znamo, i mi nismo nikakav usamljeni primer takve situacije, ali zaista budžeti koji nikada nisu bili ne znam koliko veliki, sada su bukvalno i nominalno prepolovljeni s jedne strane, s druge strane se potpuno su prestali na neki način konkursi koji su kod ministarstva, jer s obzirom da je Kulturni centar jedna ustanova koja se bavi projektima i programima koji prevazilaze lokalni i opštinski značaj. Mi smo uvek za veliki broj projekata konkurisali na konkurse za savremeno stvaralaštvo, koje ove godine u potpunosti izostaju. Znači, nema konkursa kod Ministarstva kulture za savremeno stvaralaštvo, što je stvarno, kako ja kažem, pa u najmanju ruku neobično, ali zaista, mislim, to u velikoj meri se odražava na rad i nas kao institucije, ali i na niz drugih organizacija, na niz samostalnih umetnika, na nevladin sektor i tako dalje. Tako da mislim da je to stvarno jedan težak način, teško okruženje u kome trenutno radimo, ali se trudimo da to radimo dostojanstveno. Kad kažem dostojanstveno, onda mislim da pre svega mi postojimo i radimo da bismo sarađivali sa umetnicima, sa stvaraocima, i trudimo se da uvek imamo jedan, da kažem, fair i pošten odnos prema umetnicima, u smislu da koliko god možemo tehnički, kroz honorare, kroz način na koji realizujemo programe, tim ljudima ukažemo na neki način poštovanje za ono što rade. Jer ono s čime se, pretpostavljam, u velikoj meri ljudi koji rade u kulturi i umetnosti susreću, to je da se nekako očekuje da ljudi koji se bave umetnošću to rade iz ljubavi, volonterski, bez nadoknade, ne pitajući se šta je sve neophodno da bi se neki rad realizovao. I to mislim da je strašno važno govoriti o tome, a upravo i ovaj konkurs koji je sad objavljen za naše tri galerije koje funkcionišu u okviru Kulturnog centra Beograda, odnosno za dve galerije, za likovnu galeriju i za galeriju Podrum, u stvari u velikoj meri se referiše na tu osetljivost koju svedočimo, osetljivost vremena u kome radimo. Znači, kada se kaže da nešto postoji 70 godina, to onako malo zvuči retro, malo zvuči pa možda i ne treba više da postoji, ili šta sad još ima tu nešto da se kaže, ali zapravo mislim da treba da ima mnogo da se kaže i da je upravo vreme koje je iza nas neka garancija i neki putokaz za dalje. Jer za tih 70 godina Kulturni centar se jako menjao, proživao je različite transformacije i mislim naravno da transformacije i treba da se dešavaju i da se promene u programu moraju dešavati, ali isto tako da uvek moramo biti aktuelni. Aktuelni u onom smislu da smo potpuno svesni trenutka, vremena i mesta u kome živimo i u kome radimo, i ono što sam i malo pre rekla, mi moramo da gledamo u sada. Šta je sada važno, šta je, koje su teme koje su sada aktuelne, i mislim da se to i kroz naše programe vidi i da na tome moramo opstati, jer Kulturni centar Beograda je pre svega okrenut savremenom stvaralaštvu, savremenoj sceni, i savremena umetnost u svakom svom aspektu je uvek zapitana i kritična. I savremeni umetnik na taj način reaguje na svoje okruženje, tako da mislim da to treba podržati. To se vidi i kroz naše likovne programe i kroz programe književno-tribinske redakcije, naravno i kroz filmske programe. Evo, trenutno je u toku Beldoks koji, kako kažem, maltene svaki od filmova Beldoksa je neka vrlo aktuelna savremena tema.
0: O tome ćemo i govoriti u nastavku emisije.
2: Eto, to je ono što mislim da je karakteristika Kulturnog centra Beograda i da na tome istrajavamo i trudit ćemo se da tako i nastavimo. Mi i kada se bavimo stvarima koje su pitanje tradicije ili nekakve prošlosti, uvek ih gledamo iz nekog, kao što je malo pre koleginica govorila o nekim novim tumačenjima Danila Kiša, to su neki novi aspekti i novi pogledi na nešto što je bilo u prošlosti, jer naravno moramo se brinuti o prošlosti, ali kakve nam ona poruke šalje za savremeni trenutak.
0: Naravno. I moram da vas pitam šta nam ostaje i da li nam ostaje Oktobarski salon?
2: Pa što se tiče Oktobarskog salona, to je jedna delikatna tema.
0: Jeste.
2: Oktobarski salon takođe je prolazio kroz brojne transformacije tokom svih ovih godina. On je sad već više od 20 godina međunarodna manifestacija koja se takođe tokom tih godina menjala i postala i manifestacija bijenalnog karaktera, sa namerom da se u tom trenutku kada je prerasla u bijenalnu izložbu, da joj se ostavi prostor, pošto kako je rasla i manifestacija, kako postoji i, kako kažem, jedan problem sa produkcijom, kako sve te velike izložbe zahtevaju dugačak proces i pripreme i finansijski i koncepcijski, organizacioni i tako dalje, sa namerom, to je dakle bila osnovna ideja kada je on postao međunarodna manifestacija, da se negde Beograd pojavi na toj međunarodnoj sceni, ali ne samo kao pasivni posmatrač, ne samo kao pasivni učesnik, nego da se kroz tu saradnju u okviru Oktobarskog salona udruže naši kustosi, naši umetnici sa stranim kustosima, stranim umetnicima, da se ostvaruju institucionalne saradnje. Tako da je to jedan proces koji zahteva zaista veliki angažman i opet sa tim finansijskim problemima i tako dalje, sa promenama unutar odbora Oktobarskog salona. U ovom trenutku Mislim da je tema Oktobarskog salona nešto što, odnosno da je adresa za Oktobarski salon u ovom momentu odbor Oktobarskog salona, koji apsolutno mislim da bi trebalo da negde izađe u javnost sa idejom i načinom na koji želi i vidi realizaciju Oktobarskog salona, koji po nekom kalendaru događaja ove godine treba da se realizuje.
0: Da, to svi čekamo. Zastavimo na trenutak, malo muzike, a onda pomenuti Beldoks i Ana Vučković-Denčić.

0: I'm all to lose, Mama.
1: I u 12 sati 48 minuta, kao što sam najavila, Ana Vučković-Denčić, dobrodošla, zdravo. Beldox, 19. Beldox, pred nama je, u nama je, slušamo ga, gledamo ga, pratimo ga, izvoli
2: Ana.
1: Tako je,
2: više od 100 filmova, jeste. Tako da je teško postići, čak i kad zaokružite sve što biste želeli da gledate, satnica je neumoljiva, sve se preklapa.
1: Ali ti dobro stižeš i postižeš sve, stvarno.
2: Tako je, ja bih sigurno izdvojila filmove punk pod komunističkim režimom, slovenački film, Jugo ide u Ameriku, o kome smo već govorili, koji je otvorio festival, Sjeti se moje pjesme, film dve naše domaće autorke, Jelene Bosanac i Tatjane Brzaković, kao i žene Narodnog fronta Ivane Todorović, ali pošto nemam mnogo vremena, eto, rekla bih nešto o filmu Ivane Todorović, žene Narodnog fronta. Ovaj film se sasvim slučajno, ali ništa nije slučajno, ovako zove, tako se zove bolnica, kao što svi znamo, mnogi su se tamo rađali, i sniman je film nekoliko dana za redom u dnevnoj bolnici, gde žene dolaze iz najrazličitijih razloga, da li su to neke intervencije, bolesti, da li je možda trudnoća, i vrlo delikatno je rediteljka sprovela ovu priču, tako da je samo one koje su želeli, one žene koje su želele, žene najrazličitijih generacija, zapravo snimala njihove lične priče o majčinstvu, o ženstvenosti, o ženskosti kao takvoj i o nekim tabuima. I ovaj film je, posebno mi je bilo dirljivo da gledam ovaj film u prisustvu mnogobrojnih žena, ali pogotovo muškaraca, koji ne znaju šta sve to znači i ne znaju te neke finese, i mislim da je u tom smislu ovaj film divan i otrežnjuć, a i simbolički, ova bolnica se zove Narodnog fronta, dakle priča o nekoj borbi, a vrlo često je ženski život na ovom našem prostoru zaista to. Još jedan divan film koji sam gledala je Agnus Dei, Massimiliana Kamaitija, i samo kratko ću reći, unutar zidina manastira Svete Cecilije u Trastevereu u Rimu, svake godine se obnavlja jedna vekovna tradicija, u januaru dva novorođena jagnjeta se uzimaju i ona se blagosiljaju, njih čuva jedna monahinja, i zapravo vidimo taj ciklus od rođenja tih životinja kroz prolazak, kroz taj ceo ritual, da bi se na kraju one ošišale i da bi se od njihove vune izradio palijum koji će papa nositi 29. juna na praznik Svetog Petra i Pavla, i sa tim životinjama na kraju se dešava to da završe i u klanici. Dakle, mi vidimo od početka njihovog života preko tog delikatnog odnosa monahinja prema tim živim bićima sa kojima žive dosta dugo. Mnogo je filmova na ovogodišnjem Belduksu, samo ova dva sam izdvojila, ali evo, kao što kažem, u 7-8 selekcija, više od 100 filmova, najrazličitijih dužina, i mislim da smo mi stvarno govorili o ovom festivalu, a sigurno će o tome biti reči i sutra i preko sutra, jer se u utorak veče ovaj festival i završava.
1: Naravno, govorit ćemo još o Belduksu na našem programu. Hvala najlepše, bila je Ana Vučković-Denčić. A meni je ostalo još samo toliko vremena da našu gošću, Danicu Jovović-Prodanović, pitam. Eto, 21. Bina, pa za 20 godina, kako vidite naš grad, kako vidite kulturu, umetnost, Binu i sve nas zajedno u svemu tome?
3: Kao Narodni front. Mislim da smo mi stalno na braniku kulture. I da stalno imamo te izazove kako da preživimo, kako da nastavimo, kako da poboljšamo, kako da idemo napred i da ne posustanemo. A opet ono što takođe vidim, a evo i u ovom sastavu u kome sad sedimo, to je da na braniku kulture su uglavnom žene.
1: Neka tako ostane. Borit ćemo se svi zajedno da nam kultura ostane i opstane, jer evo ovde žene koje sede i generalno mi koji se bavimo kulturom na ovaj ili onaj način smo zaista zaljubljenici u nju i borit ćemo se da je bude što više i da bude što kvalitetnija. Hvala vam svima što ste bili danas sa nama. Danice, hvala vama mnogo na izdvojenom vremenu za emisiju Prvih pet. Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Mihajlo Medić, Bojan Milanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kina je pouzdan partner i prijatelj Srbije s kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i naglasio da veruje u uspeh svoje posete Kini, koja će trajati do četvrtka. Vučić je u Pekingu posle obilaska kineskog zida istakao da je Kina postala gravitaciona sila sigurnosti u svetu. Izrazio je nadu da će poseta biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da će delegacija Srbije kroz razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine kao i više od 30 sporazuma i ugovora s kineskim kompanijama. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, u kojem je lansirana i raketa Orešnik, 4 osobe su poginula, više od 50 je ranjeno. U Luganskoj oblasti je dvodnevna žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internetu u Starobeljsku. U tim napadima poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna, osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Počeo je drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garrosa. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Mađara Fabijana Marožana. Naš teniser vodi sa 1-0 u setovima. Hamad Međedović oko 18 igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 sati sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1009 milibara, severozapadni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Pijačni skver u Ribeiri još uvek je popločan srednjovekovnim kamenom, beleži Bruce Holmes u nastavku svog putopisnog eseja iz sporta, čiji trak sledimo u današnjem putu svile. U minijaturnim radnicama prodaje se ono što je tog dana ulovljeno u reci, a ribari svojim brodićima pristaju uz obalu na način na koji su to činili vekovima. Sa druge strane reke stoje privezani rabelosi, brodići kojima su nekada u luku dovožena burac sa nektarom iz vinograda u dolini Douro. Veoma često ovo putovanje je bivalo izuzetno opasno zbog mnogobrojnih virova koji su na rečno dvo odvukli mnoge trgovce. Rabelosi danas stoje bezbedno svezani kao nemi podsjetnici da su se vremena promenila, pružujući pritom živopisni prizor doznalim turistima. Pitam se, priznaje Holmes, postoji li turista koji bi došao u Porto, a odoleo iskušenju da ne proba vino koje je dobilo ime po ovom gradu? Gledajući odavde, na levoj obali reke stoji Vila Nova de Gaia, ili jednostavno Gaia, gradić u kojem se ovo vino sakuplja i ostavlja da zri. Ovde je moguće krenuti u turu degustacije i kupovina vina u bezbrojnim podrumima, čiji nazivi i simboli stvaraju koloritan red znakova poređenih uz rečnu obalu. Poznajući sopstvene granice kada je alkohol u pitanju, nastavlja Holmes, otišao sam u dva obilaska. Oba su sledila istovetan obrazac upoznavanja, objašnjavanja, pitanja. Ono najčešće bilo je, mogu li da dobijem još malo? Sve se odvija u veoma neformalnoj i opuštenoj atmosferi, i mada se u svim podrumima prodaju flaše, čaše i suveniri, nema nikakvog pritiska da nešto i kupite.

ste čuli uglednog mladog tumača Fada, Eldera Mountinja, u dve numere, Saudade i Esta Vos. Istorijsko nasljeđe Porta isprepletano je sa crkvom, kao i u mnogim drugim delovima Evrope, konstatuje australijski novinar Bruce Holmes u nastavku svog putopisa iz Porta. Jedna od veoma važnih crkava ovog starog portugalskog grada je Igreja de São Francisco, u kojoj je prvobitna gotska strogost arhitekture nestala pod 370 kg zlata kojim su prekriveni barokni drvoresi. Jedna od verovatno najmarkantnijih tačaka Porta je Kula Clerigos. Građena je između 1754. i 1763. godine i postavljena odvojeno od crkve, visoka 76 metara i unutar sebe ima uzano kameno stepenište od 225 stepenika. Koliko li ih još ima, pitao sam se dok sam se uspinjao dahćući, priznaje Holmes. Pa ipak, kada sam stigao do vrha, shvatio sam da je vredelo svakog napora, jer je ispred mene ležao prizor crvenih krovova, mnogobrojnih crkava i, naravno, raskošne svetlucave reke, što je sve davalo dušu ovom gradu. Mada su mnogi Britanci uvereni da je Porto nastao da bi oni imali odakle da se snabdevaju pićem kojim će zaokružiti večere, ovaj grad naravno ima neuporedivo dužu istoriju. Još su Rimljani došli na obale reke Douro i u blizini luke podigli jedan novi grad. Nazvali su ga Kale i uskoro je čitavo područje postalo poznato po gradovima blizancima, Portu Kale, što se vremenom pretvorilo u Portugal. Mada je čitava država dobila ime po ovim gradovima, današnji Portugalci im za to ne odaju nikakvo priznanje. Šta više, njihove građane nazivaju tripeirosi, škembićari, po lokalnom specijalitetu koji je izuzetno omiljen baš u ovom gradu. Istorija tripeirosa neodvojiva je od istorije Porta. Vratit ćemo joj se nakon što čujemo Joanu Amendoeiru u tri inovativna fada: Planteium, Cravo e Janela, Amor Masi Perfeito i Saudade por Cantar.

0: Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.
1: Trinaest časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Kina je pouzdan partner i prijatelj Srbije s kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i naglasio da veruje u uspeh svoje posete Kini koja će trajati do četvrtka. Vučić je u Pekingu posle obilaska kineskog zida istakao da je Kina postala gravitaciona sila sigurnosti u svetu. Izrazio je nadu da će poseta biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da će delegacija Srbije kroz razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač, 21-godišnji muškarac, preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu. Povređen je jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Pucnjava se je dogodila samo mesec dana nakon što je naoružani napadač pucao u hotelu u kojem je održana večera udruženja dopisnika Bele kuće. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, u kojem je lansirana i raketa Orešnik, 4 osobe su poginule, više od 50 je ranjeno. U Luganskoj oblasti je dvodnevna žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internetu u Starobeljsku. U tim napadima poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Srpski teniseri ostvarili su prvu pobedu na Roland Garrosu. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 18 sati igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 sati sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš ovonedeljni gost je profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a naša ovonedeljna tema Pojas Presvete Bogorodice, istorija i predanja. Gospodine Marjanoviću, dobrodošli u Riznicu.
1: Hvala, draga Dušanka, bolje vas našao, jako mi je drago da sam ponovo ovde sa vama.
0: U prvom segmentu naše ovonedeljne Riznice, koja je posvećena velikoj hrišćanskoj svetinji, pojasu Presvete Bogorodice, istoriji dugoj više od milenijum i po, predlažem, ako se vi slažete, da naš razgovor počnemo o Bogorodici u božanskoj ikonomiji spasenja, ona koja je rodila Boga čoveka Isusa Hrista i u svog sina je centralna ličnost hrišćanstva. Njoj su se oduvek hrišćani molili za zastupništvo, a posle Hristovog vaskrsenja i vaznesenja sveti apostoli su Bogorodicu posebno poštovali.
1: Jeste. Kao što ste lepo rekli, to je jedna istorija koja traje više od jednog i po milenijuma. A ako ćemo da uzmemo u obzir i predanja koje naravno postoje, koje se vezuju za pojas Presvete Bogorodice, to je onda zapravo jedna priča koja skoro traje dva milenijuma, zapravo puna dva milenijuma. Razlika između istorije i predanja je u tome što zapravo istorija je ono što je zapisano i što je posvedočeno određenim istorijskim izvorima. Pa zato možemo da kažemo da ta istorija pojasa Presvete Bogorodice traje, tako reći, 1,5 milenijum, negde od polovine 5. veka. Naravno, Majka Božija, Presveta Bogorodica, je na jedan specifičan način utkana u samu srž i suštinu hrišćanske vere, zato što je ona bila ta koja, odnosno kroz koju, možemo slobodno tako da kažemo, se odigrala, kao što ste vi lepo rekli, ikonomija božanskog spasenja ljudskog roda. Ikonomija znači domostroj. Zapravo Bog je onaj koji upravlja, jeli, stvorenim svetom i čovekom u svetu i koji vodi svet i čoveka zapravo ka spasenju. Da bi Gospod mogao da izvrši zapravo to svoje veliko delo iskupljenja ljudskog roda, on je morao da uđe u istoriju, da uzme na sebe telo, i upravo je Bogorodica Marija bila ta koja je bila izabrana od samoga Boga da bude taj jedan, kako da kažemo, kanal ili sprovodnik zapravo božanske milosti prema čoveku, odnosno prema ljudskom rodu. Dakle, ona je bila najdostojnija i naravno kasnije u hrišćanstvu, kada se hrišćanska crkva bude ustrojila i kada bude razvijala naravno i svoje bogosluženje, ali u okviru tog bogosluženja i crkveno pesništvo, mnoge himne će biti ispevane Presvetoj Bogorodici. Ono što ćemo, o čemu ćemo još govoriti u ovoj emisiji danas, kasnije, se direktno povezuje zapravo i sa određenim periodima u istoriji crkve, u istoriji hrišćanstva, u pravoslavnom rimskom carstvu, koje mi nazivamo danas Vizantijom, i to su događaji koji su obeležili kako istoriju hrišćanstva, tako naravno i Vizantijskog carstva, i u koje je zapravo opet Bogorodica bila preko svojih relikvije, odnosno svetinja koje su se vezivale za nju i za njen život, bila direktno uključena. Kao što ste rekli, sveti apostoli su izuzetno poštovali Presvetu Bogorodicu. Mi znamo iz Svetog Evanđelja da je sam Gospod Isus Hristos, Sin Boži, sa krsta zapravo rekao jednom od svojih učenika, apostolu Jovanu Bogoslovu, Sine, eto ti majke, misleći na Presvetu Bogorodicu, a njoj majku, eto ti sina. Dakle, kada je napuštao ovaj svet, on je zapravo predao svetim apostolima na neki način u zaveštanje ili u poslušanje da brinu o njegovoj majci. I njen život koji je naravno opisan do izvesne mere u kanonskim tekstovima, odnosno u evanđeljima Svetog pisma, je protekao kasnije posle Hristovog vaskrsenja i vaznesenja na jedan način koji je obličen pretežno predanju. Dakle, ono što znamo dalje o životu Majke Božije jeste uglavnom takozvano sveto predanje. Dakle, sveto predanje crkve koje je, ajde da tako kažemo, verifikovano zapravo životom crkve, njenim vekovnim iskustvom. Jedan od značajnih momenata u njenom životu, što je opet zgodno nas vezuje zapravo za ovu našu priču današnju o pojasu njenom, zapravo je predanje o tome da je ona se iskrcala jednom prilikom kada je putovala na Kipar želeći da poseti Lazara četvorodnevnog. Zapravo bura na moru je odnela njen brod i ona se iskrcala zapravo na poluostrovu Atos, a to je zapravo današnja i ondašnja, možemo da kažemo, iz vizantijskog perioda Sveta Gora, tamo gde se zapravo i čuva pojas Presvete Bogorodice u jednom od velikih svetogorskih manastira, sa kojim su se naravno i Srbi još u srednjem veku povezali na jedan veoma dubok način kroz život Svetog Save i njegovog oca u monaštvu Svetog Simeona, bivšeg velikog župana Srbije Stefana Nemanje, dakle, koji su tamo bili monasi i koji su tamo živeći kao monasi, kao članovi Vatopedskog bratstva, ostavili jedan veliki trag zapravo kroz i crkve Paraklisa koje su zidali, odnosno obnavljali, i druge vrste milosti i priloga koji su činili tom manastiru u kojem se danas nalazi pojas Presvete Bogorodice.
0: Zato se i Sveta Gora naziva i vrtom Majke Božije.
1: Tako je. To je perivoj Presvete Bogorodice i ta predanja vezano za Bogorodicu na Svetoj Gori su takođe jako stara i drevna. Mogu da kažem da svetogorci onako vrlo se staraju da ta predanja održe, da ih na neki način da ih sačuvaju od padanja u zaborav, i opet nam tu nekako manastir Vatoped svetogorski dolazi zgodno u ovoj našoj priči za pomen, zato što se jedno od predanja za sam početak manastira Vatopeda vezuje za vizantijsku caricu Pulheriju, koja je takođe po tom jednom, ajde da kažemo, usmenom predanju posetila manastir Vatoped. Ona je inače bila sestra cara Teodosija II. I žena cara Markijana. Jako značajna ličnost za rimsku istoriju toga vremena, značajna ličnost naravno i za hrišćansku crkvu i za celokupno hrišćanstvo, jer je pomogla zapravo da se na dva vaselenska sabora uobliči hristologija crkve, da se jednostavno crkva izbori sa tadašnjim hristološkim jeresima nestorijanizma i monofizitizma. I carica Pulherije po predanju bijelo manastiru Vatopedu i tamo je doživjela jedno čudo, zapravo njoj je progovorila jedna freska na kojoj je bila prikazana Majka Božija, i tad njoj je zapravo rečeno, carici Pulherije, da napusti to zemljište, odnosno tlo Svete Gore, zato što će to biti, odnosno zato što je perivoj, zato što je Sveta Gora perivoj, odnosno bašta Presvete Bogorodice. Carica Pulherija, koja je bila izuzetno pobožna vladarka, koja je iako je ušla i u brak, sačuvala svoje devstvo i na taj način na neki imitirala Bogorodicu, jeli, koju nazivamo prisno djevom ili uvek djevom, koja je, jeli, začela Hrista bezgrešno i rodila ga bezgrešno i nije promenila, dakle, to svoje, nije izgubila to svoje devstveno svojstvo. Dakle, carica Pulherija sluša, dakle, Majku Božju i njen glas koji dopire sa freske iz manastira Vatopeda i udaljava se sa Svete Gore. Ali Pulherija je opet značajna ličnost za istoriju o pojasu Presvete Bogorodice o kojem danas pričamo, jer zapravo ono što već imamo zapisano u određenim vizantijskim tekstovima, istorijama i hronikama, jeste to da je zapravo ona bila ta koja je bila jako značajna za ustanovljenje kulta Bogorodice u samom Carigradu, dakle u Konstantinopolju, prestonici Rimskog carstva, i da je zapravo u njeno vreme počelo da se, ajde da tako kažemo, od strane carstva, odnosno države, planski radi na tome da se u Carigradu kultovi Presvete Bogorodice, koji su se polako osnivali, odnosno začinjali, da se oni utemelje, i to je zapravo početak istorije grada, odnosno Carigrada, prestonice carstva, kao bogorodičnog grada. I u takvoj jednoj vizuri, da tako kažemo, Konstantinopolja, pojas Presvete Bogorodice koji se čuva u Carigradu predstavlja jedan jako značajan element iz čitavog tog segmenta, odnosno u čitavom tom segmentu priče o Carigradu kao bogorodičinom gradu.
0: Pojas Presvete Bogorodice, jedina sačuvana svetinja iz vremena kada je ona boravila na zemlji. kako je nastao pojas, da kažemo i to, po predanju.
1: Da, pa, opet...
0: I kako je u ostalom sačuvan to, tako dugo.
1: Da, dakle, po crkvenom predanju pojas je zapravo deo njene odeće koju ona nosila i po predanju ona je zapravo taj pojas sama izatkala od kamilje dlake. On je onako prilično, da kažem, proste izrade u tom smislu, dakle nije ništa luksuzno, već predstavlja, pretpostavljamo, jedan tradicionalni možda deo odevne nošnje ljudi sa tog prostora na Bliskom istoku iz tog vremena i po tradiciji ona je zapravo taj pojas koji je sama izatkala nosila dok je u svojoj utrobi zapravo nosila Bogočoveka Hrista. Dakle, tako da je taj pojas zapravo osveštan i u srednjem veku, pa i u današnjem našem vremenu, dakle, kod hrišćana se poštuje kao velika svetinja zbog toga što je zapravo bio u dodiru sa njenim telom. I pogotovo zbog toga što je bio u dodiru sa njenim telom u kojem se nalazio Hristos, dakle, koji je trebao da se rodi. I na taj način je zapravo taj pojas velika svetinja, zato što je u sebi zapravo čuva tu jednu veliku blagodat koju je sama Presveta Bogorodica u sebi nosila i zbog toga je on, kažem, prosto toliko poštovan, zato što ljudi kada dolaze u kontakt sa tim pojasom zapravo dolaze u dodir zapravo sa blagodaću koju on nosi u sebi i koja počiva na njemu. Kako se sačuvao? Dakle, to je opet jedno interesantno predanje. Po njenom uspenju, odnosno po njenom usnuću bogorodičnom, odnosno njenom uspenju, ona je taj pojas dala jednom od 12 apostola, naime apostolu Tomi. I po tom predanju apostol Toma je čuvao taj pojas, a onda je posle na neki način nadležnost nad čuvanjem tog pojasa prešao na izvesne pobožne hrišćanke na prostoru Palestine, Svete zemlje, i sve, kažem, do polovine 5. veka zapravo pojas se nalazio na tom prostoru Svete zemlje. A onda već ulazimo zapravo u istoriju pojasa Presvete Bogorodice, kažem, određeni vizantijski tekstovi i izvori govore o tome da je zapravo za vreme carice Pulherije ili eventualno za vreme vladavine cara Lava Prvog Velikog, dakle u drugoj polovini 5. veka zapravo pojas donet sa istoka, odnosno iz Svete zemlje, u prestonicu Rimskog carstva, odnosno u Konstantinopolj. I od tada zapravo on biva, tako reći, jedno od najvećih svetinja, jeli, prestonog grada Rimskog carstva Carigrada i jedno od najvećih poštovanih svetinja hrišćanstva od tada pa do danas.
0: Ali kažu da kamilja dlaka ne bi mogla da opstane tako dugo da nije tu zlatovez bio.
1: Da, to je još jedno interesantno predanje. Naime, u 10. veku je jedna vizantijska carica, carica Zoja, supruga cara Lava VI Mudrog, obolela po predanju i onda je ona zapravo tražila pojas Presvete Bogorodice da ga ukrasi. I taj zlatovez koji se nalazi utkan u tu kamenju dlaku zapravo po predanju pripada, odnosno vezuje se za vizantijsku caricu Zoju, suprugu cara Lava VI Mudrog. Dakle, to je jedan događaj koji se desio početkom 10. veka. I na taj način je zapravo carica Zoja odala svoje lično poštovanje Presvetoj Bogorodici i toj relikviji, dakle pojasu njenom.

0: Tala si Radio Beograd, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, pojas presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marjanoviću, mi sada idemo u ovom poslednjem segmentu u manastir Vatoped, koji je veoma bitan za našu istoriju i gde se nalazi pojas presvete Bogorodice na Svetoj gori. Znam da ste vi lično dva put bili u Vatopedu i celivali dva puta pojas presvete Bogorodice, a sada da vidimo istorijat i značaj samog manastira Vatopeda gde se nalazi pojas presvete Bogorodice.
1: O Vatopedu može zaista dosta da se govori. Njegova istorija je takođe jako bogata i Vatoped ima tu jednu bogatu istoriju koja je zabeležena izvorima, ali ima takođe sopstvena predanja velika i ta predanja ga smeštaju zapravo još u period 400. veka, odnosno u doba cara Konstantina Velikog. Zapravo po tim starim vatopedskim predanjima manastir je osnovao sam Konstantin Veliki na Svetoj gori, što naravno ne može baš da se potkrepi nekim realnim istorijskim izvorima, ali to predanje se kasnije nastavlja sa pričom i manastirska prva crkva koju je podigao Konstantin Veliki biva srušena za vreme vladavine cara Julijana Otpadnika, dakle to onog rimskog cara koji je bio kršten, ali koji je otpao od hrišćanstva i pokušao da uvede ponovo pagansku religiju u rimskoj državi. Te posle tog razrušenja došlo do jednog čudesnog obnavljanja manastira u 4. veku, kada je zapravo carević Arkadije, sin cara Teodosija Velikog, doživio jedan brodolom ploveći oko Svete Gore. Inače, Sveta Gora je danas poznata kao mesto koje je jako teško ploviti u određenom periodu godine, pogotovo zimskim mesecima, pa je čak ono što je interesantno, još i Herodot opisao u svojoj istoriji kada je opisivao grčko-persijske ratove, da je persijska flota koja je pošla na Grke doživjela jedan brodolom ploveći oko Svete Gore. Tako da po tom predanju vatopedskom carević Arkadije doživljava takav jedan brodolom i čudesno biva spašen tako što se obreo na obali, na mestu gde je nekada postoje taj manastir. I onda car Teodosije u znak zahvalnosti zbog toga što je njegov sin tako čudesno izbavljen od iznenadne smrti, obnovio faktički manastir. To je sad onako jedna gruba skica, jeli, tog predanja. Međutim, ono što u Vatopedu mi realno znamo na osnovu istorijskih izvora, to je da je manastir osnovan negde pred kraj 10. veka, zapravo negde 80. godina 10. veka. Naime, u tim nekim starim aktima svetogorskim koji su se sačuvali do našeg vremena, nalazimo potpise tih prvih igumana koji se potpisuju kao igumani manastira Vatopeda. Dakle, znamo za imena tih prvih njihovih igumana, dakle to su tri ličnosti, Nikola, Atanasije i Antonije, po jednom opet vatopedskom predanju oni su bili trojica braća iz Trakije, aristokratskog porekla, koji su došli na Svetu Goru u prvi i u to vreme još uvek jedini taj veliki opštežiteljni manastir, to je bila lavra Svetog Atanasija Atonskog, nameravajući da se zamonaše u Atanasijevoj lavri, ali ih je Atanasije zapravo uputio da obnove manastir Vatoped. Tako da mi zapravo od kraja 10. veka pratimo zapravo različitim svetogorskim aktima, odnosno dokumentima, potpise vatopedskih igumana. I tu možemo da pratimo čak i uzdizanje samog manastira u toj jednoj, da tako kažemo, hijerarhiji manastira Svete Gore. Tokom 11. i 12. veka se potpisi vatopedskih igumana vrlo brzo nalaze ili na drugom ili na trećem mestu iza potpisa prota Svete Gore, koji je bio, da kažemo, prvi iguman svih, tako reći, svetogorskih manastira, uslovno rečeno, i posle potpisa igumana prvog manastira, to je zapravo bila lavra Svetog Atanasija. Tako da, vrlo brzo, tokom 11. i 12. veka, Vatoped se uzdiže u toj hijerarhiji i u vreme kada Sava, odnosno kada princ Rastko dolazi na Svetu Goru, manastir Vatoped je već jedan jako ugledan manastir koji se nalazi na drugom mestu u toj svetogorskoj hijerarhiji i naš Rastko ubrzo rešava da se iz ruskog manastira, starog ruskog manastira, preseli u manastir Vatoped. O tome piše Domentijan u Žitiju Savinom i tu nam jasno i eksplicitno kaže da je zapravo Rastko u manastiru Vatopedu dobio svoje monaško ime Sava, to jest da se tamo zamonašio. I to nam takođe Domentijan pripoveda i kaže da ga je zapravo zamonašio lično tadašnji vatopedski iguman Teostiriht. Da je to jedna istorijska ličnost opet znamo na osnovu određenih svetinja koje se čuvaju u manastiru Vatopedu, naime ispod da kažemo najmlađeg okova ikone Presvete Bogorodice Vimatarise, koja je najstarija, najčudotvornija ikona manastira Vatopeda, nalazi se jedan stariji okov koji je prema natpisu koji se nalazi na njemu izradio i dao da se uradi iguman vatopedski Teostiricht. Tako da reč je o jednoj istorijskoj ličnosti i savremeniku našeg Svetog Save. U tom smislu, dakle, Vatoped je zaista jako značajan za srpsku srednjovekovnu istoriju, jer je Sava tamo zamonašen i zato što su iz Vatopeda, gde mu se ubrzo pridružio njegov otac u monaštvu Simeon, budući Sveti Simeon Mirotočiv, oni počeli zapravo tu jednu svoju zamašnu veliku ktitorsku delatnost koja je nadišla sam manastir Vatoped i koja se, tako reći, izlila na čitavu Svetu Goru. To je ono što je jako značajno. I u Vatopedu su zapravo Sava i Simeon dobili tu jednu ideju da obnove zapustali manastir Hilandar, za koji su umeđu vremenu čuli da su njegove ruševine u nekoj relativnoj blizini manastira Vatopeda, i prvobitna njihova ideja bila da se taj urušeni Hilandar obnovi i da se priloži manastiru Vatopedu. Oni su za tu svoju ideju dobili blagoslov, naravno, Vatopedskog bratstva, ali i dozvolu tadašnjeg vizantijskog cara Aleksija III. Anđela, koji je bio tast Stefana Prvovenčanog, Savinog brata, i bio je faktički prijatelj u tom rodbinskom smislu Svetog Simeona. Međutim, Sava i Simeon posle menjaju svoju odluku i od svog prijatelja cara Aleksija III. Traže zapravo da se Hilandar izuzme iz vlasti manastira Vatopeda i da postane zapravo nezavistan i samoupravni srpski manastir na Svetoj Gori. Njihov jeli rođak, car rimski, Aleksije III. Anđeo udovoljava toj njihovoj želji i izda jednu povelju u junu 1198. godine, u kojoj kaže da na molbu monaha Save, visokoprečasnog monaha Save i bivšeg velikog župana Srbije, a u monaštvu narečenog Simeona, on zapravo udovoljava njihovoj želji i ustanovljuje Hilandar kao samostalan i nezavisan manastir. Vi ćete i danas, ako odete na Svetu Goru u manastir Vatoped, od monaha čuti zapravo upravo tu priču. Ako znaju, mislim, ako se predstavite da ste iz Srbije, monasi će vrlo rado zapravo da vam ispričaju neke od ovih detalja koje sam ja sad izneo, i to na jedan vrlo onako otvoren prijateljski način. Između ostalog će i reći zapravo da je manastir Vatoped, da se njegova istorija može pratiti od vremena do Svetog Save i od vremena od Svetog Save pa nadalje. U smislu da je zaista Sava svojim životom u Vatopedu i uz podršku svog oca i brata velikog župana u Srbiji, budućeg Stefana Prvenčanog, zaista taj manastir uzdigao u neslućeno bogatstvo i autoritet na Svetoj Gori. I naravno, to je vreme kada još uvek u Vatopedu nije pojas Presvete Bogorodice, o kojem mi danas pričamo. Dakle, on će doći u Vatoped tek u drugoj polovini 14. veka, rekli smo, dakle, da je Jovan VI. Kantakuzin, vizantijski car od 1347. godine, podario tu svetinju samom manastiru. Ali su u Vatopedu zapravo bile mnoge druge svetinje koje su se čuvale, isključivo su to bile svetinje koje se vezuju opet za Bogorodicu. Dakle, u Vatopedu, po nekom mom saznanju, postoje sigurno 5

0: 5 ili 6 čudotvornih ikona Bogorodičinih. Prva je ta najstarija ikona Bogorodice Vimatarise koja se nalazi u oltaru Vatopedskog hrama, koja je po predanju stara zapravo možda i koliko pojas Presvete Bogorodice, dakle 1,5 milenijum, ali tu su i druge srednjovekovne ikone, odnosno freske Bogorodičine koje su takođe čudotvorne, što je vrlo specifično, isključivo se vezuje za manastir Vatoped, da su freske Bogorodičine prosto čudotvorne, takođe postoje u Vatopedu i kao takvi su postojale naravno i u vreme kada je Sava tu živeo sa svojim ocem. Tako da se Srbi uključuju u tu jednu sveštenu istoriju i Vatopeda i Svete Gore, ali u širem smislu, dakle, tu jednu sveštenu istoriju razvoja kulta Bogorodičinog koji se prenosi ili preliva, ako tako možemo da kažemo, iz Novog Rima, odnosno iz Konstantinopolja, pa i na Svetu Goru. Dakle, Sveta Gora kao vrt Presvete Bogorodice, mesto koje ona blagoslovila, je prosto takvo jedno duhovno središte koje još u Vizantiji imalo jako veliki autoritet.
1: Vatoped je svetogorski centar bogorodičnog kulta i sam saborni hram je posvećen blagovestima Presvete Bogorodice i drugi deo pojasa je dar kneza Lazara.
0: Tako je.
1: I sada već je tu negde kraj emisije. Čudotvorna dejstva pojasa Presvete Bogorodice, dosta smo govorili o tome. Nešto da kažem možda o savremenim čudima.
0: Pa savremena čuda monasi u Vatopedu zaista svedoče i brižljivo vode evidenciju da se zaista ta čuda dešavaju. Dakle, taj pojas koji oni čuvaju nije zaključan u oltaru crkve pa da ga iznose recimo jedan puta godišnje ili samo nekim specijalnim ličnostima. Ne, naprotiv. Dakle, monasi manastira Vatopeda taj pojas iznose u središte sabornog hrama svako veče. Znači 365 dana u godini oni iznose taj pojas svako veče posle večernje službe, kad se osluži večernja služba, ide se u trpezariju na obed, a posle obeda se vraćaju ljudi u crkvu da ih već čekaju zapravo izložene svetinje, među njima i pojas Presvete Bogorodice u kojima ljudi mogu da se poklone. I ono što je još takođe jedan veliki blagoslov za nas ljude prosto 21. veka, to je da manastir Vatoped daje poklonicima i te osveštane trake koje oni prave, koje stavljaju na pojas Presvete Bogorodice, tako da i one bivaju na neki način prenosnik blagodati pojasa i te trake na neki način zapravo šire još više tu blagodat Bogorodičinu širom vaseljene, prosto tako možemo da kažemo.
1: Posle celivanja, da li vam se desilo neko čudo?
0: Pa, iskreno, ja ne tražim čuda, prosto sam ga celivo iz jedne svoje lične velike pobožnosti i vere, a zapravo najveće čudo je...
1: su vaša zdrava i dobra deca.
0: Pa dobro, naravno.
1: I divna porodica, naravno, i vaša lepa karijera.
0: I to, tako je, hvala vam.
1: Hvala vam na današnjem učestvovanju, poštovani slušalci. Gostovo nedeljne riznice bio profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju u Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, pojas Presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marjanoviću, od srca vam hvala na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama da govorim ovde na Radio Beogradu.
1: Molim.

Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i nove riznice, želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kina je pouzdan partner i prijatelj Srbije s kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u Pekingu i naglasio da veruje u uspeh svoje posete koje će trajati do četvrtka. Vučić je posle obilaska kineskog zida istakao da je Kina postala gravitaciona sila sigurnosti u svetu. Izrazio je nadu da će delegacija Srbije u razgovorima sa predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podneto 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Kaže da je jedno privedeno lice imalo diplomatsku ličnu kartu i da je utvrđeno da je predstavnik Svetske banke iz Brazila. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač, 21-godišnji muškarac, preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu. Povređen je jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginule, više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je na Ukrajinu pokrenut napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal i krstarećim raketama Cirkon. To je bio odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve u Rusiji, saopšteno je u Moskvi. Kijev je saopštio da su specijalne ukrajinske jedinice izvele napad na naftnu pumpnu stanicu v Torovu u ruskoj Vladimirskoj oblasti, koja snabdeva gorivom Moskovsku oblast i 3 aerodroma, i da je izbio veliki požar. Tvrdi da će se intenzitet ukrajinskih udara u Rusiji samo povećavati. Srpski teniseri ostvarili su prvu pobedu na Roland Garrosu. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 17 sati igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 sati sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Solaris.
1: Solaris.
2: Putevi saznanja.
1: U svetu nauke.
2: Solaris.
1: Solaris.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Danas razgovaramo o Kurtu Gödelu i njegovom doprinosu teoriji saznanja. Naši gosti su docentkinja doktorka Jovana Kostić i profesor doktor Miloš Adžić. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hvala na pozivu.
0: Pa evo, uz izvinjenje što nešto što je toliko veliko, raznovrsno, složeno i duboko kao što je doprinos Kurta Gödela, treba da damo kratak uvod. Moram da vas zamolim za kratak uvod.
1: Jasno. Pa evo ovako, u najkraćim crtama, a da ipak ne izgubimo ono što je važno u Gödelovom doprinosu, ja bih krenuo od početka hronološki kako su njegovi rezultati stizali. Samo da kažem jako kratko, Gödel je rođen 28. aprila 1906. godine u današnjem Brnu, u Češkoj, ondašnjoj Austro-Ugarskoj. Upisao se na studije fizike u Beču 24. godine, kada je čuo predavanja Filipa Furtwängera, prebacio se na matematiku sa fizike i ostao je veran isto tako i filozofiji, jer su predavači u Beču tada bili vrlo, vrlo temeljni filozofi, imali su svašta i da ga nauče od onoga što ga je interesovalo. U najkraćem, prvi Gödelov veliki doprinos, ogroman, je stigao nedugo nakon objavljivanja čuvene knjige iz logike Hilberta i Ackermana, Osnove teorijske logike iz 28. godine, gde su oni kao otvoreno pitanje ostavili problem potpunosti logike prvog reda. Gödel je taj problem, knjiga je objavljena 28. Gödel je problem rešio u svojoj doktorskoj tezi 29. godine. I taj je rezultat potpunost logike prvog reda, kojim se kaže da specifičan formalni sistem za logiku prvog reda, koji su Hilbert i Ackermann predstavili u svojoj knjizi, jeste takav da je dovoljno jak da može da dokaže sve logičke istine, valjane formule. I Gödel je to uradio jako brzo i onda, kako su se 20. godine primicale kraju i počinjale 30. godine, on je već krajem 30. godine svet, matematički svet, iznenadio kada je na jednoj dosta važnoj konferenciji koja je održana 31. godine u Königsbergu, kojoj je prisustvovao i David Hilbert, saopštio svoje rezultate koji će kasnije čitavom intelektualnom svetu postati tako nekakvi menhiri, u stvari veličine dostignuća. Radi se naravno o njegovoj prvoj teoremi nepotpunosti. Ono što je važno i da se kaže jeste da u tom kratkom periodu od 3 ili 4 godine Gödelovi rezultati su uspeli da transformišu taj pejzaž logike kako je ona izgledala do tada. To je bilo u suprotnosti sa, njegovim rezultati su bili u suprotnosti sa onim što je bilo očekivano i da će se u logici i u osnovama matematike dogoditi, a što je bio Hilbertov program. Očekivao se dokaz konzistentnosti, dokaz nemogućnosti izvođenja protivrečnosti unutar nekih formalizovanih matematičkih teorija, kao što je recimo formalna aritmetika ili analiza, i očekivao se dokaz koji bi bio u izvesnom smislu finitistički, dovoljno uverljiv, da bude ubedljiv čak i onima koji dovode u pitanje nekakva sredstva kojima se matematičari često služe, ali koja bi, recimo, konstruktivisti u matematici, kao što je bio Brauer, označili kao nekonstruktivna i možda pomalo sumnjiva. Reč je, recimo, o aksiomi izbora i sličnim stvarima.
0: Očekivalo se veliko zaokruženje matematičko-logičkih saznanja, aksiomatike, izvođenja, a onda se desilo suprotno, desilo se od okruženje, na neki način.
1: Desilo se upravo tako, od okruženje. I ono što nam kaže Gödelova prva teorema nepotpunosti jeste da moramo vrlo da vodimo računa kada unutar nekih matematičkih teorija govorimo o dokazivosti i kada govorimo o pojmu istine. Jer svaka teorija koja je dovoljno jaka, tako kaže Gödelova prva teorema o nepotpunosti, koja, možemo da kažemo, sadrži Peanovu aritmetiku, formalnu aritmetiku, teoriju prirodnih brojeva, i jače je, ako je konzistentna, a verujemo i da je konzistentna, uvek će postojati tvrđenja koja su istinita u standardnoj interpretaciji prirodnih brojeva, a koje ta naša teorija neće biti u stanju da dokaže.
0: Znači, i to zvuči sad ovako kada se kaže, eto dobro, nešto smo otkrili, ali u stvari implikacije ovoga što ste upravo rekli su kolosalne.
1: One su ogromne. ono što nam one govore jeste da, između ostalog, Hilbertova nada da će matematiku moći da postavi na sigurne osnove tako što će pokazati da onaj infinitistički deo matematike, onaj koji se bavi velikim beskonačnostima, jeste bezopasan i u krajnjoj liniji konzervativan u odnosu na onaj deo matematike koji je finitistički. Da sve ono što možemo da dokažemo u tom finitističkom konačnom delu, služeći se nekim infinitarnim sredstvima, može da se dokaže i finitarnim, možda malo teže, ali u principu sve je dokazivo, to su rezultati konzervativnosti, to je sve palo u vodu. I ispostavilo se u stvari da čak i za neka vrlo jednostavna tvrđenja o prirodnim brojevima, dakle, prvo jednostavne rečenice koje, evo sad, izvinjavam se ako će zvučati malko tehnički, izgledaju tako što imaju jedan blok univerzalnih kvantifikatora i onda formulu bez kvantifikatora, to je vrlo prosto po složenosti. Ispostavlja se da za njihov dokaz su nekad potrebna infinitarna sredstva i da ne možemo bez njih.
0: I na kraju možda ja to da pobalo laički pojednostavim, od samog početka, od začetaka logike, samim tim i matematike, imamo poseban odnos prema neprotivrečnosti.
1: Yes.
0: Stalno tražimo da naše postavke ne protivreče sebi ili da ako su istinite ne protivreče jedno drugoj.
1: Tako je.
0: A sada odjednom shvatamo da i to ima svoje ograničenja. Da ne možemo stići do kraja, do nekog zaokruženog sveopšteg pogleda na saznanje, ne. A da se ne sudarimo sa protivrečnošću.
1: Da, upravo tako. Ideja je možda najjače i najbolje iskazana unutar Gödelove, ne sad prve te teoreme nepotpunosti, nego njegove druge teoreme nepotpunosti, koja nam sada kaže da u stvari svi ovi sistemi nalik Peanovoj aritmetici i jači. Ako su konzistentni, a naravno da su konzistentni, svetla i dalje svetle, liftovi rade, računari rade, to je teorija prirodnih brojeva. Naravno da je konzistentna. Nisu u stanju da dokažu svoju konzistentnost. Da bismo dokazali konzistentnost tih sistema, da ti sistemi nisu takvi da će nas voditi protiv rečnosti ako sledimo, znači, nekakva vrlo jednostavna pravila izvođenja iz istinitih aksioma, da bismo to dokazali, moramo da se služimo nečim jačim. I uvek moramo da idemo dalje.
0: I naravno, sada je pitanje kuda je dalje Gödel pošao. Kada se s tim sreo, očigledno većina ga nije sledila, ili barem glavni tok ga nije sledio i još uvek ga ne sledimo,
1: da.
0: Ali Gödel jeste zakoračio i dao je neke rezultate. Šta možemo o tome da kažemo?
2: Pa da, Gödel je o tim filozofskim implikacijama njegove teoreme nepotpunosti pisao možda najjasnije u jednom radu iz 1951. koji se zove, to je predavanje, poznato kao Gipsovo predavanje, i tu je izveo neke implikacije za koje on tad tvrdio da su matematički izvesne, da slede iz njegove teorema nepotpunosti, a koje se tiču načina na koji smo mi sposobni da saznamo matematički svet, da proširimo saznanje bar u tom matematičkom delu. I ono što je on tvrdio da slede iz njegove teoreme jeste jedna disjunkcija zapravo, koja glasi da je ljudski um, što se tiče njegove mogućnosti saznanja matematike, ili ekvivalenta nekoj konačnoj mašini, i u tom slučaju, na osnovu teorema nepotpunosti, uvek će postojati neki problem i u samoj matematici, pa čak i u samoj aritmetici, koji će biti apsolutno neodlučiv, to jest nerešiv za njega, ili ljudski um u toj svojoj mogućnosti da sazna matematički svet beskonačno prevazilazi moć svake konačne mašine.
0: I naravno da ovo ne bi bilo samo puka izjava verovanja, treba da kažemo da je Gödel radio na tome, da iako je možda i taj iskaz nedokaziv na neki način, da ga obrazloži.
2: Tako je, da, obrazloženje se sastoji u tome da je, kojem je doprineo takođe Alan Turing, koga treba pomenuti, koji je zapravo Gödelu razjasnio koji je doseg njegovih teorema, to jest na šta se tačno odnose, time što je dao svoj model izračunljivih funkcija, gde je izračunljivost prikazao kao izračunljive funkcije, kao nešto što može mašina da izračuna, to jest njihove vrednosti. I to je omogućilo i Gödelu samom da pojasni pojam, to jest njemu, odnosno pojasnilo je pojam formalnog sistema i učinilo je jasnijim na šta se tačno odnose Gödelove teoreme. Dakle, postoji neka ekvivalencija, recimo, između formalnih sistema i mašina, to jest formalne sisteme možemo posmatrati kao neke programe prema kojima mašine radi. U tom smislu, na osnovu Gödelovih teorema znamo da su svaki formalni sistem će biti nužno ograničen, pa onda i ako aktivnost ljudskog mozga ili uma možemo predstaviti kao aktivnost mašine, odnosno formalnog sistema, onda će i njegov doseg biti ograničen.
0: Ovde je možda važno da damo jedno pojašnjenje. Kada govorimo o mašinama u ovom kontekstu, mislimo na mašine sa egzaktnim algoritmom. Jasne, zapravo to i ne mora čak biti ni mašina, može da bude i čovek koji samo egzaktno sprovodi algoritam, jedino što naravno bi to i bilo sporo.
2: Tačno.
0: Ali ne mislimo na mašine u današnjem kontekstu velikih jezičkih procesora i uopšte neuromreža koje uče, jer one ne rade po egzaktnom algoritmu. Tako da bi ta ironija, ne možemo danas, o tome nemamo dovoljno vremena, ironija je da bi ove današnje mašine u toj Gödelovskoj podeli možda bile bliže mozgu nego algoritamskoj mašini, Turingovoj mašini.
2: Jasno, da. Da. Kod ovih mašina kojima je Gödel pričao, ono što nam je važno jeste da možemo da formalni sistem zamislimo tako da je njegov skup aksioma zadat rekurzivno, to je da za svaku formulu tog sistema možemo reći da li je aksioma i da isto to važi za pravila pomoću kojih izvodimo nove formule, to jest nove rečenice, nove iskaze iz tih aksiomatskih, tako da naravno sve mora biti egzaktno.
0: Naravno, još davno pre Gödela filozofi su uočili da postoji jedna doza automatizma, pogotovo u logičkom, u egzaktnom mišljenju, u mišljenju koje je jasno i nije dvosmisleno, odnosno jednoznačno je. Uvek imamo i dozu, samim tim što je determinističko, dozu automatizma, ali onda na kraju ono što je ovde iznenađenje je što taj automat na kraju uvek negde protivreči sebi, iako je krenuo od potpuno neprotivrečnih premisa. Ovde bih zastao za trenutak, pa ćemo onda u drugom delu da

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naši sagovornici su docentkinja Jovana Kostić i profesor Miloš Šažić, a tema Kurt Gödel i njegov doprinos teoriji saznanja. I upravo do ovog poslednjeg sada moramo polako da dođemo, jer i naše vreme je ovde ograničeno. Dakle, upravo negde put ka odgovoru vodi kroz nešto što se zove realizam koncepata kod Gödela. Šta bi to bilo?
1: Da, pa da se nadovežem na priču o Gödelovoj disjunkciji, za koju smatrao da sledi iz njegove teoreme o nepotpunosti, on u istom pomenutom predavanju kaže da je on sklon, sad zbog nekih svojih filozofskih uverenja, da prihvati drugu alternativu prema kojoj ljudski um u svojoj mogućnosti saznanja prevazilazi svaku konačnu mašinu. E sad, pitanje je na koji način uspeva da prevaziđe, to jest koje su naše sposobnosti saznanja

0: da se ograničimo i samo na matematiku, koje se ne mogu predstaviti unutar formalnog sistema. Ako krenemo od samog formalnog sistema i načina na koji možemo ojačati njegovu snagu, to jest učiniti formalni sistem jačim, taj način bi se sastojao u dodavanju nekih novih aksioma tom formalnom sistemu, iz kojeg bi onda sledile možda neke sledile posledice koje nisu sledile iz prethodnih aksioma. Ali potrebno je do tih aksioma doći. I jedan način na koji možda ljudski um prevazilazi mašine jeste da je u tome što je sposoban da dođe do novih aksioma. Gödel je najviše o tome pisao u kontekstu teorije skupova i njene ograničenosti. Tu imamo baš jako konkretnu ograničenost, a to je njena nemogućnost da odluči hipotezu kontinuuma, to je da da odgovor na pitanje koja je tačno veličina skupa realnih brojeva ili koliko ima tačaka na pravoj. Da li postoji neki skup koji je po veličini između skupa prirodnih brojeva i skupa realnih brojeva. I za taj problem se pokazalo da je neodlučiv u prihvaćenoj teoriji skupova. Sad, Gödelov taj racionalni optimizam, recimo, to jest ideja da možemo prevazići ograničenost nekog formalnog sistema, se ogleda u tome što je smatrao da taj problem time nije rešen, već da postoji način da se možda do tog odgovora na pitanje dođe. Jedan program, jedan način bi bio da dođemo do novih aksioma. Taj program koji je on sugerisao, preporučio, zove se program velikih kardinala i on je smatrao da u kojem, dakle, treba doći do aksioma koje govore o postojanju nekih jako velikih skupova i za koje se pokazalo da imaju posledice i na ono što je moguće izraziti u postojećoj teoriji skupova. Sad, način dolaženja do tih novih aksioma prema Gödelovom mišljenju izgleda išao preko razumevanja, odnosno produbljavanja razumevanja pojmova, u ovom konkretnom slučaju pre svega pojma skupa. I to je možda put u njegovu teoriju saznanja, jer Gödel je smatrao, on je bio platonista, matematički platonista ili realista, u tome što je smatrao da matematički iskazi imaju objektivni sadržaj i da kriterijum istinitosti matematičkih iskaza ne određujemo mi, niti ga određuje naš jezik, odnosno konvencije, nego da je objektivno određen. E sad,
1: kažu da je celokupna istorija filozofije, a time verovatno i nauke i pa i matematike, zapravo jedna beskrajna rasprava između Platona i Aristotela. Bar po tom pitanju, šta je primarno? Da li je apstrakcije, opšti pojmovi, ideje, arhetipovi, u odnosu na koje onda sve nastaje nekakvim nesavršenim otiskivanjem, stvaranjem nesavršenih matrica ili kopija te savršene ideje, ili obrnuto, što bi bilo bliže Aristotelu i bliže nama danas. Nauka se odrekla nekih koncepata Aristotelovštine, ali ovo je zadržala. A to je da su opšti pojmovi zapravo izvedeni. A da je naša mentalna operacija kojom ih izvodimo zavisna od našeg iskustva. To za Gödela, dakle, nije tako.
0: Baš što se tiče našeg saznanja i baš što se tiče matematike, u kontekstu matematike, on je, pa jeste i tvrdio eksplicitno, to jeste najubedljivija interpretacija onoga što je rekao, da je matematičko saznanje zapravo pojmovne prirode. I da mi, iako tvrdimo da nešto važi za matematičke objekte, poput brojeva, skupova, funkcija, do toga dolazimo tako što razumevamo pojmove skupa, pojam skupa, pojam broja, pojam funkcije, i onda iz toga zaključujemo da nešto mora da važi za objekte koji potpadaju pod taj pojam. Dakle, primarno jeste razumevanje matematičkih pojmova prema Gödelovoj epistemologiji.
1: I tu imamo zapravo određeni, kažu, optimizam Gödelov u odnosu na moć našeg razuma i na nešto što je on označavao zanimljivo kao intuiciju. A opet moramo biti oprezni kada ga čitamo, jer ta Gödelovska matematičko-logička intuicija u stvari je upravo suprotno onoga što danas u svakodnevnom govoru zovemo intuicija. Vrlo je protivintuitivna. A opet Gödel kaže, to može da nas odvede dalje od onoga što može algoritam, što može Turingova mašina.
0: Tako je, da. Gödelova intuicija prvo naravno ima saznajni karakter, i to je nešto što se poboljšava vremenom, recimo upotrebom pojma skupa, formiranjem teorije skupova i radom u teoriji skupova, mi možemo da poboljšamo svoju intuiciju o samom sadržaju pojma skupa i samim tim da dođemo do nekih zaključaka o skupovima novih.
1: Naravno, u današnjoj eri, kada čak i ono što nauka može i empirijski da potvrdi, nekad relativizujemo kako u filozofiji, tako i u životu, nekad s pravom, nekad možda i kao deo načina mišljenja na koji smo se u ovom našem dobu navikli, možda treba da se vratimo na tu osnovnu račvu. Šta razum može sam po sebi da nam kaže? Jer o tome je vođena vrlo duga debata, pa tu imamo ono Leibnicovo, ono dopisivanje Locke na misao da nema ničega u intelektu čega prethodno nije bilo u čujima, ono čuveno nize intelektus ipse, osim samog intelekta. E pa, šta sad kod Gedela taj sam intelekt, to da. Osim može da nam kaže i ne osvajajući se na nešto što smo dobili, čulno ili van čulno.
2: Pa, evo ovako, u najkraćem, po Gedelovom mišljenju, makar i kada je reč o ovim nekakvim vrlo osnovnim matematičkim pojmovima, kao što je pojam skupa ili pojam prirodnog broja, on smatra da naše saznajne moći, budući da smo konačna bića, su naravno ograničene. Ograničene su vremenom, ograničene su našom intelektualnom snagom, sposobnošću, našom pamćenjem i sličnim stvarima. Stvari sa kojima se sudaramo kada dolazimo u vezu sa tim pojmovima o kojima on govori, nas u izvesnom smislu beskonačno prevazilaze, jer njihov sadržaj nikada neće biti do kraja dostupan nama kao saznajnim subjektima. Njegova je velika ideja bila ta, možda da se vratimo na ovo prethodno i kada je reč bila o tome kako dopunjujemo teoriju skupova da bismo je dodali nekakve nove aksiome i rešili neka pitanja koje su do tog trenutka bila neodlučiva. On kaže, uopšte nema proizvoljnosti. Mi ćemo dalje analizirati pojam skupa koji nam je do sad razumom, koji nam je do ovog trenutka bio relativno jasan, tom daljom analizom pojma skupa koja je pre svega matematička. Prvo gledamo posledice koje bi neka nova aksioma mogla da ima u kontekstu teorije skupova, a osim posledica gledamo isto tako koliko je ta nova aksioma u skladu sa onim što razumemo po tom rečju, skup.
1: Ovo je fascinantno, ja se izvinjavam. Nešto ovde možda vredi podvući ako sam ja to dobro shvatio. Gedel odbacuje materialistički pogled na svet, jako, saznanja čisto empirijska ili čak to da je empirijski uvid primaran u saznanju, daje razumu apsolutni primat, čak neku pretenziju na sveopštost kao saznajno oruđe. A opet nema proizvoljnosti. To je suprotno od nečega što na prvi pogled površno deluje kao slična ograda, dakle, gde je danas otišla postmoderna filozofija, otišla je u poricanje svega što je poricao i Gedel. Ali, možda je ovo ključna razlika. Kod Gedela pobuna protiv empiricizma i materializma je upravo zato što je za njega to bilo previše proizvoljnosti, a ne premalo. Ja bih rekao da je to suprotno ovoj pobuni koja je danas u glavnom toku.
2: Jeste, upravo tako. I Gedel ima jedno dosta čuveno predavanje koje je održao 61. godine pred američkim filozofskim društvom, za koje se kaže da beleži u stvari nekakav mali uticaj koji je Edmund Husserl odigrao na Gedela sa svojim razumevanjem pojma intuicije, stavljanja u zagrade, eidacije i sl. Interesantno je pogledati zašto se Gedel uopšte obratio Husserlu. Moje je mišljenje da je to zato što unutar empirističke filozofije, koja je bila jako dominantna u Americi pre svega, pa i u Evropi onoga vremena kada je on radio na Princetonskom institutu, on nije imao filozofskih saveznika i pokušao je da nađe nekakvu vrstu savezništva sa nešto tradicionalnijom evropskom filozofijom, pre svega sa Husserlom. Međutim, taj se projekat pomalo izjalovio. Njegova potraga u stvari za razjašnjenjem tog pojma intuicije, neke male delove je pokušavao da nađe kod Husserla, ali kada pogledamo, primjer radi, ako to predavanje održano 61. godine, ako pogledamo drugu verziju njegovog rada o Kantorovoj hipotezi kontinuuma, koja je objavljena 63. koja bi trebalo da je stigla nakon tih uvida koje je on povukao iz Husserla, mi vidimo da je ta druga verzija rada prvi put objavljena u 47. godine, dopunjena samo matematičkim rezultatima koji su se desili u međuvremenu. Iako u prvoj verziji postoje brojne filozofske opaske. Tako da, mislim da je taj put ka Husserlu Gedelov u stvari bio jedan pokušaj da se nešto izvuče i da se dalje razjasni u stvari naše saznanje sveta pojmova, razumevanje njihovo, taj uvek racionalni optimizam prisutan da parče po parče mi možemo nešto sve bolje da razjasnimo sebi, ali da zbog složenosti stvari nikada nećemo biti u stanju. Tako da je u stvari na samome kraju ostao svoj na svome i pokušavao da svoju epistemologiju tako izgradi, oslanjajući se na ove neke velikane koji su mu bili veliki učitelji, a to su Platon i Leibniz i slično.
1: Naravno, za to vreme filozofija nauke i uopšte nauka, pogotovo osnovna fizika, ide svojim putem, koji je naravno u nečemu suprotan, ali dotiče iste probleme, iste paradokse. Fizičari dolaze do toga da razumeju dosta dobru strukturu atoma, imaju opet nimalo proizvoljne rezultate, vidimo da se to i danas nastavlja sa otkrivanjem osnovnih čestica, sa potvrđivanjem da matematički oblici zakonitosti u prirodi važe pod širokim rasponom uslova.
2: Upravo tako.
1: Još uvek nemamo do duše objedinjenu teoriju, ali imamo teorije koje su dosta uspešne, ali filozofski rekao bi da fizičari opet dolaze na sve nesigurniji teren, iako idu suprotno od ovog Gedelovog pravca i na kraju završavaju sa tim što imaju u rukama, kao što Gedel ima u rukama razum, kao naše najmoćnije oruđe, fizičari imaju drugu polovinu saznajne moći kojom raspolažemo, a to je šta nam priroda govori. I na kraju postanu rukama samo ti rezultati. I kada ne mogu više da sagrade ni konzistentnu, ni dokazivu, ni zaokruženu teoriju, fizičari kažu mi ćemo da ćutimo i računamo. Yes. Da ćemo tačne predikcije i to je nauka, ali to nije dovoljno. I onda imamo praktično kao rascep, kao da smo išli dvema putevima, videli ograničenje i prednosti svakog i sada opet nijednim ne možemo doći do krajnjeg cilja.
2: Tako je. Ono što bih ja možda istakao sa ovim u vezi oslanja se upravo na ovo što ste ispomenuli, to je ta Gedelova potreba. Gedel je naravno matematičar i logičar koliko i filozof. Bavio se filozofijom jako dugo, mislim, studirao ju je pre svega, ali od početka ili sredine 40. godine pa sve do kraja života 78. godine on se najviše posvetio filozofiji i očigledno je vrlo veliku pažnju posvetio tim osnovnim pitanjima. On je filozof programa, sistema, filozof velikih matematičkih pitanja na koje bi trebalo na zadovoljavajući način da damo odgovore, a da matematika ipak kao u izvesnom smislu i da se niko ne uvredi, naša najvrednija vrsta znanja bude viđena kao celina.
1: Jedina koja može biti, naravno opet u granicama definisanosti, apsolutno pouzdana.
2: Jeste.
1: Ništa drugo ne može nam dati apsolutnu pouzdanu zaključaka osim matematičke analize.
2: Upravo tako.
1: I naravno Gedel je toga svestan i mnogi drugi su toga svesni, a opet i ta apsolutna pouzdanost ne može da bude univerzalna u smislu da uvek dolazimo na protivrečnosti i nedokazivosti.
2: Jeste.
1: Što znači da neka fundamentalna ograničenja naše saznajne moći možda i moramo i da prihvatimo. A opet to ne znači, i opet ni za Gedela, kao ni za filozofiju savremene nauke, ne znači kapitulaciju, nego samo znači da nekako moramo da se odreknemo našeg predubeđenja šta bi bilo to potpuno najdublje i najpouzdanije saznanje. I koliko mi zapravo možemo napredovati i kada nemamo takvu težnju, nego kada prihvatimo i nepotpunost i protivrečnost.
2: Upravo tako. Upravo tako. Mislim, Gedelova ima jedna dosta čuvena opaska koja izražava vrlo dobro njegov racionalni optimizam, gde on kaže bilo bi suludo kada bi naš razum sebi postavljao pitanja na koja naprosto nije u stanju da odgovori. I njegov racionalni optimizam se ogleda u tome da na svako smisleno pitanje, makar u ovom uskom domenu matematike, koliko god je matematika uzana, uzevši u obzir njene primene, makar u tom uskom domenu, razložno je pretpostaviti da dok god pojedinačnog pitanja da stignemo i da je smisleno formulisano, moći ćemo u nekoj instanci, na nekom stupnju našeg razvoja, razumevanja matematičkih pojmova, da na to pitanje damo odgovor koji je zadovoljavajući. To naravno ne znači da ćemo ikada moći da odgovorimo na celinu pitanja, prosto naša priroda je takva.
1: Naravno, i pitanja nisu uvek takva da može da se odgovori sa da ili ne.
2: Da.
1: Postaviti pitanje tako da odgovori budu samo da i ne nije tako jednostavno kao što izgleda. Većina dihotomija su lažne dihotomije. Postoje filozofi na istoku i na zapadu koji kažu da je svaka dilema u stvari makar tetralema. Može biti ni jedno ni drugo ili i jedno i drugo, a ne samo jedno ili drugo.
2: Upravo tako.
1: I mislim da ovde imamo jednu tetralemu gedelovsku, da. Zapravo. Koliko to može da nam obogati naš pristup filozofiji saznanja, pogotovo danas kada su prirodne nauke otišle, ja bih rekao, dosta daleko u odnosu na našu sposobnost da se prema njihovim rezultatima filozofski kvalitetno odnosimo.
0: Da, pa Gödel je verovatno očekivao neki odgovor na to pitanje dokle možemo ići onda u saznanju, ne samo možda u matematici, nego i drugim oblastima, od neke buduće teorije koja bi nam razjasnila baš to kako dolazimo do tih saznanja putem razumevanja pojmova ili produbljivanja razumevanja pojmova ili izvođenja nekih zaključaka iz toga. I on jeste u nekim sad kasnijim delima, mahom neobjavljenim, dosta pominjao neku teoriju pojmova ili logiku pojmova i zamišljao je izgleda po svemu što je rekao kao neku teoriju, jako opštu teoriju koja bi trebalo da nam razjasni sad formalna svojstva pojmova, pa onda valjda i to kako mi njih razumemo i kako uopšte dolazimo do saznanja razumevanjem tih pojmova. Pre svega kako na osnovu razumevanja nekog pojma mi možemo da zaključimo da objekti koji potpadaju pod taj pojam imaju određeno svojstvo.
1: Tako. I naravno mi sada baratamo pojmom pojma, pokušavajući da to definišemo, i tu se Gödel dosta sudari opet sa problemom da ta teorija pojmova mora da važi i za pojam pojma.
0: Istina, jeste. I to sudaranje, makoliko neprijatno bilo, je on video kao priliku, kao nešto što bi moglo da nam razjasni sad prirodu pojmova. Sudaranje se pre svega sastoji u tome da možemo formulisati sada paradoksi u vezi sa tim jako opštim pojmom pojma, koji su jako slični, u stvari su analogni onim paradoksima koje smo imali u teoriji skupova, pre svega Russellovom paradoksu. Tamo smo imali skup skupova koji nisu elementi samih sebe, pa ako se pitamo da li je taj skup element samog sebe ili nije, doći ćemo u protivrečnost. Ovde sad slično imamo pojam pojmova koji se ne primenjuju na sebe, i opet ako se za taj pojam zapitamo da li se primenjuje na sebe ili ne, došli smo u protivrečnost.
1: Hoće li neki mladi Wittgenstein da se pojavi i da mu kaže funkcija ne može biti sopstveni argument?
0: Neće prihvatiti Gödel to nikako, jer je to smatrao kao onim što mi za sada znamo, da se po čemu se pojmovi suštinski razlikuju od skupova, i ta relacija primene pojma od relacije pripadnosti skupu, baš po tome što pojmovi mogu biti primenjivi na same sebe. Znači neka samoreferencija u toj teoriji pojmova mora biti, ako hoćemo da samu prirodu pojmova verno prikažemo, mora biti dozvoljen.
1: Naravno, i onda se postavlja pitanje kuda uopšte možemo dalje, osim ono što se zove metafizika. To će biti tema trećeg i završnog dela razgovora, to je jedna reč koju smo sabanjili više valjanih razloga pomalo prognali iz onog dela filozofije koji bi trebalo da se odnosi na praktične stvari i na nauku, ali nekako se ona uvek vraća i zapravo je nemoguće potpuno je prognati. O tome ćemo pričati.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa docentkinjom Jovanom Kostić i profesorom Milošem Adžićem o Kurtu Gödelu i o aspektima Gödelovog rada koji se odnose na teoriju saznanja, odnosno epistemologiju, pa su tako primenljivi i na naučno saznanje kao podskup svekolikog saznanja. Međutim, došli smo do tačke kada ne možemo dalje, i Gödel nije mogao dalje izgleda, ne možemo ni mi dalje da sledimo, a da se ne suočimo sa pojmom metafizike, koji je prognani pojam iz filozofije nauke, jer ako je nešto metafizička postavka, to onda nije naučno, zato što prosto naučni metod je zasnovan na stvarima koje su opovrgljive, proverljive, a metafizičke teze to naravno nisu, one se prihvataju na veru. I kako ćemo sada da vrednujemo odvažnost i domašaj Gödelovog pokušaja da ipak rehabilituje metafiziku, a da pritom odbrani saznanje od proizvoljnosti?
1: Pa, evo ovako, čini mi se da možda nije zgoreg ponoviti da je Gödel svoje studije u Beču počeo 24. godine. Otprilike tih godina je u Beč stigao i Carnap. Tako da, bečki krug je, znamo svi, stvari jedna vrlo uticajna grupa ljudi, vrlo pametnih ljudi, raznih branši, matematičara, fizičara, filozofa, ekonomista, ljudi koji su imali potrebu da u filozofiji urade nešto nalik onome što je urađeno u nauci, pre svega u fizici sa početka 20. veka, i da pokušaju da stvari postave na čistac. Puno toga u prethodnom periodu je u filozofiji rečeno što, kako da kažem, joj ne ide baš na čast, i moglo je da se kaže i preciznije, moglo je da se kaže i bolje, i moglo je i od nekih metafizičkih pitanja i da se odustane jednom dosta jednostavnom, nekada malo težom jezičkom analizom. Ono što su oni pokušali da učine jeste da filozofiju postave na ono što su oni mislili da su sigurne osnove. Da u stvari filozofija bude nekakva vrsta korektiva ili gramatike jezika nauke, i da se jezik očisti samim tim, i mnogi metafizički problemi bi trebalo da budu razvejani.
0: Da li je istinita popularna priča, ili je to možda preuveličano, da su u bečkom krugu toliko veliki otpor imali prema metafizici da su na kraju imenovali uvek dežurnog arbitra da sluša rasprave i da prosto interveniše kao što bi se svirao faul u nekom sportu, ako neko kaže nešto što liči na metafiziku?
1: Nisam čuo za tu priču, ali mi deluje uverljivo.
0: Negde je to zabeleženo da je čak dotle išlo.
1: Da, deluje mi uverljivo. Ono što je važno i da se kaže jeste da je svim tim sastancima Bečkog kruga vrlo prilježno prisustvovao i Gödel, koji za sebe kaže da je od svojih mladih studentskih dana zastupao realizam u pogledu metafizike, makar u pogledu matematičkih objekata i sličnih stvari. Dakle, verovatno se nije često oglašavao, inače bi svirali često faulove, nego je više ćutao i slušao. Iako njegov učitelj logike prvi na univerzitetu u Beču jeste bio Carnap, i Carnapove je kurseve slušao, i kasnije se to izrodilo u jedno dugogodišnje prijateljstvo. Obojica su bili u Americi, Carnap u Chicagu, Gödel u Princetonu. Gödel i Carnap su bili sušte suprotnosti. Carnap je bio taj koji je po svaku cenu teškim filozofskim radom pokušavao da metafiziku svede na minimum, najbolje na nulu, ako je ikako moguće. Gödel pak, njegov prijatelj, je metafiziku pokušao da rehabilituje na jedan način koji bi na zadovoljavajuće osnove postavio ono što smatramo prirodnim saznanjem u kontekstu matematike, pa onda i nauka u kojima se matematika primenjuje. Znači, nekakva druga metafizika, uzevši u obzir sve argumente koje je čuo, prisustvujući sastancima Bečkog kruga.
0: Naravno, svi znamo za čuveno poređenje, odnosno povlačenje jedne niti koju je Hofstetter učinio između filozofije Kurta Gödela, slikarstva Maurica Cornelisa Eschera i muzike Johana Sebastiana Baha. A tu bi zapravo mogu da kažem da u sva tri slučaja, iako u potpuno različitim medijumima i sadržinski različitim delatnostima ljudskog duha, da imamo zajednički imenitelj, a to je primat ideje.
1: Tako je. Sigurno, čini se da kod Gedela ta potreba i da se insistira na metafizici nije primarna u tom smislu u kom je primarna kod filozofa. Kod nekoga koji je započeo svoj rad u logici i matematici i onda tražio nekakvu pozadinu racionalnog opravdanja onoga što je radio, njegova metafizika, po njegovom mišljenju, se prosto nametnula.
0: To je metafizika kao datost.
1: Da.
0: A što je opet vrsta paradoksa. Ako je datost, onda nije meta. Ali opet nije data onako kako su date stvari koje su date.
1: Naravno. Naravno.
0: I zbog toga jeste meta.
1: Jeste, upravo tako. Mislio je da bez njegove metafizike, pojmovnog realizma ili nečega sličnog, naše znanje će postati potpuno fragmentarno. Na jednom mestu u svojim beleškama koje su objavljene posthumno, ima puno tih svezaka koje se zovu Max Phil i koje se ovih poslednjih godina objavljuju, gde je Gedel beležio najrazličitija razmišljanja o filozofiji, gramatici, sociologiji, religiji, ekonomiji i slično. Na jednom mestu on kaže, kada pojmova ne bi bilo, mi ne bismo bili u stanju da razumemo bilo koju rečenicu. Tako da to ide i dublje. Vezuje se i za jezik i podsjeća na nekakvu vrstu pomalo kantovskog transcendentalnog argumenta. Mi polazimo od toga da se razumemo, ja razumem vas, vi Jovanu, ona mene, možemo da komuniciramo, slažemo se oko nečega, ali po njegovom mišljenju to razumevanje ne bi moglo da radi i da sve to pojmova ne.
0: Naravno, ja mislim da su još sofisti pokazali, da se vratimo opet malo u staru Grčku, da bez saradnje sagovornika jezik je neupotrebljiv. Ako ja sad počnem da prozivam ljude da ako nisu izgubili rogove, da li to znači da imaju rogove, a onda naravno šta god oni odgovore, ja kažem ako nešto što je suprotno tome i rasprava staje, mogu samo da ih iznerviram, što su sofisti uspešno i radili, ali zapravo svaka rasprava je na neki način i kolaborativan napor.
1: Tako je.
0: I upotreba jezika podrazumeva bona fide, pokušaju obe strane da se razumeju međusobno.
1: Kako da ne?
0: Bez toga jezik gubi smisao. Ideja da jezik možemo formalizovati do te mere da radi sam. I to je Gedel odlično shvatio, ja bih rekao.
2: Da, tako se i meni čini da je zapravo njegov i taj pojmovni realizam u suštini nametnuta pozicija, da je on tako i doživeo kao poziciju nametnutu njegovim samim iskustvom rada u matematici i uopšte tom idejom da nema nekih pojmova koji imaju objektivni sadržaj, da se mi međusobno ne bismo mogli ni sporazumeti, niti bismo mogli da dođemo do nekih značajnih rezultata. To jest da matematika ne bi imala onu prirodu kakvu zapravo ima, samo matematičko znanje.
0: Evo da dam laički primer možda za slušaoce. To što broj pi označavamo slovom pi, što ga pišemo ciframa kojima ga pišemo, što je decimalni zarez tamo gde je, to smo sve mi odlučili, naravno opet ni to nije proizvoljno, ali to jeste na neki način delom, samo delom i konvencija kako šta označavamo. Ali to što

0: postoji odnos poluprečnika i obima, mm-hmm, i sve ono drugo, to je samo jedan od aspekata broja pi. Svi oni drugi odnosi koje broj pi odmerava, u kojim god jedinicama i kako god ga označili, to je objektivno. I mi možemo biti i nekakva stvorenja sa neke druge planete, sa drugačijom biologijom i, i to je sad taj uzbudljivi dodir sa, sa današnjom naukom, dakle, koja pokušava uporno da razmatra mogućnost razuma koji se ne bi svodio samo na zemaljski ili ljudski. Dakle, svaki razum u Vasioni, barem u ovoj Vasioni, sa ovim zakonima prirode i ovim objektivnim konceptima i objektivnim pojmovima, imao bi neku oznaku koja ne bi bila pi i neke cifre koje ne bi bile 3,1415 i mnogo cifara, zapravo beskonačno mnogo, ali bi to i dalje bila jedna stvar, neki res koji je takav kakav je, neka datost.
1: Kako da ne, mislim, a to je nešto što bi bio jedan aspekt analize jediničnog kruga, pojma jediničnog kruga.
0: I to ne bi zavisilo od toga s koje smo planete i da li smo evoluirali kao kopnene ili vodena bića, koliko imamo glava i slično.
2: Ne, to je Gödel uzeo kao jedan argument za objektivnost matematičkog znanja, baš to što je naša sloboda u matematici jako ograničena, i to ograničena recimo na notaciju, izbor notacije, možda izbor određenih iskaza kao aksioma, ali tu staje. Onda šta ćemo mi dokazati iz tih aksioma, šta ćemo biti sposobni da dokažemo, uopšte nije stvar naše slobodne volje.
0: Ali onda Gödelova metafizika nije ona metafizika koja najviše boli antimetafizičare, jer imamo dodir sa datošću. Ja mislim da prigovori Bečkog kruga i svih koji su pogotovo u 20. veku hteli da odbace metafiziku je u stvari negativan odnos prema datostima. Neka filozofija tim gore po činjenice. A ovde nemamo to. Gödel barata samo činjenicama u stvari.
1: Da.
0: Yes. Tako da je možda čak i nepravedno nazivati to metafizikom, opet i on sam je prihvatao taj naziv.
1: Da.
0: Što je opet na neki način i dirljivo, čak se malo i povukao, tako bar biografi kažu, iz rasprava sa savremenicima poslednjih decenija života, jer nekako osjećao se malo kao crna ovca među svim tim antimetafizičarima.
1: Jeste, upravo tako, možda je interesantno i da se kaže i to da rekli smo već koliko je vremena Gödel posvetio filozofiji, koliko su veliki, makar smo uspeli, ja se nadam da naznačimo njegovi rezultati, pre toga bili u logici i matematici. I sad, treba biti intelektualno pošten, pa reći koliko truda je iziskivalo da ono što je Gödel rešio da napiše i objavi ili da saopšti na nekakvom predavanju, je uloženo u to da se ta stvar kaže, makar jednako toliko truda je trebalo da bude uloženo u uloženju u nekakvu raspravu sa Gödelom. Sasvim sigurno on nije uvek bio u pravu, ali pokušavao je da uradi nešto drastično drugačije od onoga što je rađeno u filozofiji toga doba. Prosto ga otpisati, ja mislim da je u najmanju ruku filozofski nepošteno.
0: I malo miriši na dogmatizam.
1: Yes.
0: A ako je nešto gore od metafizike u filozofiji, to
1: yes,
0: je dogmatizam.
1: Onda je to...
0: A kad idu zajedno, najgori su, ali to je za neku drugu emisiju. Ali da, mislim da smo uspeli da predstavimo ono što je danas i tekako aktualno i relevantno, i zbog čega bi filozofi nauke i sami naučnici i ljubitelji nauke i zapravo svi slušalci koje zanima tema o saznanju uopšte, učinili dobro da se vrate na koncepte Kurta Gödela i da ih pažljivo proučavaju.
2: Slažem se.
0: Naravno, o ovoj temi može da se kaže još mnogo toga. Ja se nadam da ćemo i reći u nekim narednim emisijama još mnogo toga,
1: ja,
0: ali do tada, pošto nam je vreme isteklo, a koliko god koncept vremena bio relativan, vreme je i datost koja u ovom slučaju određuje kraj naše emisije. Ostaje mi samo da vam zahvalim što ste bili naši sagovornici.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala vama.
0: Dragi slušalci, razgovarali smo sa docentkinjom Jovanom Kostić i profesorom Milošem Adžićem o Kurtu Gödelu. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Neše Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antiko.

Ansambl Collegium Marianum, predvođen dirigentom i flautistkinjom Janom Semradovom, izveo je partitu broj 4 u G-molu Johana Jozefa Fuchsa, kompozitora čija je delatnost posredno bila vezana za katedralu Svetog Vita u Pragu, u kojoj su i sačuvane mnoge njegove kompozicije. Slušali ste fragment. Fuchs je veoma važna ličnost za istorijski razvoj i lik češke muzike baroka. Njegova dela su se često izvodila u Pragu. No on je na istoriju češke muzike uticao i kao pedagog, jer je podučavao brojne, kasnije značajne češke muzičke stvaraoce. Najznačajniji je svakako Jan Dizmas Zelenka, koji je kod Fuchsa učio u Beču. Zelenka je veći deo života proveo u Drezdenu, ali je neprestano bio u kontaktu sa muzičarima u domovini i redovno je slao svoje rukopise u Češku. Mnogi od njih došli su ruke rukovodilaca kapele Svetog Vita, pa su Zelenkina dela često izvođena u katedrali. Sa druge strane, Zelenka nije samo slao svoje rukopise u Češku, nego je sa svojim sunarodnicima muzičarima razmenjivao partiture, pa je tako bio u prilici da češku muziku predstavi i promoviše na Drezdenskom dvoru gde je radio. U svakom slučaju, Jan Dizmas Zelenka, možda najznačajnija ličnost češkog muzičkog baroka, zauzimao je važno mesto u muzičkoj slici katedrale Svetog Vita u Pragu, gde je izvođena i kompozicija koju ćemo sada slušati, Alma Redemptoris Mater. Kontratenor Damien Guion peva uz ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semradove.

i vokalno-instrumentalnih kombinacija. Razlog zbog kojih svoje sposobnosti kao sastav stavljaju u poslednje vreme pre svega u službu otkrivanja muzičkog blaga Latinske Amerike, Ruth Hopkins objašnjava ovako. Energija i snaga te muzike su tako životni i vitalni da ne zvuči kao da je vekovima bila sakrivena u rukopisima. Što dalje u prošlost idete, manje ste sigurni u to kakva je bila izvođačka praksa. A postoji nešto veoma uzbudljivo u tome da pristupate izvorima kao otvorenoj partituri ili skici, kaže Ruth Hopkins, koja je sa ansamblom Cantu istraživala i staru muziku Perua.

Ariju Soldate Dolce Amore Antonija Vivaldi otpevao je kontratenor Damien Guion uz ansambl Collegium Marianum kojim rukovodi flautistkinja Jana Semeradova. Nije samo vokalna muzika živela u praškim kapelama, pa tako i u katedrali Svetog Vita, mada se malo zna o njenoj instrumentalnoj muzičkoj tradiciji. Upravo sačuvani rukopisi brojnih baroknih majstora govore o tome da su se u praškim crkvama, pa i u Svetom Vitu, sigurno izvodile i instrumentalne kompozicije. A nema sumnje da se muzika kraljevog kapelgmajstora Johana Jozefa Fuksa često mogla čuti u Svetom Vitu, u čijoj su zbirci sačuvana mnoga Fuksova dela. Pored toga, Fuks je bio i učitelj brojnim češkim kompozitorima. Osim Zelenke, njegov učenik je bio i František Ignác Anton Tuma, koji je takođe učio kod Fuksa u Beču i koji je radio u orkestru na dvoru grofa Františeka Ferdinanda Kinskog. Kada je pomenuti reformator kapele Svetog Vita Gajer umro, grof Kinski je za njegovog naslednika predložio upravo Tumu, uz komentar da je to jedini kompozitor sposoban da imitira i sledi Fuksov kompozicioni stil. Do naimenovanja ipak nije došlo, jer je za to mesto već bila odabrana ličnost, koja nije ostavila značajniji trag u istoriji češke muzike, Antonin Gerbik. Ipak, i Tumina dela su nastavila da se izvode u Pragu, pa i u crkvi Svetog Vita, gde se takođe čuvaju mnogi njegovi notni zapisi, a među njima i njegova partita u G-duru, iz koje ćemo slušati fragment. Svira ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove.

0: Bila je ovo arija Peroni Tempo Francesca Mancinija, još jednog od brojnih italijanskih baroknih majstora čija su dela izvođena u katedrali Svetog Vita u Pragu i sačuvana u njenoj dragocenoj zbirci. Muzici zrelog baroka Svetog Vita u Pragu posvetili smo današnju emisiju u kojoj sa vama bila Bojana Žižić.
1: Studio Slavenski, ciklus koncerata Radio Beograda 2 i Sokoja u Legatu Slavenski. Četvrtak, 28. maj u 19 časova. Romanse i identitet. Sviraju Sanja Romić, oboa, i Daniel De Toni, klavir. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 5 do 17.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj poseti Kini. Poseta je od velike važnosti za Srbiju. U razgovoru sa predsednikom Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsednik Srbije prilikom obilaska kineskog zida. U autorskom tekstu za kineski list South Morning China Post rekao je da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Poručio je i da Evropa treba da pristupi Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sa sumnjom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podnet 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Sjedinjene Američke Države i Iran na korak su od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Tokom masovnog napada na šire područje Kijeva 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je na Ukrajinu pokrenut napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinđal i krstarećim raketama Cirkon, kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve. Kijev javlja da je pogodio naftnu pumpnu stanicu Vtorovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti, koja snabdeva gorivom Moskovsku oblast i 3 aerodroma. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana u prvom kolu Roland Garrosa bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 17 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 časova sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, najniža temperatura od 10 do 16, najviše od 26 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 13 do 16, najviša 31 stepen. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne, radoznale,
5: talentovane,
4: znatiželjne
5: i vredne.
4: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
6: Na audiciju za nove članove.
3: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
4: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
7: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
4: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna. Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Predrag Kajganić, istaknuti televizijski producent i profesor Akademije umetnosti u Beogradu. Kolega Predraže, dobar dan i dobro nam došli.
4: Hvala, bolje vas našao.
3: Šta je to što biste mogli izdvojiti kao nekakav rezime vaše producentske karijere?
4: Pa ja se bavim filmskom i TV produkcijom od 1985. zvanično, jer sam tada upisao fakultet dramskih umetnosti, ali to je počelo davno. Objasnit ću vam kako i zašto. U svakom slučaju, kada sam diplomirao, odmah sam počeo da radim i radio sam sve poslove od organizatora, glavnog organizatora, producenta, izvršnog producenta i direktor produkcije najviše, na većini televizija. Bio sam tu negde između i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika, bio sam pomoćnik generalnog direktora i bio sam jednom i direktor televizije. Radio sam na svim projektima koji postoje danas u smislu žanra, znači o kvizovi, reality, zabavni program, novogodišnji program, to je trajalo godinama, televizijske serije, televizijska drama, video spotovi, reklame. Tu su bili kratki igrani filmovi, ali više sam se opredelio za televiziju, tako da sam ostao u tom polju.
3: A recite mi, koje su to institucije bile o kojima govorite?
4: Počeo sam na televiziji Beograd, još dok sam bio na praksi, dok sam studirao fakultet dramskih umetnosti. Potom sam radio u Duno filmu, u Avala filmu, institut za film u finskoj TV produkciji. Radili smo reportaže, reklame i promotivne spotove. I što se same televizije tiče, na neko duže i stalnije vrijeme, to je bio treći kanal televizije Beograd, pa televizija Politika, pa BK televizija, pa U-Info, pa Studio B, RTS posle toga. Bile su tu i producentske kuće u kojima sam radio, jedno od poznatijih i jačih kuća na našim prostorima, to je bio Emotion Production. Radio sam poslednje, bio sam konsultant na News Max Balkan, znači radio sam i te poslove i ono što je negde, ajde da kažemo, malo bio veći zadatak, to je radio sam transformaciju televizije Beograd u javni servis. I radio sam transformaciju, angažovao me OEBS kao medijskog eksperta da to isto uradimo u Vojvodini, odnosno da televiziju Novi Sad transformišemo u javni servis.
3: Zaista impozantno. Prošli ste dakle sve faze u radu u jednoj instituciji, od organizacije do pomoćnika i direktora televizije. Dobro, a kako je došlo zapravo do toga da i kad ste shvatili da je produkcija ono čime ćete se zapravo u životu?
4: To je trajalo dugo, a ja nisam znao za to. Dakle, ja sam odrastao gledajući televizijsku emisiju na televiziji Beograd petkom u 22. Jedna divna emisija, jedne divne osobe koju ja nažalost nisam upoznao, Zore Korać, koja je okupila mladu ekipu i koja je napravila jednu od najboljih emisija, ne samo u ono vreme, nego to i sada kada bi se emitovalo, mislim da ja ne znam zašto je ne repriziraju, bar da se vidi kako se nekad radilo. Dakle, ja sam noćima čekao petkom u 22, kad kažem noćima, zato što nikad nije počelo u 22, uvijek su je negde stavili na kraj programa, posle svih informativnih emisija i tako dalje, i tada sam u stvari gledao kako se to radi i dopalo mi se taj vizualni rukopis koji su radili i u meni se u stvari probudila želja da se bavim režijom. Iako sam još u osnovnoj školi bio u kino sekciji, bavio se snimanjem i stvaranjem nekih stvari. U međuvremenu sam radio i u amaterskom pozorištu, bavio sam se s time, znači režijom pre svega, i onda sam u stvari shvatio, bavio sam se video artom, ali onda sam u stvari shvatio da se ja sve vreme bavim produkcijom. I onda, ja nisam ni znao da postoji taj smer na, kod nas, ovaj, na Fakultetu dramskih umjetnosti, koji tada bio jedini umjetnički fakultet. I ja sam probao, naravno, pao sam odmah na test opšte kulture, kao i većina. A probao sam sljedeće godine, opet sam pao. Pa sam probao treći put, stigao sam do intervjua sve, znači bilo, ja sam bio ubeđen da sam ja primljen, međutim bio sam ispod crte, što bi rekli, i ovaj, onda sam napisao žalbu, žalio sam se ovaj, komisiji, mislio sam da su oni nepravedno to odlučili, međutim, naravno, oni su bili jači, pobedili su i rekli su da ja ipak ne mogu da budem upisan, onda sam ja pitao da li ja mogu da pohađam nastavu. Oni su bili u čudu. Pa kaže, ako vi želite, možete. Ja sam bio redovniji nego ti moje kolege koji su upisali. Čak sam upisivao se na nekim predmetima zajedničkim, istorije filma i tako dalje. I naravno, četvrti put su me konačno primili, valjda su rekli, daj da ga pustimo pa da nas ostavi na miru, verovatno. A ono što je interesantno je da sam ja već tokom samog studiranja počeo da radim. Pre svega to je bio ovaj Avala film i Duna film. I kada sam na dan odbrane diplomskog rada, ja sam u stvari, vraćajući se kući, tada nije bilo mobilnih telefona, ni pagera, meni su roditelji rekli, kaže, zvali su te, treba da se javiš za posao. Ja kažem, pa kako, ja sam sad odbranio, mislim, nisam ni izvadio radnu knjižicu, ja što kažu. I, ovaj, i onda me zvao kolega, producent koji se više ne bavi tim poslom, Dragan Našanin, i ja sam ovaj, počeo da radim u Institutu za film, odnosno u odeljenju finske TV produkcije. Radio sam sa Ivo Lovrenčićem, spotove, razne promotivne filmove i tako dalje.
3: Sve je lepo što se lepo svrši, pa onda krene na najbolji način, očigledno. Predrže, kako biste nam mogli ukratko opisati, recimo, angažovanje i rad producenta na jednom televizijskom projektu? Eto, to je nešto što...
4: Pa ja bih počeo sa citatom poznatog francuskog teoretičara André Bazena, koji je rekao, televizija je višak proizvodnje, a manjak kvaliteta. I on je to rekao davnih godina, prošlog veka, međutim, mislim da ni on nije bio svjestan koliko je u pravu, jer danas je to najviše izraženo. I prosto, eto, taj izraz bi trebao u stvari da kaže u kom okruženju producent radi. Dakle, razlika između televizijskog producenta i producenta na filmu je velika, iako su slični tehnološki procesi, ali je velika zato što televizijski producent radi stalno u istom okruženju. Znači, svaki dan se ponavljaju stvari, bez obzira što radi nove emisije, ali su te emisije iz tog ciklusa, samo je novo izdanje. Znači, ja bih to nazvao dan mrmota. Dakle, ciklusi koji se ponavljaju, to je neki rutinski rad i ja imam običaj studentima da kažem koja je razlika između filma i televizije. Otprilike, to je kao između supruge, odnosno braka i ljubavnice. Dakle, televizija je brak, zato što ste vezani, svaki dan su isti ljudi, ista lica, manje više isto radite i tako dalje, idu ona ista pitanja, šta ćeš da ti spremim za ručak, odnosno ovdje kaže, ha, imamo opet onu emisiju koju smo radili juče, ali novu i tako dalje. A ljubavnica, to je u stvari afera, odnosno film, rad na filmu, to je, pojavi se nekoliko puta, intenzivno radite na tome, upoznajete nove ljude, fino vam je i posle se raziđate.
0: Od ideje do kreacije.
2: Koračuju vizionari.
0: Producentske priče.
4: Šta u stvari radi producent? Znači, nakon onog uvoda možemo sada da opišemo otprilike, ne otprilike, nego ono konkretno šta radi. Znači, pre svega producent, bez obzira da li radi na televiziji i na filmu, je osoba koja pokreće, koja ima ideju, koja treba da ima viziju, koja je koncentrisana, koja mora da prati kako radi tim, koja bira taj isti tim i mora da prati ko kako radi. Znači, ne sa kim samo radi, nego i ko kako radi, da bi ga zvao za eventualno za sljedeći projekat. Dakle, on je vođa tim, on je taj koji se prvi uključuje i koji se posljednji praktično izlazi iz projekta. Ono što je jako važno, to je da sve ove karakteristike vrline nema svaki producent, naravno, međutim važno je da on to gradi, da neguje, da pokuša da ih osvoji, zato što je negde iskustvo pokazalo, a i pričajući sa svojim kolegama, vršnjacima, shvatili smo da u stvari produkcija gradi karakter producenta. Dakle, producent pre svega treba, znači, vi morate da volite ovaj posao, što ja kažem studentima, oni kažu, pa ne možemo napred da se zaljubimo. Ne možete, ali u ovom poslu, ako ne volite ovaj posao, prvi problem na koji nađete, vi ćete da dignete ruke i okrenut ćete se nekom lakšem projektu i tako dalje, i opet ćete da nađete

na problem. Ono sa čime se producent na televiziji konstantno, svakodnevno sreće, to su određeni faktori sa kojima se on bori praktično. Znači, to su pre svega resursi. Znači, finansijski, iako možda slušalci ne znaju, mi na televizijama nemamo problem s parama zato što novca nema. Tako da možemo da maštamo u čemu god želimo. Zatim tu su tehnički kapaciteti gde je već izražen problem da bez obzira kolika je televizija, vi praktično imate problem da što imate veće mogućnosti, vaše su želje mnogo veće. A onda to nije u skladu sa mogućnostima, jer je to mnogo, mnogo jače od onoga što vi imate. I ono što je nekako najgori faktor sa kojim se producent sreće na televiziji, to su rokovi koji su, ako može juče, bilo bi divno. I uvijek postoji hladni rat, kako ja to zovem, između redakcije i produkcije, zato što je redakcija misli da su oni svemoćni i da je njihovo samo da traže, a mi smo međioničari koji to treba da ispune. To naravno iskustvo pokazuje da je nemoguće. I ono što je jako važno za sve televizije, što ja sam se trudio na svakoj to da uspostavim, a to je taj odnos između zahteva i mogućnosti, odnosno između redakcije, produkcije i tehnike koja pravi najviše te mogućnosti. Jer vi ako nemate tehničke kapacitete, vi morate da ih iznemite. Znači, vi stavljate ruku u džak sa parama i morate da platite to. Dakle, vi imate danas problem koji traje već jako dugo, koji sam se ja trudio da menjam na televizijama, i tu je bio večiti rat, a to je da ne može produkcija da pripada redakciji. Redakcija izdaje za zadatke. Znači, ona praktično, kad je te tuže, kad je te sudi. Dakle, ne može ona da, i onda oni traže sledeće, na primjer, evo, na RTS-u kad sam radio, da se koristi studio 8 koji je, slušajci možda ne znaju, naš najveći televizijski studio od 1000 kvadrata u Košutnjaku, i vi tu rade najave. Znači, vi da bi uključili studio 8 u Košutnjaku, vama treba 35 ljudi iz tehnike da ga pokrene, da bi gospođica iz redakcije uradila najavu. Zato što je to studio 8, jer ko radi u studio 8, on je važan u RTS. Dakle, to je potpuno suludo, i tu su stalno te, neću reći svađa, ali stalno neki dogovori, pregovori, ubeđivanje između produkcije i redakcije da napravimo što je bolje moguće, jer redakcija gleda samo svoj projekt, a produkcija, ona radi sve projekte. Tako da je tu taj neki osnovni problem. Eto, to su neki, da kažemo, problemi. Kažem, sve počinje kroz one osnovne faze, a to je planiranje, priprema, realizacija i finalizacija. E sad, ono planiranje, to ako uspete u nekoliko sati, jer vam oni kažu, evo sada, u neko doba, kaže večeras imamo emisiju, uživo, direktno uključenje, a nije informativni program, vi onda morate da i dignete veliki broj ljudi, da skupite ljude koji su možda bili na odmoru ili koji danas imaju slobodan dan, jer oni kažu, to je program. Ja kažem, a zašto niste to isplanirali? Pa kaže, desilo se iznenada. Onda sam ja čak u jednoj televiziji napravio tablu jednu na kojoj oni treba da upisuju događaje. I znate šta se desilo? Televizija koja je najviše pratila 90. dešavanja, ratove, demonstracije i tako dalje, i pratila je hapšenje Slobodana Miloševića, oni su propustili da se uključe u prvo obraćanje na sudu u Hagu. To govori sve, mislim, čast izuzecima, ali govorim da ne možemo mi da razmišljamo i da uređujemo umesto njih, da to moraju da rade oni, a na nama je da mi to pretočimo i da učinimo sve, to je naš posao, da učinimo sve i više od onoga da bi to realizovali, ali samo ako je u skladu sa nekim kanonima tehnološke procesa koji vlada na televiziji.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naš gost je televizijski producent, gospodin Predrag Kajganić. Kao producent ste uradili veliki broj televizijskih ostvarenja, sarađivali ste s najvećim imenima televizijske scene, scenaristima, rediteljima, glumcima i tako dalje. Kako je vaše iskustvo i koliko se umetnici i drugi saradnici odnose prema svom poslu kao istinski profesionalci? Da li je zanimanje televizijskog producenta samim tim dovoljno priznato i uvaženo zanimanje?
1: Nažalost, danas se poslom produkcije, odnosno producenti, bavi ko stigne. Znači, to su i glumci, i reditelji, i novinari, i urednici, i oni svi vole. Vi danas imate situaciju da smo preneli neka zvanja nekih radnih pozicija sa zapada, sa zapadnih televizija kod nas, i onda se to malo pomešalo. Evo, konkretno na našim informativnim kanalima, news kanalima, imate izvršnog producenta, odnosno news producera, kako ga oni zovu, domaći, koji je u stvari urednik. Znači, on nije producent. Producent pre svega treba da poznaje tehnološki proces, jer mi proizvodimo nešto i moramo da poznajemo način na koji se to stvara. A njihovo je da imaju ideju, konkretno na news kanalima, da kažu šta konkretno hoće, da se spremi nešto napred i tako dalje. Dakle, to je, mislim da je to veliki problem. Drugo, vi onda, znači, oni urednici koji se ne mešaju u posao produkcije, nažalost, ne mešaju se ni u svoj posao. Kažem, opet da se ogradim, čast izuzecima, ali jako ih je malo, koji su pravi urednici. Dakle, urednik mora da uređuje da bi mi iz produkcije, konkretno producenti, znali šta je to što mi treba da spremimo. I tu postoji jedan osnovni problem, da su se urednici prepustili, iako je to trebao da bude plus u našem okruženju, to su producentske kuće koje otkupljuju različite licence, televizijske formate po svetu i naravno prodaju ih televizijama, da li ih oni rade u svojoj produkciji ili ono što je većinom slučaj, a to je da ih oni upakuju, znači otkupe licencu, proizvedu i daju televiziji na emitovanje. Dakle, vi se dana imate urednike većinom ono što rade. Imaju taj takozvani švedski sto. Švedski sto u ovom slučaju znači da oni gledaju šta te producentske kuće nude. Znači, ne da oni traže i da naruče, pa da on se ovi potrude da to nabave, otkupe, proizvedu i tako dalje, nego oni gledaju kao na švedskom stolu, da vidiš šta bi mogo, aha, malo pahuljice, malo ovo, malo ono, pomešano to. Znači, ti ne znaš šta ćeš za doručak. I to je osnovni problem kod nas, i onda je produkcija stalno kao na čiviluku na našim televizijama i čeka taj prvi znak, jer je to naš zadatak, ne da čekamo baš svaki znak, ali da proizvedemo sve što urednici kažu. Ono što je takođe karakteristično kod urednika, to je da oni, kada vam kažu šta hoće, znači kad dođe i do toga i kad vam to lepo objasne, oni onda vam kažu i kako to treba da izgleda. Znači, mešaju se u rediteljski posao, a reditelj treba da napravi svoju eksplikaciju i da to pretoči u TV izraz, pa onda produkcija da vidi šta je, kako je to reditelj zamislio i da to uradi. Znači, oni odmah vama kažu sa koliko kamere će se raditi, u kom studiju će se raditi, koliko će trajati montaža. Znači, potpuno naopak proces koji se dešava. Naši kolega ima ljudi koji nisu školovani, koji imaju jako veliko iskustvo i koji su se dobro pokazali u tom poslu, i ima ljudi koji naravno su završili akademiju kao i mi. Međutim, u mom iskustvu, moram da to kažem, nekako su pre hteli da rade ljudi koji nemaju školu. A reći vam zašto. Zato što su oni su se penjali ka vrhu te piramide, a ljudi koji su diplomirali, naše kolege, su mislili da su Bogom dani i da je to automatski se otvaraju vrata i da oni odmah treba da postanu producenti i direktori produkcije. Znači, to je neki posao koji mora da prođe. Znači, moraš da prođeš svakog člana ekipe iz domena, znači, tvog zanimanja, znači od organizatora, glavnog organizatora i tako da, ne zato što sam ja to prošao, nego zato što sam ja tako učio. Naprimer, kada sam došao na treći kanal, oni su tražili da čoveka koji ima iskustvo sa reportažnim kolima. Ja nisam imao iskustva sa reportažnim kolima, bio sam jednom na praksi dok sam studirao FDU, radili smo Sveti Georgije Ubivaš zahvat u 212, došli su u reportažno kolo, jedan veliki kamion, metalni, ja kuskam metal, original, sve. Niti su oni nama pokazali kako se to postavlja, niti kako to funkcioniše, radi.

0: Odnosno, koji su to pripremne radnje da bi mi mogli, ono što je naš posao produkcije, da bi mi uspeli da uradimo to. Ono što je jako važno i što je onako interesantan podatak, zato sam ovo ispričao, to je da sam ja u tih tri meseca uradio negde oko 100 direktnih prenosa sa reportažnih kolona. Znači, bile u toku dana do tri direktna prenosa. Smo putovali, tad je bio Manda, Milorad Mandić, glumac, radili smo, on je radio s decom, pa je bio Vojan Nedeljko. Znači, cela ona ekipa s trećeg kanala, mi smo putovali po Srbiji i radili smo uključenje, tad je urednik bio Ivan Krivec i on je to forsirao da to bude uživo sve sa raznih bazena, sa trgova i tako dalje. Tako da je to za mene bilo ogromno iskustvo. Ja mislim da danas neke kolege, nažalost, na RTS-u nemaju toliko za ceo radni vek. Tako da, eto, znači, jednostavno morate da se uključite u proizvodnju i da radite. Ja sam protiv toga da postoje salonski producenti. Znači, ja i kao direktor produkcije, što sam najviše radio u svojoj karijeri, bilo je upravo to da sam ja bio, obilazio studio, obilazio režije, da vidim kako se radi, ulazio u montaže, da vidim gde su problemi. Ne zašto sam ja genijalac, nego zato što mi je bilo, ja odgovaram za ceo proces. Znači, bilo mi je jako važno da eliminišemo sve ono što ne valja, a ne ono obučete matursko delo, sednete u kabinet i rukovodite ljudima i tako dalje. Znači, to je posao producenta. Lepo sam sarađivao sa mnogim rediteljima, iako sa većinom nisam baš bio nešto u dobrim, ne ličnim, nego profesionalnim odnosima, zato što su oni nametali neki svoj plan rada, a ja sam rekao, šefe, ti radiš kreativni deo. Pusti mene da ja odredim kako ću i šta ću. I tako smo snimili jedan mnogodišnji program, zvao se Horoskop i trebalo je po, kao navodno, pevači iz tog znaka, gde smo naravno slagali koji u kom horoskopskom znaku, da pevaju pesme i na kraju da svi zajedno otpevaju čestitku, da ide one vatromet neki i tako dalje. Reditelj je tražio da se ide po scenariju, da svako otpeva i na kraju ćemo, a ljudi su se umarali, to je već bila ponoć, u pravom smislu te reči, u studiju 8 u Košutnjaku, znači ja sam rekao, ovo nije dobro, ajde da snimimo zadnju scenu i kako ko otpeva, tako ga puštamo kući. Umorni su ljudi. Ajde, kaže, nemoj da mi se mešaš u posao. I to je izgledalo kako izgledalo, ali eto, otprilike, najviše sam i najbolje sarađivao sa direktorima fotografije i montažerima.
1: Sjajno. Kolega Kajganiću, da vidim da li možemo da se složimo, da to bude jasno. Mnogo ste tog sad rekli, što iz vašeg iskustva normalno proizilazi. Dakle, odgovornost u medijima, evo u televiziji gde ste vi najviše radili, odgovornost urednika jeste za sadržaj onog što će biti emitovano, producirano na televiziji. Odgovornost producenta je za rukovođenje, realizaciju, izvršenje tog nekog plana koji se pravi na osnovu tih ključnih faktora organizacije, dakle ljudi, kadrovi u nekom vremenu, prostoru sa nekim sredstvima za rad. Da li se možemo tu složiti, dakle, da to bude...
0: Da, apsolutno. Ja sam se trudio da u samoj produkciji napravim, odnosno da poštujem, jer ona je napravljena sama po sebi, po defaultu, to je ta takozvana specijalizacija, podela posla. Ja se ne mešam direktoru fotografije da li je slika dobra, da li je rasveta dobra, tako da li je ton dobar. Ja se pogledam i kažem, ljudi, meni ovde nešto, ja ne znam šta je, ali na primjer ne vidim dobro u toj slici šta se dešava, ili nije ovo možda razgovetno, nije snimljeno dobro tonski, ali ostavljam njima da oni to rade. Znači, urednici, što kažu, treba ispod rata da ubace papir, eventualno da nam preko interfona kažu šta, kako su oni to zamislili, i onda produkcija preuzima i odgovara za to.
1: Jeste, tehnološki, organizacijalno. Veličina, značaj, izazov nezavisne preduzetničke produkcije je upravo u tome da nezavisni producent dolazi sa temom, dolazi sa izborom, dolazi sa idejom koju će realizovati u tom nekom svom konceptu, gde je on sistem u celom sistemu nezavisan. Je li tako?
0: Jeste, ali to samo izgleda tako sa strane. Dakle, nezavisne produkcije, nezavisne producentske kuće koje proizvode televizijske formate za razne emitere kod nas, rade po principu male televizije. I tamo su urednici određenih formata, jer mora da postoji urednik od svakog formata i svake emisije koje oni proizvode, onda su oni, i s tim što samo imaju veću sada slobodu, oni su sada još veći bogovi nego kada su u televiziji. I onda tu dolazimo do do tih istih stvari, da je isti odnos prema produkciji kao i odnos u televiziji. I da vlasnici i direktori, da li televizija ili producentskih kuća, smatraju da lica koje se pojavljuju ispred

0: ekrana. Oni ih zovu autori, a najmanje su autori, nego su to neka lepa lica koja izvode određeni program, da su oni mnogo važniji od svih ostalih.
1: Sjajno.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
1: Povodom gostovanja našeg kolege, profesora Predraga Kajganića u emisiji Producentske priče, razgovarali smo i sa scenografom Goranom Joksimovićem. Gospodine Joksimoviću, dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan.
1: Šta nam možete reći o vašem iskustvu u saradnji sa Predragom Kajganićem?
4: Teško bi mi bilo da pobrojim sve to. Moje iskustva su, kako da kažem, fenomenalna prosto, zato što smo nekako imali međusobno nekako neophodno poštovanje. Mislim da smo jako dobro sarađivali, nikad se nije dogodilo, a mislim, to stvarno mislim, nikad se nije dogodilo da smo radili nešto na uštrb neke, da smo umanjili estetiku ili da smo bilo šta uradili, redukovali zahteve, naše želje, bez obzira u kakvim smo materijalnim uslovima radili. I mislim da je tu zapravo da odatle i potiče obostrano poštovanje, ako tako mogu da kažem.
1: Koja je to osobina njega kao producenta ili da kažemo kao čoveka presudna i po vama najbolja u tom poslu?
4: Sad što bi rekli onaj narativ koji postoji, strog ali pravičan. mislim da zapravo ja stvarno mogu da kažem da sve te stvari koje smo radili imaju dignitet, neki umetnički, i mislim da upravo zahvaljujući tome zapravo što smo od početka do kraja ostajali postojani u zahtevu da to bude na nekom jako visokom nivou. Mislim, odmah smo se u početku dogovarali šta će i kako će da bude, odmah smo ustanovili šta moramo da uradimo, šta da ispoštujemo. Ja sam se povinovao uvek nekim njegovim željama i objašnjenjima zašto nešto treba da bude tako i koja je svrha toga u daljem procesu gradnje cele te priče oko produkcije TV emisije, na primer. Ne znam da li sam dovoljno jasan.
1: Sasvim. Kolega Joksimoviću, zahvaljujem se na učešću u našoj emisiji.
4: Hvala vama na pozivu. Prijetno. Puno pozdrava. Prijetno.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.
4: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, producentske priče, a naš gost je televizijski producent, gospodin Predrag Kajganić. Možete li nam, kolega Kajganiću, reći koje vam je možda najdraže producentsko ostvarenje s jedne strane, a s druge strane možda koje je realno bilo najuspešnije od svega onog što ste u karijeri radili?
5: Pa, najdraži mi je bio moj autorski projekat koji se zvao TV Market, a koji je bio zamišljen u stvari kao komercijalni televizijski kanal koji sam teo 24 sata da traju, u kojem bi se kao neka vrsta kataloga, gde šta kupiti, koje usluge koristiti, kako kupiti stan, kako opraviti auto, kako kupiti auto, kako namestiti sobu itd. itd. I to je sticajem okolnosti, ja sam do tog meni najdržeg projekta došao tako što sam dao ostavku na BK televiziji u sred bombardovanja. Nešto je tu bilo, oni su nešto teli da ne ulazimo u tu priču. Ja nisam pristao na to, ja sam spakovao svoje stvari, došao kući, znači žena i deca kad su videla u sred, znači cele te situacije koju znamo, nažalost kako je bilo, kaže, ti si lud, pa gde sada? Jako morao sam. I onda sam dobio ponudu sa Art televizije da im pomognem u nekim stvarima i onda sam ja video priliku da to uradim tamo. I mi smo na Art televiziji, znači to je jedna prva kulturno-umetnička televizija žanrovski opredeljena, koja je trajala jedno vreme, ali koja jednostavno nije mogla se probije, da li zato što ljudi nisu hteli da je gledaju, nije bilo mnogo sponzora i tako dalje. Na kraju se ona ugasila, nažalost, i oni su mi dali prostor da ja to uradim, znači da je bila mala gledanost, i mi smo krenuli sa TV Marketom, znači nekretnina, prodaja stanova putem tlocrta, znači sve komparativne prednosti televizije sam ja iskoristio i ljudi su to počeli gledati. I bila je muzika, znači ništa priča, ništa, znači samo slika, muzikica, tlocrti, znači svak prostor imala svoju boju, imali su legendu i to, posle toga smo radili prodaju automobila, međutim to nije bilo toliko uspešno jer bilo jako mnogo oglasa i to je bilo nekako mnogo brže, i radili smo ordinaciju gde su dolazile razne ordinacije, govorile o preventivi za očuvanje zdravlja, preglede i tako dalje. Najuspešniji, smatram, nešto što se inače retko pruža našim kolegama u životu, ali eto, meni se pružilo, to je osnivanje televizije. Ja sam osnivao nekoliko televizija od početka, znači produkcijski sam podizao sistem, gde sam imao zadatak, prva je bila 30 dana, to smo uspeli, to je bila BK televizija, a onda kada sam došao na U-Info, zvali su me i kaže, treba da krenemo, ja kažem, kada? Kaže, pa tako, otprilike mesec i po dana, dva, rekao, nema problema, kad smo uradili BK za mesec, uradit ćemo i ovo. Posle dva dana zovu me kući i kažu, hitno sastanak, ja rekao, ajde da vidimo šta je, ja dođem i oni kažu, vidi, treba da krenemo za 13 dana. Ja ih gledam, ja mislim, da li je skrivena kamera ili mi iskušavaju. Zato što, znači, mi smo tada bili u zgradi SIV 3 na Novom Beogradu, kod opštine Novi Beograd, znači, kancelarija prazna, znači, režija prazna, odnosno prostor u kome treba da bude režija. Znači, ja nisam imao ni TV u sobi, ništa. Ja kažem, nisam imao ni kompjuter. Kažem, ljudi, kako mislite? Pa kaže, mi ćemo sve da ti damo, a ti vidi ovaj, da to uradiš. Kaže, šta ti treba? Ja sad razmišljam i meni je jedino palo na pamet, kažem, ljudi. Znači, mislim se u sebi, ljudi. Samo ljudi mi trebaju, jer ovi će obezbediti tehniku, svašta nešto nije problem, pošto je to bilo državno pitanje. I ja kažem, treba mi autobus. Ne, dva autobusa. Kažu oni, zašto autobusi? Pa kažem, ja da pokupim ljude sa svih televizija na kojima sam radio da bi došli i da bi to pokrenuli. Naravno, nisu mi dali autobus, nije ni treba, to je bila metafora, ali generalno mi smo uspeli za 13 dana da podignemo televiziju informativni kanal. I to bio prvi informativni kanal u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji je mogu sad sa ove distance da kažem da je bio, on je naginjao naravno vlastima, ali je bio izuzetno, kako može da se kaže, objektivno, iako objektivnost ne postoji, pogotovo ne u medijima, ali su bili vrlo pristojni, urednička koncepcija, uređivačka, i bili smo gledani. Bili smo gledani u smislu da su ljudi interesovali vesti, da gle pogledaju, a ne da čekaju 19 časova, 19.30 i tako dalje. Tako da, eto, to mi je bilo onako jedan ovaj, od najuspešnijih, i ono što je kuriozitet toga, pošto je to bila državna stvar, je naravno, onda su ovi, dobili smo informaciju kad smo krenuli od kontraobaveštajne službe, jel, da su imali vanredni kolegijum na CNN-u. Ja kažem, zašto? Pa kaže, zato što nisu znali da kreće, da Sloba otvara novu televiziju. Ja kažem, jako je CNN-a mnogo, je hvala im, rekao da dobro.

0: Od ideje do kreacije.
1: Koračaju vizionari.
0: Producentske priče.
2: Predrže, ako bismo se ograničili samo na autentičan umetnički žanr televizije, a to je televizijska drama, igrana ili dokumentarna, ili čak dokumentarno igrana, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene televizijske produkcije zapravo odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno, kako se obično kaže, stručna i estetička intuicija u funkciji predviđanja najboljeg izbora scenarija za novu TV dramu ili televizijsku seriju?
3: Pa, ključ svakog TV sadržaja je pre svega ideja, dobar scenario i rediteljska, uređivačka koncepcija, naravno, znači kako urednik to vidi, kako je on to zamislio, i onda rediteljska eksplikacija, znači praktično je sve jedno i za drugo, znači daje šlagvort ovom sledećem, i to je jedan timski rad na kome treba da se radi. Nažalost, mi danas imamo da se to skoro pa ne radi, ili ako se radi, radi se ad hoc. Danas imamo situaciju koja traje već jako dugo, a to je da se umesto u redakcijama formiraju neke ideje, da se izlažu neke koncepcije, pa da se oni usaglase, pa da onda to ide na viši nivo i tako dalje, pa da se vide sa produkcijom, to imamo mogućnosti da to realizujemo i sa tehnikom ili ne. Danas se stvari otkupljuju, dakle, naručuju. Čak i to, ta narudžbina je u malom procentu, ali najviše vama dolaze producentske kuće na televiziju sa koferima i kažu, evo, imamo za vas, izvolite, možete da kupite to, možete da kupite to. I tako su se naše televizije praktično ulenjile, znači ne govorim naravno o news kanalima kojih ima par, oni moraju da proizvode to što prave, znači vesti, govorim o svim ostalim televizijama opšteg tipa, koje jednostavno, čak i kad postoje neke dobre ideje, one teško da prođu. Zašto? Zato što svi viču, to je nemoguće, nemamo novca za to, a veliki novac odlazi na otkup tih televizijskih formata, odnosno licenci koje prodaju producentske kuće. Naravno, ovde nisu krive producentske kuće, njihov posao je da nude i da prodaju robu. Ono što je jako važno, ja treba da pohvalim većinu producentskih kuća, mi smo svi svedoci kao gledalci, televizijski, da imamo izuzetno kvalitetnu produkciju televizijskih serija. Možemo da pričamo da li su neki scenariji dobri, nisu i tako dalje, ali kada govorimo o produkciji, to samo pokazuje da je produkcija u našoj zemlji izuzetno razvijena, da imamo sposoban kadar za to, da imamo čak i tehničke uslove za to, ali nam treba dobar scenario i dobra ideja. Ja uvijek dajem primjer studentima, pošto svi mi, svi oni, svi budući klinci i ljudi će gledati Prijatelje do beskraja. Ja kažem, kažite mi, jel možete nešto kažete za scenografiju, za režiju, za fotografiju? Oni gledaju, ja kažem, znači važan je tekst. Važan je tekst. Prijatelji su tekst, scenario. To je naravno izvođenje. Mi sad ne možemo zamisliti neke druge ljude sem onih da to rade, jer smo se nekako navikli i oni su se izgradili svoje likove i tako dalje. Dakle, kod nas nedostaje dobar scenario. Mi nemamo tu praksu da imamo timove dramaturga i scenarista koji će znači jedan će da napravi ideju, osmislit će ideju, napisat će scenariju, a onda morate da imate timove koji će svako da gradi po jedan lik iz toga. To se radi na zapadu i oni to neguju. Kod nas su to pokušali par puta i to znate gde je na kraju, u talk show emisijama.
2: Da, da. Recite mi, smatrate li da je umetnička funkcija, dakle, i program televizije u tom delu potisnut drugim programskim funkcijama, recimo posebno informativnom? I da li biste se zalagali da pre svih nacionalni televizijski emiteri se u većoj meri tome posvete?
3: Slažem se. To, nažalost, ta situacija traje još od 90. godina, kad je sve krenulo nizbrdo i kada su nam trebale gomila televizije koje su se najviše bavili informativnim programom, i nekako je potisnut, čak i na televiziji Beograd ondašnjoj, potisnut je taj kulturno-umetnički program, naravno i obrazovni, ali kulturno-umetnički program po meni mora da postoji, čak i ako nije gledan, a činjenica da nije gledan kod nas, međutim nije stvar utiha, ali prosto da kažem našim slušalcima da ne misli da smo najgori. Dakle, čuveni Arte kanal, koji je napravljen Evropski kanal kulture, koji su zajedno napravili dve najbogatije evropske države, i najveće Francuska i Nemačka, dan danas ima gubitke. pa se postavlja pitanja, a nas uvijek učili da su Francuzi, Nemci najkulturnije nacije, pa ko to gleda, znači imaju neki problem, ali da nalazimo njihove probleme, kod nas je, eto, spomenuo sam, postojao art televizija na kojoj sam radio, koja se pokušavala da se bavi time. Ona je to uspešno radila, ali nije doprala do gledalca. Problem je što je danas sve televizije rade sve. Dakle, imamo televizije opšteg tipa i bave se zabavom, informativom, i ako nešto ostane, oni to, neki to zovu, a neću sad da ih prozovemo, ali znači izveštaje sa snimanja, iz pozorišta, ako izašla neka knjiga, jako retko i tako dalje. RTS ima tu svoju ulogu kao javni servis i on to bi morao da radi. Međutim, oni su se sakrili sakrili po znake navoda iza RTS 3 televizijskog kanala, koji je u stvari kanal kulture, koji, da budemo iskreni, je slučajno postao kanal kulture, jer kad su otvorili kao prvi digitalni kanal, nisu imali šta da emituju, pa su onda gomilu, to je pravo bogatstvo koje RTS ima u arhivi, tih kulturno-umetničkih sadržaja, i to danas funkcioniše i to, to radi. Šta je problem? Problem je što spomenuli ste nacionalne frekvencije. Prvo, ja mislim da je danas, kada smo svi na kablu, apsolutno svako domaćinstvo u Srbiji je na kablu, znači imamo taj kabelsko distributivni sistem i gledamo sve moguće inostrane i domaće kanale, postoje se pitanje šta znači nacionalna frekvencija. Televizija iz Subotice se vidi u Novom Pazaru. Televizija Studio B kao gradska televizija koja se bavi komunalna informacija ili se bavila, jel? Gleda se u Kraljevu i sad oni tamo ili su u Bedaku, znači žao im je, ili su srećni što ne radi prevoz, što je gužva, što nemamo struje, vode i tako dalje. Dakle, nacionalna frekvencija gubi značaj. Po meni, nacionalnu frekvenciju treba da samo imaju javni servisi. Mi danas imamo dva javne servisa, Vojvodina i RTS. Mislim da bi trebalo otvoriti, ko hoće da se kandiduje za još neki javni servis, Nemačka ih ima koliko i pokrina, ne znam koliko ima, 12, 16, dakle, ali onda mora da poštuje i mora da bude propisano u kom procentu treba da imaš sobstvenu produkciju. Danas je propisano 25%. 50% treba da imate sopstvene reprodukcije ako hoćete da budete proizvođač i emiter. Pa onda treba da imate određeni procenat kulturno-umetničkog programa, pa ne znam koliko informativnog i tako dalje. Da ne pričamo o dečijem programu. Danas se dečiji kanali svode na animirane filmove. Imate najbolja dečija emisija koja je ikad postojala, za koju ja znam, jeste Kefalica. Koja je prvo najjeftinija, urednički najjednostavnija, a najefektnija.
2: Tako je.
3: Najefektnija emisija koju se javi, to gledaju i odrasli, to gledaju i klinci. To je fantastično. Yes. Dakle, mi danas imamo taj problem da u stvari svi hoće da radi informativni program. Postavlja se pitanje zašto. Mi onda gubimo vreme kao gledalci. Pa gledaš malo jedan par RTS, pa i šta rade ovi drugi. I na kraju ni znaš gde si bio ni šta si radio. A ono, ako ste primetili, to važi za sve televizije, kada rade živo uključenja, pogotovo sad u ovim situacijama, oni više prave dramu nego što nam daju informaciju, zato što oni su tu nekoj guži, pa imaju šlemove na svojim glavama, pa izazivaju opasnu situaciju ili je predstavljaju kao opasno. A to sam se nagledao tih izveštaja i 90-ih sa ratišta, gde su na liniji fronta, padaju, ti ni znaš gde je on, ni ko je s one strane, ko je s ove strane, ali eto, ta dramatika se prodaje. I to televizije rade dan danas, pogotovo što televizije imaju problem, urednici to insistiraju, da imamo uživo nešto da se uključimo, jer je to televizija. I onda se uključe ispred zatvorenog parlamenta, noć, znači 20 časova, 21, i kažu, evo, uključujemo se, danas je bila sednica. Pa znamo da je bila sednica, imamo izveštaje odatle. Zašto je sada novinar se živo uključuje ispod zatvora? Znači, nije ni u parlamentu, nego ispred su vrata zaključana. Ali urednici to traže. Mislim da je to osnovni problem, odnosno mislim da je budućnost televizije inače da postanu TV emiteri, a da producentske kuće prodaju, proizvode i prodaju njima. Prvo, mislim da je to jako, bi bilo jeftinije za sve televizije, koliko god sa nekom izgleda, pa čekaj, ko će da kupi toliko programa, nemaš problem sa ljudima, nemaš problem s tehnikom, naručuješ i emituješ. Ali televizije bi trebale, znači pričamo o nacionalnim frekvencijama, da imaju univerzalnost, raznovrsnost i nezavisnost. Složit ćemo se i vi i ja, kolega, da ne postoji danas ni jedan nezavisan i objektivan medij u svetu, a ne kod nas.
1: Iza kulisa.
0: Iza reflektora.
1: Producentske priče.
2: Kolega Kajganiću, no, u odnosu na vaše iskustvo, dakle, kakvi su producenti danas televiziji potrebni i šta zapravo i kako savjetujete mlade kolege kojima predajete na vašem fakultetu?
3: potrebni su ljudi koji će da rade taj posao, znači koji imaju svoj stav, koji imaju ambiciju, koji imaju viziju, koji su kreativni i koji su uporni. Sve se više sada upliv producenata je u tom nekom kreativnom smislu. Odnosno, ako vi smatrate da ste kreativni, ako imate neku ideju kao čovjek, odnosno kao producent, onda vi možete da i kreirate to i da je postavite. Ne morate da čekate urednika. Mislim da je to dobro. Trajeće neko vreme da se to uspostavi, jer će onda urednici shvatiti da imaju nekoga kojim je i konkurencija. Međutim, oni treba, to su ljudi koji su potrebni, znači koji bi trebali da rade kao producenti, a oni treba da imaju vrline, a to je pre svega da umeju da rade sa ljudima. To je ono što ja njima govorim na konsultacijama za prijemni, da je to kao jedan veliki vrtić. Ali u vrtiću deca su mala, pa se malo uplaše i nekako navikli su da slušaju roditelji, pa će i tebe. A ovde svako svoj i jako je teško raditi. Da budu pre svega, sve vreme da budu svoji, znači da brane profesiju. Ako brane profesiju, u ovom slučaju produkciju, tako će odbraniti i sebe. Ako gledaju da ponize profesiju, znači jedino ko može da ponizi profesiju nisu urednici. To su kolege vaše i moje. To su producenti i neki su utrli ovaj put o kome sam ja pričao koji nije bio dobar, urednici su se uhvatili za to. Dakle, kako oni nastaju? Pa nastaju ili samouki, znači uče, rade, sad tu zavisi od koga uče, naravno, i naravno ovi koji su upisali akademije koje postoje kod nas, fakultete, za to. I ono što je jako važno, znači ja im kažem da prvih proverim da vidim da vi stvarno želite to. Jer to je jako teška profesija. Oni me gledaju i kaže, a dobro, a vi? Pa rekao, ja vam zato to i govorim. Znači, nema crvenog tepiha, nema slave, samo rad. Rekao, vi ste siva eminencija, vi ste ljudi iz senke. Oni kažu, pa da, to hoćemo. Pa rekao, ide radi u DB. Mislim, nema razloga za ovo. Neki kažu, ali ja hoću da nabavljam pare, ja volim da radim sa parama. Rekao, upiši ekonomski fakultet. Dakle, tu ih ja već na prvom startu, ne želim da ih odbijem, ali želim da im kažem šta je to. A onda kada krenu da se spremaju za prijemni, ako ipak odluče, ja im kažem da budu svoji, da ne podilaze komisiji. Da slobodno mogu da kažu, da gledaju i neke televizije koje svi kritikujemo i koji se svi gadimo. Ali moraju da iznesu argument zašto. Moraju i da svi dođu i pljuju reality show. Ja kažem, pa dobro, i Tamara u akciji je reality, šta ćemo sad? To je jedan humana emisija koja pomaže ljudima, koja je lepo uređena, koja traje već godinama. Znači, nije reality samo da ne bi spominjao ove ostale. Dakle, kada krenu da studiraju, ja im kažem da je svaki član ekipe, pošto oni druže i pravite filmčiće i emisije na akademiji, da je svaki član ekipe važan, da oni sami ne mogu ništa. Da mogu biti bogom dani, oni bez tih ljudi ne mogu ništa. I da im je važan i vozač koji će da doveze glumca na set, kao što mu je važan i reditelj i direktor fotografije. I za njih, za producenta, oni treba da budu isto. I da moraju ne da šire ljubav među ljudima, ali da oni budu sa svima ravnopravni i da se ti ljudi osjećaju da mogu da vam se obrate. I da se nikada ne izdignu i na svih ostalih, jer tada postaju loši gospodari.
2: Tako je, tako je. Gospodine Kajganiću, zahvaljujemo se na gostovanju u našoj emisiji.
3: Hvala vam.
2: Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče, u kojoj smo razgovarali sa istaknutim televizijskim producentom i profesorom gospodinom Predragom Kajganićem. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, pozdravlja vas producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.
4: Radio Beograd 2. Vesti. Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli. Manje grupe uglavnom maskiranih osoba nepunih pola sata po završetku skupa gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama, flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje na ulicama biti procesuirani. Predsjednik Vučić ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi zbog ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i sumnja se da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u prikrivanju krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Razgovor između Irana i Sjedinjenih Američkih Država mogli bi biti održani vrlo brzo, objavio je premijer Pakistana Shehbaz Sharif posle telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i grupom bliskoistočnih lidera. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ima napretka i oko Ormuzskog moreuza. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da se nijedna odluka neće doneti bez dozvole vrhovnog vođe Irana Močtabe Hamneija. Donald Trump je ocenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Povodom dana slovenske pismenosti, vikend u Beogradu ispunjen je izložbama, radionicama i predavanjima. Program je započeo u petak izložbom minijatura u muzeju Vuka i Dositeja. U Narodnom muzeju Srbije posetioci imaju priliku da vide Miroslavljevo jevanđelje. Podsećamo da je nedeljom ulaz u muzej slobodan i da je ovo ujedno i poslednji dan kada će taj dragoceni rukopis biti izložen. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
5: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
6: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
9: Ako vaša pojava
8: budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
10: Budite u kadru koji menja sve.
9: RTS vas poziva na mesto
7: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Madrid. Utakmica u Atini počinje u 20 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa kvartet Belčea i pijanista Aleksandar Meljnikov izvode dela Feliksa Mendelsona, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antonina Dvoržaka. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Chopin i njegova Evropa u Varšavi. Emisija Žene u muzici od 21 sat i 35 minuta posvećena je stvaralaštvu Henriette Renier. U 22 sata i 35 minuta možete pratiti dramu Vladana Radovanovića Malo večno jezero. U 23 sata u emisiji Vek harmonike reprodukujemo snimak koncerta Miodraga Đorđevića, koji je održan 7. aprila u Legatu Slavenski u Beogradu. U 0 sati i 5 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Posljednje povesti. 25 minuta posle ponoći emitujemo uvertire iz opera Daniela Obera. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Johannesa Brahmsa, Cezara Franka, Manuela de Falle i Giovannia Battiste Vitalija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta održanog 22. avgusta prošle godine u dvorani Filharmonije u Varšavi u okviru festivala Chopin i njegova Evropa. Na programu su bila dela Feliksa Mendelsona, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Antonina Dvoržaka, a izvodili su ih članovi Belčea kvarteta i pijanista Aleksandar Melnikov. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Na početku emisije slušat ćete dva Mendelsonova komada iz opusa 81, Fugu u S-duru broj 4 i Kapričo u E-molu broj 3. Svira Belčea kvartet.

Pratite emisiju Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta koji je kvartet Belčea održao na prošlogodišnjem festivalu Chopin i njegova Evropa 22. avgusta u dvorani Filharmonije u Varšavi. Upravo ste čuli njihovu interpretaciju gudečkog kvarteta u C-duru, broj 19, Kehlova oznaka 465, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Drugi deo koncerta ispunio je klavirski kvintet u A-duru, opus 81, Antonina Dvoržaka, nazvan Dumka. U izvođenju ovog ostvarenja uz Belčea kvartet nastupio je i Aleksandar Melnikov, pijaniste izuzetne muzičke radoznalosti i stilske širine, podjednako ubedljiv u velikom romantičarskom repertoaru, kao i u istorijski informisanom izvođenju. Stavovi su Allegro Manon Troppo, Dumka, Andante con moto, Scherzo, Furiant, Molto vivace i Allegro.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunio je klavirski kvintet u A-duru, opus 81 Antonina Dvoržaka, nazvan Dumka. Izvodili su članovi Belčea kvarteta i pijanista Aleksandar Melnikov. Bio je to snima koncerta koji su ovi umetnici održali 22. avgusta prošle godine u dvorani Filharmonije u Varšavi u okviru festivala Chopin i njegova Evropa, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Time je završena emisija Muzičke festivali, koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnja emisija posvećena je Henriette Renier, istaknutoj francuskoj harfistkinji i kompozitorki čiji se život odvijao od 1875. do 1956. godine. Svojim autorskim delima i brojnim transkripcijama klavirskih komada drugih kompozitora, ova Parižanka dala je dragocen doprinos razvoju repertoara za harfu. Pored toga, predanim pedagoškim radom i usavršavanjem sviračke metode, značajno je uticala i na pozicioniranje harfe kao solističkog koncertnog instrumenta. Emisiju započinjemo kompozicijom Igra vilenjaka, koju će odsvirati Valérie Milhaud, kao i druga ostvarenja iz pera Henriette Renier, tako i ovaj komad predstavlja izuzetno virtuozno delo. A inspiraciju za njegovo komponovanje francuska umetnica je pronašla u stihovima balade pesma poslednjeg minstrela Waltera Scotta iz 1805. godine.

Anrija Trenije je muzikom počela da se bavi još u ranom detinjstvu. U petoj godini dobila je prve poduke na klaviru, a ubrzo je poželala da svira harfu. Naime, kada je sa ocem bila na jednom od koncerata, na kojem je nastupio i slavni Alfons Hasselmans, u šali je rekla da će joj baš on biti profesor. Nedugo zatim želje su joj se ispunile. Nakon tri godine, kada je dovoljno stasala da joj ruke dohvate žice, pohađala je časove harfe upravo kod Hasselmasa na Erarovoj radionici, a potom je započela studije na konzervatorijumu u Parizu, gde je već kao 11-godišnjakinja na takmičenju ovenčana prvom nagradom. Pored harfe, na Parizskom konzervatorijumu pohađala je i studije kompozicije u klasi Teodora Dubois i Charlesa Lenevea, kome je posvetila trio za violinu, violončelo i harfu, a koji će ispuniti naredne minute emisije Žene u muzici. Sviraju Antoine Barey, Stéphane Tétreault i Valérie Milot. Stavovi su Allegro risoluto, scherzo, vivace scherzanto, andante i finale allegro. Inače, ovim ostvarenjem iz 1901. godine, Henriette Renier želela je da harfi dodeli mesto u okviru kamerne instrumentalne formacije i odvoji je od ograničene uloge kakvu je imala u orkestru.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena francuskoj harfistkinji i kompozitorki Henriette Renier. Upravo smo čuli kako su njen trio za violinu, violončelo i harfu odsvirali Antoine Barey, Stéphane Tétrault i Valérie Milhaud. U toku svoje plodne karijere imala je velike uspehe i održala brojne koncerte na kojima je, kako ističu izvori, pre nastupa publici predstavljala komade koje izvodi, upućujući ih kako u muzičke karakteristike dela, tako i u kontekstualne okvire u kojima su ona nastajala. Bila je vođena željom da govori o velikom potencijalu harfe i da svoja znanja i iskustva prenosi svim ljubiteljima ovog, jednog od najstarijih instrumenata. Međutim, nikada nije postala profesorka harfe na Pariskom konzervatorijumu, što je nije sprečilo da svoju pedagošku aktivnost obavlja kroz privatne časove. Izvori ističu da je imala i zavidan broj učenika. Godine 1914. osnovala je prvo međunarodno takmičenje za harfiste koje nosi njeno ime, a napisala je i dragocenu knjigu Kompletan metod za učenje sviranja harfe, objavljenu 1946. godine, a koja je i danas u upotrebi. Zlatna medalja Salona francuskih muzičara dodeljena joj je 1935. a za viteza Legije časti imenovana je 1954. godine. Tokom godina podučavanja, komponovanja i nastupa na koncertima, Henriette Renier je stekla poštovanje istaknutih francuskih kompozitora, među kojima su bili i Gabriel Fauré, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns i drugi. Uprkos zdravstvenim problemima koji su je zadesili u posljednjim godinama života, bila je aktivna na koncertnoj sceni sve do 1955. godine. Preminula je u Parizu 1. marta naredne 1956. godine. Večerašnju emisiju zaokružit će njen koncert za harfu i orkestar u C-molu. Sviraju Xavier Demestre i članovi državnog orkestra Rajnske filharmonije. Diriguje Shao Chialu. Stavovi su Allegro risoluto, adagio i Allegro con fuoco.

0: Bien. Os grebo brega. Noge mi vise i vuku naniže. Pesak se osipa, nosi ka provali. U daljini planina, dva vrha, na nižem krst.
1: Sa višeg se dotle skotrljao planinar, pa su ga tu i sahranili.
0: Da, visoko je. Visoko. Ali tamo, iza planine,
2: iza planine,
0: iza predela,
2: iza oblaka,
3: stiže se krovna zgrada. Vrh ne smem da joj sagledam.
4: Probija nebo, i nebo i oblaci suno vraćaju se više.
3: U strašan huk.
5: Uspinju se sve brzeka vrhu, toliko visoko
6: da se
2: naginje
3: nadamnom i zameče unazad.

0: dolazi blaga i ravnomerno razlivena
1: svetlost
2: iz tame.
0: Izranjaju obris iz grada.
2: Tamo.
0: Na kraju ulice.
2: Blešti.
0: Nisko na nebu.
2: Blešti.
1: Svesta.
0: Sjajnija od svih.
2: Kuglica se kotrlja.
0: Kuglica.
2: Pravo na mene.
0: Kotrlja se.
2: I seva.
1: Seva se seva.
2: Njenim sevanjem.
1: U tami.
2: Zgrada stekne niz nota. Raspoređene po obrisu zgrade, note same sebe pevaju. Na trgu ljudi stoje i posmatraju.
1: Trun prašine tako se jedva nazire, da nije izvesno ima li je uopšte.
3: Svetluca i lagano, lagano
1: pada.
4: U tome je zabluda.
5: Ne pada trun, već se zemljino tlo diže.
2: Lagano,
6: pa sve brže i brže i brže u vis, dok se ne nagne.
7: Čita,

Prskalica. Prikrada se kantrmisanom uličicom. Podmuklo gleda ispod očiju. Propinje se na zadnje točkove. Sad će buljevi farovi. Jedini spas je viši balkon.

0: Preleću.
1: Ispod grudvi bešumno plove ostaci bića sa drugih svetova. Bića sa drugih svetova.
2: Sve ih je više. Svuda su oko nas.
1: Zlokobna.
2: Postaje već zakošljivo. Guši. Guši. Jedini spas je još više. Još više.
3: Najviši balkon.

0: Jesam li to izišao? Tišina pritiska. Nešto se očekuje. Vidi li se to neke svetle pruge?
1: Kao da je svod zagreben.
2: Svetleća tela u napadu!
3: Japanci ili Marsi?
2: Na leću!
3: Bežite!
2: Ne zatvaraj!
0: Gde da se zavuče?
3: Evo me!
4: Zatvaraj!
3: Brže!
0: Svuda je pretesno. U poslednjem trenu uvučem se u projektil koji držim u ruci i poletim.

0: Većina ljudi je već ušla u spiskove. Navukla uniforme.
1: Razni rodovi u raznobojnim uniformama. Spremaju se za pokret.
0: Za njih je sigurno da su sa...
1: A svedoko si knez koji je juče imao za mene razumevanje.
2: Guten Tag.
0: On je van spiska. Često posjeća.
1: Sam bolan si oficir.
3: Guten Tag.
1: Tam gust je se svoj su crno.
4: Tag! Tag!
0: Visok i jaživ. Već to strah.
1: Kad me ugleda,
0: strah.
1: Komandir pokaza prstom na mene.
2: Dajte i njemu tak, tak, tak. Pa da počnem.
1: To je bila presuda Isaku. On klekne, a ja pobledeo uzmaknem.
0: Već to strah.
1: Pred stepeništa me izdržim i zavrištim.
5: Kada sa svih strana stanu da padaju komande.
2: Načini sve!

0: U povorci prolazi veliki metalni točak.
1: Sa kuglom na boku. U kugli zjapi otvor koji usisava snagu za kretanje točka.
0: Iz otvora proviri čovuljak od metala i jedan motiv otpeva nekoliko puta.
1: Vrtaljka se pokrije da zahvati nebo.
2: Dogodit će se nešto.
0: Vrtaljka zahvaće nebo
1: i
0: stane.
1: Uvijajući ga i razdirući
0: čovuljak
1: iskoči i uskoči.
0: Nastane pakao. Zemlja se pretvori u gromadne čelične izbuče.
1: Nebo se preobrazi u metalni svod s levkovima.
0: Svod vilica pada i diže se.
1: Digne se. Sud ulazi mi vode.
0: Padne.
1: Čeljust se razjati.
3: Slap pljusne na obalu.
0: Sklopi se. Obalom u stupnjivu ogromnih vilica.
1: Razjapi.
0: Tiska se svetina.
1: Sklopi.
0: Majka povuče dete.
1: Razjapi. Glas
3: se svuče na to mjesto.
1: Sklopi.
0: Naveste me da jedan iz prvike nije izdržan. Hoće
1: sklopi.
0: Da gurne glavu u čeljust.
1: Razjapi.
0: Požurim i ogledam ga kako se premišlja. Hoću da viknem da to ne učinu, ali iz grla mi izlazi samo šištanje. Krenem da mahnem rukom, ali ne mogu da pronađem gde se nama pomoć. Pokušam da zaniječem glavom, ali mi tu nema ništa. Ostalo je samo ništa kroz koje svi zure. Samo ništa.

0: posle molbe začuje se huj obrtanja zemlje. Vetar huljanja lista knjigu. Na svakoj stranici po jedan profil.
1: U početku je to lice devojke, što se listovi dalje obrću, devojka postaje zrela,
2: žena postaje majka
3: i počinje da stari.
4: Već je starica.
0: A profili se i dalje neumitno listaju. Slutim poslednji prizor koji ne mogu da izbegnem.
4: Da.
0: Stoji starica, uvređena što je sahranjena.

0: duboki tonovi ti traju, traju tako netraženi, nikada nisu nicali. Zamislim i začas zazvuče.
1: Sviđa vam se, interesant,
2: sasvim skladno,
1: prosto krasno.
0: Zvon nestani. Duh. Široko.
1: Ne kašli, tišina.
3: Vidiš da slušam.
0: Oko mi to... Bum. Mogu da izmamim kakvu god hoću muziku. Mogu Mozarta.
1: Kako može?
4: Kako
1: hoće?
4: Kakva muzika?
0: Bolje Baha. Ili Ilića. Reko Hrusa.
5: Ne čuje se Čajkovski.
1: Čajkovski ne ide.
0: Čekam Čajkovskog.
5: Šta ćeš? Da zviždi mu jednom.
1: Ne zviždi.
0: Čajkovskog.
1: Nije.
5: Svoje Ludvig.
0: Daj Čajkovskog.
5: E da.
1: Zvarje Rus.
0: Daj Čajku.
1: Osvarje.
0: Daj čaj.
1: Devet. Devet.
0: Daj.
1: Deset.
0: Daj.

0: otac želi da dođe.
1: Otac mora da se grizenjem probije kroz sve slojeve do izlaza.
2: Otac ulazi u odeljenje, ali ja znam da ne mogu da mu verujem.
3: Otac tužan sedi, treba ga moliti dok ne bude kasno.
4: Otac je čutljiv među nama.
0: Neko posumnja.
4: Pa i da nije tako.

0: Otac gleda kroz prozor. Da.
1: Prozor gleda na svetlarnik.
2: Da. Sahranjuje
3: nisko na nebu.
1: S neba dolazi blaga i ravnomerno razlivena svetlost i postupno puni svetlarnik. Nisko na nebu zvezda, sjajnija od svih. Svuda se vidi kroz zidove. Sve one sobe, svet izdeljen na sobe, sve postaje prozirno. Ne smem da pogledam sebe i da smem. Pogled me ne sluša. A ne znam ni kuda da ga upravim. Ne znam kud sam se deo. Zvezda je sve istopila. Samo ravnica i planine daleko.

Godine su prošle. Vratio sam se, ali svi su već legli u malo večno jezero. I sve devojke. I ničega na svetu nije bilo.

0: krik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo koncert Miodraga Đorđevića zabeležen 7. aprila u Legatu Slavenski u Beogradu. Ovo je treći deo njegovog projekta pod nazivom Reminiscencija dela srpskih kompozitora za harmoniku Solo 3, čija smo izdanja iz prethodnih godina predstavljali u ovoj emisiji. Đorđević je rođen 1988. u Zaječaru. Akademske i master studije završio je na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u klasi profesora Vojina Vasovića, gde je i doktorirao 2022. godine. Trenutno radi u svojstvu vanrednog profesora na katedri za harmoniku na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Ovaj akordeonista premijerno je izveo veliki broj dela srpskih kompozitora koja i inače promoviše na svojim koncertima. Kroz projekte, poput ciklusa Reminiscencije muzike srpskih kompozitora i Savremena harmonika, nove kompozicije srpskih autora, kontinuirano radi na širenju koncertnog repertoara za svoj instrument. Recital, zabeležen 7. aprila u Legatu Slavenski, otvoren je kompozicijom Interludium i mehanička poema Igora Andrića. Kao što naziv sugeriše, delo je inspirisano zvucima savremenih industrijskih postrojenja i ritmičkim impulsima mašina. Zasnovano je na ostinatnim ritmičko-melodijskim obrascima i učestalim ponavljanjima, kojima se gradi snažan osjećaj neprekidnog mehaničkog kretanja.

Bila je to kompozicija F31.1 Dragane Jovanović u izvođenju Miodraga Đorđevića. Sa koncerta koji je ovaj akordeonista održao

0: Kompozicije Na kraju sveta u kafani Milice Ilić i Catch Me If You Can Lazara Đorđevića čuli ste u interpretaciji Miodraga Đorđevića. Bio je to snimak sa solističkog koncerta ovog akordeoniste koji je pod nazivom Reminiscencija dela srpskih kompozitora za harmoniku Solo 3 održan 7. aprila u beogradskom Legatu Slavenski. Time je završena emisija Vek harmonike koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Olge Tokarčuk, Poslednje povesti. 25 minuta posle ponoći emitujemo uvertire iz opera Daniela Obera. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Stereorama, noćni program, slušat ćete kompozicije Johannesa Brahmsa, Cezara Franka, Manuela de Falle i Giovannia Battiste Vitalija.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana poljske književnice Olge Tokarčuk, Poslednje povesti.
6: U Vroclavu Ida pamti samo zime. Zašto? Možda je njeno sećanje crno-belo, možda ne voli boje. Vroclav za nju postoji samo zimi. Zamrznuti pločnici na trgu, ostaci snega između ploča na trotoaru. Škola 17-godišnje ide, odnemčena zgrada čiji se malter ljušti, tragovi kuršuma iz rata. Stoji na prostranom praznom trgu kao da nigde nije podignuta. U stvari je tu nekad bila ulica, prometna i gusto izgrađena. Sad je samo srednja likovna škola s internatom. Ida u prepravljenom bež kaputu od melirane tkanine, kaputu koji je nasledila od majke, stidi ga se, u modi su kratke bunde od veštačkog krzna i čizmice od skaja. U nedelju ostaje sama u internatu jer ne želi da se vraća kući. Ponekad joj otac dođe u posetu i onda uvek dan ranije od njega stiže telegram: doći ću u nedelju ujutru. Iz crne torbe s rajsvršlusom raspakuje na sto teglicu meda, domaću kobasicu, džem od maline, kačkavalj i kaže da joj je majka ispekla kolač. Ida to sklanja u stranu, ne gleda. Odlaze u hladnu šetnju, Švidnjickom ulicom do trga, a onda skreću prema univerzitetu i Odri. Otac se naslanja na ogradu mosta i gleda patke koje trapavo gacaju po obalskom ledu. Ručaju u staničnoj gostionici uz čaj s limunom, Ida mu priča o svojim radovima. Ponekad razgovaraju o bojama pređe, ponekad Ida ima na vrh jezika nešto potpuno drugo, ali zna da otac ima svoju teoriju o životu koja je nediskutabilna. Da je sve učenje, samo tako može to da se shvati. Da je svako iskustvo i svako osjećanje, tuga, gnev, žalost, svaki neuspeh, čak i ta svetlost stanične lampe koja visi na plafonu, sve je lekcija i treba nečemu da nas nauči. Iako to shvati, život će postati lak kao vrtić, postaće čak prijatan. Vrlo prosta životna filozofija. Mi smo učenici, mi se spremamo za ispit. U 4 sata otac putuje vozom natrag. Maše joj kroz prozor. Vitak je izborana lica s krznenom furažerkom na glavi kakvu nose svi muškarci njegovih godina. Ne, nije samo zima. Odjednom joj iskrsavaju pred oči zamazane kolebljive slike prigradskih bašti Sempolna. Idu ona i otac i dive se cvetnim baštama pored ogromnih vila. Cvetaju narandžasti ljiljani i ljubičaste perunike. Mora da je maj. U Vroclavu sve dozreva ranije nego gde drugde. Traže pravi broj i na kraju nailaze na nekakav dozidak u kom otac zamišljeno posmatra pređu. To je gruba i hrapava pređa za izradu tepiha, ograničena je ponuda boja. Paleta neprijatno stešnjena između prljavo žute i smeđe. Razočaran otac vrhovima prstiju dodiruje velike kaleme. Ida zna šta bi hteo. Tu narandžastu boju baštenskih ljiljana, ljubičastu boju pelargonija, magenta, žutila, parijskog plavetnila. Ali uzima to što ima nesigurno. Koleba se dok izvlači novac iz pohabanog novčanika. Kasnije mu je Ida kao poklon za badnje veče kupila novi. Guraju teške kaleme u praznu torbu na Reisverschluss, istu u kojoj je doneo hranu. Do kraja života će joj sledećih 20 godina slati praznične čestitke i kratka pisma. Njegovo pisanje je iz godine u godinu sve nemoćnije. Rečenice počinje crtama, kao da pravi spisak stvari koje su se desile za vreme ćerkinog odsustva. Ida voli taj način uređivanja činjenica. Blizak joj je. Otac piše, recimo: "Draga Ido, kod nas nema ništa naročito novo. Tvoja majka je uganula nogu uz globu i nosila je gips, ali su joj sad skinuli. Umrla je tvoja nastavnica poljskog, bili smo na njenoj sahrani. Ostavio sam razboj na tavan, neću više tkati. Majka je u pravu, nemaju prođu moji ćilimi. Uginuo je baca, nećemo više drugog psa." I tako dalje, iz njegove poslednje razglednice ne proizilazi da je mnogo bolestan. Prilazi prozoru i vidi sada planinu. Strma je i silna od sjajnog granita, od vulkanske lave. Od svetlog neba njegova crna površina kao da je ispolirana, odražava mesečevu svetlost. Boja snega postaje neonska, sivoljubičasta. Mora da odavde krene, mora da ide odavde, mada je svuda hladno i neprijatno. Mora da posvršava sve te sitne stvari, ključeve, telefone, lekare, novac. Sutra će. Sad oblači kaput, ispostavlja se da je neprijatno hladan i vlažan. Podiže kragnu i tiho silazi niz stepenice. Beli pas je radoznalo posmatra iz senke i vidi da se koleba da li da pođe s njom. Osvrće se kao da očekuje neki glas iz kuće, a onda to odsustvo reakcije prihvata kao dozvolu. Kreće za njom preko dvorišta prema planini. Ida prelazi preko šina i ostavlja za sobom ružne prazne zgrade. Tanki led na baricama puca pod njenim cipelama, mraz još nije prestao noću da se steže. Ta planina na kojoj se nekad sigurno vršio pretovara, sad tu stoje prazni, zarđali kontejneri i izraubovane strele toranjskih kranova, s napuštenog trga izgleda opasno i strmo. Njene padine pokrile su sitne brezice, tanušne i gole, ta armija biljne dece smelo nasrće na padinu, ti pohodi krstaša malenih. Na toj strmini ni sneg ne može da se održi i otkriva hrapavu, bezbojnu, kišnim potocima izbrazdanu površinu, presečenu kosim stepenikom koji se izvija ka ćuviku. Mora da je to put kojim su se nekad vozila ta kolica. Diskretna spirala opliće planinu i vodi do vrha skrivenog u krošnjama nagih stabala. "Idemo," kaže Ida psu. Putić je uzan, ali tvrd. Nagib nije preterano velik, hoda se lako. Korača ujednačeno, gleda u noge, naviknuta da joj je padina uvek s leve strane, a na

desno je slobodan otvoren prostor. Dole se vide samo arhipelazi svetala. Ida se penje u sivo-crne pomrčine, veruje putu koji je vodi uvis na vrh tog zigurata. Ali kakav smisao ima taj izlet ako se ništa ne vidi, ako ideš kao da se krećeš u nekoj mračnoj kuli spiralno i praviš uvek iste krugove? Doziva psa, ali u tom oštrom snežnom svetlu čak je i njen glas iseckan, zvuči kao skandiranje iz daljine, od nečeg se odbije pa se vraća. Zamišlja da neko ko silazi od ozgo mora proći pored nje na toj uzanoj stazi. Čudi se što vidi majku, onakvu kakvu ju je zapamtila kad ju je odvezla u bolnicu, suvonjavu pogurenu staricu sa iskreveljenim, ironičnim izrazom lica, kao da godinama utuljuje smeh. Na sebi ima kaput Pepito s krznenom kragnom, svečani, svake godine ušuškava ga vrećicama lavande. Kad je vidi, Idu obuzme val topline, kao kad u mraku rukom najzad napipaš poznat, bezbedni oblik. Kaže, mama. Ne mora s njom da se pozdravlja, dovoljan je pogled. Pokreće se njen prvobitni kosmički mehanizam. Dva kontinenta, dve ogromne tektonske ploče naležu jedna na drugu, štimuju se među sobom široke kotline i planinski lanci, mora i depresije. Jedno s drugim usklađuju se rečna korita. Seća se toga iz maglovitog detinjstva, te blage svesti o tome da si jedan organizam, poznat, topao, dobar. Tako malo nedostaje, pokret ka jedinstvu je siguran i očigledan, uskoro će od to dvoje postati jedno i tada će sve da stane. Ali ispostavlja se da neće, da je to prilagođavanje podbacilo, sitni detalji odudaraju i ima ih sve više dok na kraju sam sebi ne priznaš, sve je podbacilo. A onda počne da tišti, a onda već boli otići. Beli pas tera tu sliku kao pramen dima, dotrčava od ozgoda je, proveri da se nije izgubila. Pepito kaput Ida je godinama držala na vešalici u svojoj sobi. U džepu je držala vrećicu s lavandom, isto kao što je i ona to radila. A onda ga je jednog dana presavila i umotala u papir, ubacila u odlagalište korišćene odeće. Put je sve krivlji, dobar je to znak, mora da je blizu vrha, rasvetljava se. Tada vidi da od ozgo preko puta nje ide Maja tim svojim raštimovanim korakom, u farmerkama što vise na bedrenim kostima i otkrivaju suvu, zategnutu kožu oko pupka. Gleda u noge, ne vidi je. Oh, Majo, idi se u stomaku, rascvetava mesnati pupoljak, uvek je tako kad vidi ćerku posle dugog vremena. To je nežni drhtaj, jedan pokret kao podsjećanje da je njeno telo gostilo drugo telo, makar nakratko, recimo da je to jedna stotina ljudskog života. Maja podiže pogled, gleda je odvažno, izazovno, ali Ida zna, vidi kako je veoma sitna i izgubljena. Umorno joj je lice s podočnjacima, sigurno opet ne jede. Otkuda ti ovde, rekla bi Maja. O, to je duga priča, sve ću ti ispričati, odgovorila bi. Odavno se nismo videle. Odavno. Kad se vraćaš? Kad se ti vratiš? Pitanjem odgovara na pitanje. Trebalo je svake nedelje slati razglednice, a samo je jedna stigla za praznik. Maja joj prilazi i stavlja glavu na njeno rame. Sačekaj me ovde, samo da se popnem. Odmah ću se vratiti i sići ćemo zajedno i sve ću ti ispričati. Maja izvlači paklicu Light Marlboroa i klima glavom da će da sačeka. Odjednom otopljava i Ida raskopčava kaput. Put je razjasnilo ozvezdano nebo. Gleda u taj primaknut baldahin. Berenikina pletenica je u centru, tik nad njenom glavom. I ne primećuje kad je dospela na zaravnjen vrh. Veličine običnog trga, na sredini leže naslage jalovine i prevrnuta zarđala kolica. Ne može dalje. Popela se na najvišu tačku. Duva blag vetar i vidi dole ogromnu crnu daljinu, izbockanu svetlima kao božićna jelka. Ili se to ostaci svetla kondenzuju i kaplju, osipaju u mrkli ponor i kopne. Gradovi, putevi, opasne krivine, na ovom rastojanju izgledaju relativno, zapravo iluzorno, kao zimska fatamorgana. A što je dalje od planine, sve je sivlje i negde daleko na mlečnom horizontu bludi lanac zasneženih planina, visokih ali pljosnatih, zaravnjenih, dečjih. Sigurno izlazi sunce. Ida se naslanja na kolica i gleda tamo, jer još nije videla ništa tako lepo. Ispred planina je ravno prostranstvo, sivo i srebrno. Iz tog sivila se

zamaljaju obrisi drveća i kuća, i crkva je tu, njen toranj kao jarbol šatora pridržava obeljeno nebo. Ida iz daleka vidi čistu i preciznu svaku ivicu. Simetrija je savršena kao u veštom crtežu tušem. Linija puta obavija gradić kao niska perli. Tamo ona želi da stigne, tamo da se nastani, na toj čistoj, osvetljenoj, blagoj zemlji. Osetila je potrebu za cigaretom. Iako već odavno ne puši, kad vidi paklu cigareta u Majinim rukama, u njoj se bude stare navike. Zapalila bi, više se i ne seća kako je to. Nečim si se oduševio i moraš da povučeš dim, jer je samo oduševljenje teško podneti. Beli pas sutabava po snegu oko nje labave lance tragova. Ida se brzo vraća, ne čudi se što tamo nema Maje. Ona nikad ne čeka, preduhitrila ju je, pošla je napred svojim putem. Maja će se pojaviti 33 godine kasnije. Najavit će se bolom. Noću se bol pretvara u ritmičko kidanje, kao odjeci bure koja dolazi. Leto je, grad spava, zvona poslednjih tramvaja, u daljini sirena hitne pomoći. Zagrejani zidovi emituju toplotu i u tesnom iznajmljenom stanu teško je izdržati. Ida izlazi napolje, dole na skver, legne na klupu u parku. Vidi kako padaju zvezde. Misli da jedna od njih mora da je duša deteta, ali dok naručuje taksi, Nikolin joj objašnjava da su to Leonidi, svakogodišnja meteorska kiša. U bolničkoj sobi spavaju četiri druge žene. Šteta što Ida ne sme da ih probudi. Legne na uznak i posmatra talase bola. Vidi ih kao grafikon s krivom linijom na koordinatnim osama. Funkcija bola je nespokojna i iskidana, ali ta njegova pravilnost budi poverenje. Zanimljivo bi bilo izvesti od toga nekakvu mustru, zaspiva. Ujutru je odvode na ispitivanja, najpre stoji u redu u hodniku s drugim ženama u razdrljenim noćnim košuljama. Kad dođe njen red, ispostavlja se da je u ordinaciji grupa od nekoliko stažista, akušerstva, samih muškaraca, gotovo dečkića. Kažu joj da legne na ginekološki sto i da postaje veliki stomak s raširenim nogama. Gledaju u nju i mere otvor. Zapisuju rezultate, zatim mora da se vrati u sobu, da uzme svoje stvari iz nahtkasne, pakuje ih u dve kese, knjige, tranzistor, kozmetiku, veš i legne na kolica koja su po nju došla, mada može da hoda. Lift je odvozi na niži sprat, zatvoren za strana lica, izolovan od ostatka bolnice, gluv. Bol se vraća u talasima. Neki bolovi postaju toliko jaki da ih je nemoguće ignorisati. Ima u njoj nečega što puca, neko praskanje, kidanje. Ona je insekt koji se presvlači, izbacuje hitinski omotač. Njene misli se raspršuju na sve strane, boji se. Stavljaju je na drugi sto, sapunjaju međunožje i starija babica koja joj se obraća sve vreme brije je. Zatim je klistiraju, šok. Sada je sve jasno, njeno telo njoj više ne pripada, razdvojeni su. Telo ima svoje ispite, veoma važne predmete koje treba da položi, a ona će morati da mu asistira. Bol do nje dopire hipnotički, opisuje jednake svetešnje krugove. Grafikon pokazuje dramatične promene i isprekidanu funkciju. Ida dugo zadržava vrisak u sebi, uostalom i nema kome da viče, bolničarke ulaze i izlaze, razgovaraju o nekakvom Mihalu, pojavljuje se mladi lekar u zelenoj uniformi i dobacuje joj letimičan pogled. Pokušava da ga zaustavi pogledom, ali njegove oči izmiču, gledaju od ozdo iz pravca tela. Tamo se dešavaju zanimljivije stvari. Čim je otišao, devojke se kikoću i priključuju je na infuziju. I sad nema više čemu da se nada. Ne može da misli o tome da ustane i odatle pobegne. Ruka joj je prikačena za krevet debelom platnenom trakom. Vezana je. Pa ipak ne napušta je misao o bekstvu. Zar joj se nije već mnogo puta desilo da pobegne iz stomatološke ordinacije? Već je sedela na stolici, već su sterilisali instrumente kad je ona ustala i pobegla. Nije li pred vratima odustala od ispita i pobegla u poslednjem trenutku? Do sada je bilo moguće reći sebi, neću sada, kasnije ću, imam još vremena, mogu bolje da se pripremim. Bilo je moguće odgoditi ako nervi otkažu. Mogla bih da se porodim sutra ili za nekoliko dana kad se priberem, misli i hvata babicu u prolazu za rub belog mantila i nervozno to ponavlja. Ova joj se ljupko osmehuje, ali oči su joj surove i prazne. Stakla su šarena. Ništa ne odgovara, samo je tapne po licu kao nevaljalo dete.
Ova infuzija će ti pomoći, to je oksitocin, ubrzaće porođaj, škrto izgovaraju njena usta, ništa više. A idu to toliko potrese da ima potrebu da se rasplače. Ne odlazite, ostanite uz mene, šapuće, ali ova je zauzeta jer u salu upravo uvoze drugu ženu na porođaj. Ona i Ida pogledaju se s nadom da će to nešto promeniti, pošto ih sad ima dve. Značajan pogled, kao da nemo kuju zaveru pre nego što će ih odvojiti paravanom. Od tada će samo čuti jedna drugu.

0: žalosno je to slušati, ali Idu to ohrabruje i kad nastupi sledeća kontrakcija, kriva se oštro podiže u vis. Ida vrišti i taj strašni vrisak razvezuje sve kaiševe, svu užad na svetu, više ništa ne možeš da učiniš, ne možeš da se okreneš i vratiš, osuđena si i zarobljena, telo te je povuklo za sobom, padate oboje. Do tada je sve bilo podražavajuće, održavanje čudnovatih igara, lupkanje štulama, bla bla truć. Sad je cela istina izašla na videlo. To je smrt, jer smrt je sve što te lišava izbora, od čega nema nazad, čemu ne možeš da kažeš ne. Vidi se čitav skelet sveta, velike i male smrti, tako su sazdani najmanji trenuci. Inertni masivi vremena koji lete nasumično i uništavaju sve na svom putu. Smrtonosna lavina koja dan za danom sva bića pretvara u bogalje. To vidi Ida u tom kratkom trenutku. Smrt je sve prisutna i svemoćna. Milosrdno životu daje da se održava, kao žudan utisaka impotentni mecena, špijunira i proždrljivo proždire svaki viđeni trenutak. Ida umire od muke i ne zna da li su te babice što se oko nje vrzmaju i taj mladi lekar, dželati ili pomagači. Sada kad se bliži velika kontrakcija, velika kao okeanski talas, oni, cela ta trojka, naglo se bacaju na njen stomak. Jasno je da hoće da je izvuku, pa se cima i uspeva da šutne lekara tako jako da ga odgurne do zida i hvata se za zavesu. Ali babice su moćnije, hvataju njen stomak kao loptu, kao da igraju ragbi i legnu na njega svom svojom težinom. Postigle su cilj. Bol postaje nepodnošljiv, to je bol pucanja i raspadanja, proždiranja deo po deo, Božji prst ga gnječi kao stenicu. Bol eksplodira kao prskalica i gasi se polako. Svetlost jarke lampe rasvetljava međunožje, tamo se pojavljuje dete. Izvlače Maju i nose je da je pokažu majici. Vidi njeno namreškano crveno lice, ručice prislonjene uz mali trup, njenu nagost i više od nagosti, kao da je bez kože, malenkost ljudska. Primiču je licu i kažu dodirnije. Ne sme, nećka se. Zatim nesigurno gladi stopalce, petu. Tada je stavlja na stomak, na grudi. Osjeća sitan, skliski teret. Boji se da se ne oklizne, ne padne i dodiruje dlanom to malo telo. Srećna je što je bol minuo. Uzimaju dete i ostavljaju je na miru. Leži kao prazni ginjol. Kao prazna jastučnica iz koje je otrebljena sadržina, kao šarke na kapiji kroz koju je upravo neko prošao, taj neko se pojavljuje u krivotvorenoj, smešnoj i raznežujućoj ličnosti novorođenčeda. Ali u suštini je to strani čovek. Obuzima je talasa osjećanja, ima utisak da je rodila sestru, ne ćerku, nema majki i ćerki, očeva i sinova, roditelja i dece, postoje samo sestre i braća. Pokušava to da kaže toj drugoj ženi koja je malo pre pored nje rodila brata i s kojom sada leži u praznoj sali. Ali ta tamo ne razume. Podiže se da pritisne zvonce. Malo zatim sestra će Idi dati injekciju da bi zadržala tu vest u sterilnoj bolničkoj tajni.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Olge Tokarčuk Poslednje povesti. Tekst je s poljskog prevela Milica Markić. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. Večerašnja emisija posvećena je odlomcima iz opera Daniela Obera. Ovaj romantičarski autor živeo je između 1782. i 1871. godine i bio je jedan od najvoljenijih francuskih autora 19. veka, čija su dela krasili odmereni temperament i tipična pariska elegancija. Njegove uvertire su po popularnosti bile u rangu sa Rosinijevim i Supeovim delima. To su bili briljantni allegro odseci u kojima je razvojni deo ili izostavljen ili skraćen, ili pak sveden na odsek sa sekvencama. U ritmičkom pogledu Daniel Auber je sledio obrasce popularnih plesova. Njegove komične opere bile su orkestrirane po uzoru na Rosinija sa pikolo flautom, drvenim duvačima u paru, četiri horne, dve trube, trombonom, timpanima, dobošem, trianglom, bas bubnjem, cimbalom, harfom i gudačima. Na početku emisije slušat ćete odlomke iz opera

Slušali ste uvertire iz opera Crna maska i Nema devojka iz Portičija Daniela Obera u izvođenju orkestra Parijskog konzervatorijuma pod upravom Albera Wolfa. Emisija Scenska muzika večeras je posvećena uvertirama i drugim instrumentalnim odlomcima iz muzičko-scenskih dela Daniela Obera. U katalogu ovog kompozitora nalazi se 31 komična opera, 7 opera, 3 lirske drame i 7 drugih scenskih dela. Poznato je da su rana dela Obera inspirisana muzikom Rosinija, a zreli stil ovog autora odlikovao se sposobnošću prikazivanja raznovrsnih osećanja i karaktera, od dramatičnih herojskih tema do elegantnih plesnih numera. Do kraja emisije čućete u istom izvođenju uvertire iz još dve Oberove opere. To su Bronzani konjanik i Krunski dijamanti.

0: Bile su to uvertire iz opera Bronzani konjanik i Krunski dijamanti Daniela Obera u izvođenju orkestra Parijskog konzervatorijuma pod upravom Albera Wolfa. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

Stereorama. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ostvarenja Johannesa Brahmsa, Cezara Franka, Giovannija Battiste Vitalija i Manuela de Falle. Emisiju započinjemo kamernim ostvarenjima Giovannija Battiste Vitalija. Trio sonate iz opusa 2 odsviraće trio Semper Consort. Slušate sonate u D-duru, F-duru, E-molu, B-duru, E-duru i A-molu.